някъде, някога минал живот. Как се докоснах в ефиловски ливади, целият наш скъпоценен живот бяха Млечният път и безброй звезда.

залива, топлите дюни, споменът наш мълча школа запечатва. Сякаш купувахме сребърни струни, сребърни струни.

0: 7 часа на 25 юли, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро, ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари. Горещата вълна в Европа миналия месец е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите и провалени 9 милиона тона добиви. Останете с подробностите. Очакват се политически реакции от партиите, след като снощи в ефира на Българската национална телевизия Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори през есента. След интервюто, държавният глава съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които парламентът прие. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Президента коментира искането на част от опозицията да наложи вето на приятия бюджет за тази година. Йотова съобщи, че вече е одобрила и разписала бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Йотова коментира и решението за разполагане на американските самолети цистерни на летище Безмер.
2: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
1: Ако има риск за сигурността на България, Йотова е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност.
2: В момента, в който има и най-малък сигнал в това отношение, аз ще свикам консултативния съвет за национална сигурност. Но той може да бъде свикан и в ситуация, в която отново твърде дълго продължи този конфликт.
1: За новините, Мира Стефанова.
0: Снощи американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Друг кораб, саудитски, е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, за който се смятало, че превозва ирански газ, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Съобщиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция обяви, че е отвърнала на атаките на хутите в Червено море. Последва реакция на йеменските бунтовници, които обвиниха кралството, че е атакувало гражданска инфраструктура и заплашиха, че ще нанесат нови удари. По-рано американският президент Доналд Тръмп заплаши хутите с мащабно военно наказание заради ударите им срещу танкери. Тръмп потвърди също, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняхо, който се очаква да посети Съединените щати в

0: началото на идната седмица. Очаква се във вторник американският президент да разговаря и с украинския си колега Володимир Зеленски. Според украински източник, Зеленски и екипът му очакват официално потвърждение от Белия дом относно програмата на Тръмп. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия подготвя мащабна мобилизация на есен. Редакторът Георги Нелбантов допълва.
2: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски предупреди за нов масиран руски удар по територията на Украина.
3: Ми знаємо від розвиток.
4: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
2: По-рано 10 души загинаха и около 100 души бяха ранени в резултат на руска атака с балистични ракети по военен полигон в момент, когато там се провеждала демонстрация на дронове. Най-малко 5 души бяха убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, 32 души бяха ранени.
1: Информация от редактора Георги Нелбантов. Повече от 60 000 души са засегнати от опустошителния пожар в Мадрид и Авила. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Министерството на вътрешните работи в Испания увеличи общия брой на евакуираните или задължените да останат по домовете си хора в областите Мадрид и Кастилия и Леон на 63 000 души, след като към списъка на евакуираните места е добавен къмпинг Фел Ескориал с 5 000 души, намиращ се на пътя на огъня. Броят на затворените пътища поради горските пожари в Испания вече достигна 31, според последната актуализация от главната дирекция за трафика. Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви, че предстои да бъдат разгърнати допълнителни летателни средства по линия на Европейския механизъм за гражданска защита и потвърди, че 6 автономни области са предоставили ресурси в подкрепа на противопожарната операция. Премиерът Педро Санчес изрази в социалните мрежи своята пълна подкрепа за хилядите хора, които са били евакуирани или са останали по домовете си, за да се защити животът им. Очаква се той да посети района на пожара, за да се запознае на място с ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Заради пожарите в югозападна Франция, 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете им, заяви френският министър на вътрешните работи Лоран Нуньес. Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бордо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие. Във Великобритания повече от 100 пожарникари се борят с пожар в голям индустриален комплекс в графство Есекс. Огънят е пламнал в резултат на мощна експлозия. Обявен е сериозен инцидент, информира от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
6: Все още няма яснота дали има пострадали или пък каква точно е причината за експлозията. Местен вестник обаче съобщи, че експлозията е станала в място, където се съхраняват изкуствени торове, като цитира шефа на пожарната команда. Освен пожарникарите, на инцидента е реагирала и службата за бърза помощ на Източна Англия. Според последните сведения, пожарникарите са успели да овладеят огнената стихия, но все още има гъст дим в района. BBC цитира местен служител, който каза, че експлозията наистина е била много силна и той никога не е преживявал подобно нещо. Някои окачествиха с преминаването на свръхзвук в самолет. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Горещата вълна, която премина през Европа през юни, е довела до загуби от 2 милиарда евро за зърнопроизводителите на континента и унищожила 9 милиона тона добиви. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
7: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване,

0: докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Изчисленията му обаче не включват допълнителни загуби, като щети при зеленчуковата продукция или при животните, отглеждани за месо и мляко. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
1: През седмицата цената на петрола от сорта Brent отново надхвърли $100 за барел заради ескалиращата размяна на удари между Съединените щати и Иран и подновената двойна блокада на Ормузкия проток. Това означава нови трудности за обикновения човек и огромни печалби за малка група хора, подчерта в интервю за Българското национално радио Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam.
2: Няма съмнение, че войната в Иран води до огромни скокове в богатството на някои от най-богатите хора в света, особено на милиардери, които са инвестирали сериозно в петрол, газ, в енергийни продукти и в изкуствени торове. Изчислихме, че откакто започна войната, състоянието на енергийните милиардери в страните от G7 се увеличава с около $300 милиона на ден. Печалбата на най-големите петролни компании като Total и Exxon се очаква да се увеличи с 80% в сравнение с прогнозите преди войната.
1: Икономическите трудности във военно време създават несигурност, която подхранва посланията на десните популисти. Мнението е на полския социолог Ян Сова.
3: Това не се отнася само за много бедните хора, тези, които биха останали бездомни или биха умрели от глад. Средната класа е в много несигурна позиция в Европа и в Съединените щати и остава тревожността за статуса, която е широко разпространена в западните общества.
1: Връзката между войната и икономическите неравенства е основна тема в днешното издание на предаването Събота 150 по програма Хоризонт. С минута мълчание във Венецуела беше почетена паметта на жертвите на двете мощни земетресения, които разтърсиха страната преди месец. По последни данни, броят на загиналите е 5500 души. Церемонии се състояха в столицата Каракас и в най-тежко засегнатите градове. Насред развалините много хора се помолиха за мъртвите пред импровизирани мемориали. Днес Варненският окръжен съд ще гледа мярката за неотклонение на 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Мъжът беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Около една трета от отдавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение, припомнят от водноспасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на отдавянията. Още по темата от репортера ни Елена Бейкова.
4: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От водноспасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
5: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват горе на повърхността. Има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре и да стане по-опасно.
4: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се отдавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
1: Православната църква отбелязва успението на света Анна, която е покровителка на брака, семейството и майчеството. Тя е майката на Дева Мария. Имен ден имат хората, носещи името Анна, Яна, Енчо. Това е единият от двата дни през годината, посветени на света Анна. На 9 декември се отбелязва нейното зачатие. Със спортните новини в студиото е Петър Ненов. Добро утро!
6: Добро утро! С гол на Атанас Кабо в

0: последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два матча: ЦСКА 1948 Ботев Враца и Левски Локомотив София, като този двубой можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Започна и шампионатът във втора футболна лига. В първия матч от сезона Берое надигра у дома Хебър с 2-1. Двата гола за домакините вкара Исмаел Ферер, а за гостите се разписа Иван Тилев. Словенецът Тадей Погачар спечели 19-тият етап от обиколката на Франция и е наброени часове от това да триумфира за пети път в най-престижното колоездачно състезание в света. Състезателят на Обединените арабски емирства финишира първи на митичната височина Алп Дюес, за да запише 26-та си етапна победа в Тур Дю Франс и пета в настоящото 113-то издание. В генералното класиране Погачар има преднина от 7 минути 11 секунди пред Ремко Евенпул и 9 минути 42 секунди пред съотборникът си Исак Дел Торо. Реализатор номер едно в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през октомври, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Договорът му е за една година с опция за продължаване с още една. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
1: С информация и прогноза за времето днес, Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил до 19 градуса в Сливен. Столицата температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%.

0: 77%, атмосферното налягане 944 хектопаскала. Днес от запад облачността ще се разкъсва и намалява над много райони до слънчево време. В сутрешните часове на места все още в централните райони от страната и Рило-Родопската област ще превалява дъжд. След обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен в източна България, временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат 24-29 градуса, в столицата около 24. На Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има краткотрайни превалявания в сутрешни часове, главно по южното крайбрежие, след обяд на малко повече места. Ще духа умерен, временно силен северен вятър. Максимални температури между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение между 60 и 64 км на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 часа до 15 часа в платното в посока Варна, като поетапно ще се спира преминаването по изпреварващата лента. Необходимо е шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на изборите през есента. Тя съобщи, че вече е одобрила приетите от парламента бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Общо над 220 000 души са евакуирани във Франция и Испания заради огромните горски пожари и двете страни очакват допълнителна помощ от Европейския съюз. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите избори през есента.
1: Да, ще се кандидатирам. Моята кандидатура ще бъде издигната от инициативен комитет. Преди, може би, година и половина на подобен въпрос от

0: отговорих следното. Ще се кандидатирам тогава, когато почувствам, че имам подкрепата на хората. След като днес съм взела това решение, смятам, че имам подкрепата на много хора в България.
1: Каза Йотова в ефира на Българската национална телевизия, без да посочва кой ще бъде кандидатът заедно с нея за вице-президент. След интервюто пред журналисти, тя съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
0: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Думи на президента Йотова. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се състоя протест на жители от района срещу разполагането на американски цистерни и военен контингент. А след среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат през следващата седмица. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В Червено море е бил атакуван саудитски кораб. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Американските сили са извели от строя танкера MTA Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рият нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под контрола на хутите. Саудитската служба за гражданска защита обяви краткотрайна тревога. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски предупреди за масиран руски удар по територията на Украина.
3: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украина. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
1: Зеленски допълни, че според данни на разузнаването, руските власти подготвят нова мобилизация на есен. По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко петима са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск, Донецка област, а украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 са ранени. Близо 100 000 души са засегнати от опустошителните пожари в Мадрид и Авила. В испанската столица въздухът е замърсен от гъстия дим, идващ от огромните горящи територии. Властите в Испания очакват още подкрепа от Европейския съюз за овладяване на огненото бедствие. Десетки хиляди са евакуирани и във Франция. Префектът на Бордо обяви, че пожарите там са придобили невиждани мащаби и огнеборците се опитват да спрат пламъците, които са наближили града. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огнените стихии. Повече информация ще чуете в обобщението на Лилия Димитрова, седмицата на бързи обороти, веднага след новините. Продължаващите войни в Иран и Украина и икономическият ефект за Европа и останалия свят, политическите промени във Великобритания, Германия и Латинска Америка, това са част от темите във външно-политическото предаване на програма Хоризонт, събота 150, информира редакторът Константин Бравов.
4: Съединените щати и Иран разменят все по-сериозни удари, а мирният диалог изглежда провален, но в същото време Израел и Ливан изпитват пилотни мирни зони на юг от река Литани. Последните развития в Близкия изток ще обсъдим с журналиста и анализатор Руслан Трат. Рогадите във военното ръководство на Украина са темата на интервю с Андреас

0: Умланд от Европейския политически институт в Киев. Великобритания има нов премиер, а за обещанията и имиджа на Анди Бърнам, кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов разговаря с Джонатан Къркъп от университета в Кардиф. Ще бъде ли съборен кордона около крайната десница в Германия? По темата ще чуете колегата от Die Zeit, Брент Урих. За десните популисти в Латинска Америка Михайлина Димитрова разговаря с Антони Перейра от университета в Тюлейн. Във времена на несигурност и конфликти сякаш всички губим, но някои всъщност печелят много. В края на предаването разговарям с Макс Лоусън от правозащитната организация Oxfam и с полския социолог Ян Сова относно глобалния икономически ефект на войните. Събота 150 започва по Хоризонт в 9:30, днес с водещ Весела Владкова.
1: Продължаваме с спорт и новините с Петър Ненов.
2: Два мача от втория кръг на футболното ни първенство ще се изиграят днес. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Снощи Арда победи Славия с 1-0 в първия двубой от кръга. В първия кръг на втора футболна лига ще се изиграят 5 мача от 18 часа и 30 минути с срещите Несебър Етър и Спорти Своги Монтана. От 20 часа играят Локомотив Горна Оряховица Черноморец, Фратрия Марек и Янтра Спартак Плевен. Вчера Берое победи у дома Хебър с 1-0. Националният отбор по баскетбол за юноши до 18 години започва участието си на Европейското първенство в дивизия А в Трентино, Италия. Нашите излизат срещу Германия в първия си матч от трета група. Никола Цолов ще участва в спринтовото състезание в автомобилната Формула 2 за голямата награда на Унгария. Предстои квалификацията в Формула 1. С седмобоя при жените преди минути в София започна държавното първенство по лека атлетика. Състезанията са на националния стадион Васил Левски и в тях участват всичките ни водещи атлети, с изключение на Тихомир Иванов, който е с травма. Денислава Глушкова ще играе на полуфиналите на тенис турнира в Хорп, Германия. Съперничка на 22-годишната българка е втората поставена корейката Дайон Бек. С 20-ти етап продължава колоездачната обиколка на Франция. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар.
1: С информация и прогноза за времето днес, Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 21 в Видин и на места по Черноморието. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Това е средното налягане за месеца, ще се задържи без съществена промяна. Днес от запад на изток облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. След обяд ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява, а около и след обяд отново ще се развие купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен временно силен северен вятър. Максималните температури там ще са от 24 до 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: През следващите дни за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7.

0: по автомагистрала Струма в посока София. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Радио Видин и Радио Кърджали представят, изяжда някакви тъпи буквички.
1: Това според мен не може да бъде вярно.
0: Пица на парче. Едно, две, три.
2: Чарас, два, три, чарас.
0: Аз ще правя някакво варианта, знаеш.
2: Здравей, няма проблем.
0: Пица на парче. Едно некулинарно реалити за сочно, свежо и зареждащо начало на деня. Зареждащо. Изяждам дъто.
2: Ами гладен си, хапва ти се пица.
0: Зареждащо. Това по-добре се получи. Ама не е толкова, ама не.
2: Супер е!
0: Пица на парче. В главните роли Нора и Гери. Две парчета от една пица с усмивки.
2: Кой мечта са такова нещо?
0: Ще ви държим под ухо всяка събота от 9 до 12. И не се къснявайте, че бързо свършва. Още веднъж. Окей?
2: Ей, хайде малко по-сериозно де.
0: Пица на парче. С ефира се пече. Това добре ли беше?
2: Най-добре.
3: Казват, че е лошо, ама много лошо душата ти да е на морето, а тялото на 560 км оттам. Лошо е, съгласни сме. Затова с Миличката се хванахме под ръчичка и се приближихме до морето. Изненада! Познайте кой е в Кърджали. Привет от полите на Родопа планина, привет от най-слънчевия град и добре сте ни дошли на пица на парче. Ние сме Нора и Гери, на гости сме, но се чувстваме у дома, че даже и ваш и вас посрещаме. Утрото е прекрасна възможност да бъдеш човек, който вчера не успя, което само по себе си е прекрасно. Ново утро, нов шанс ни се пада. Всеки ден крие по нещо прекрасно за онзи, който умее да го открие. Добро ви утро, прекрасни милички наши. Лято е, забравихте ли? Тепърва всичко започва. Животът обича смелите, не страхливите, така че смело отхвърлете чершавчетата, изгонете сънчо, махнете киселата физиономия, срещете перчемчето и се надъхмете с усмивка и увереност, че ви очаква един голям ден. Днес играем малкия финал на седмицата. Изберете си красота, която да украси деня ви. Изберете си надежда, която да озари мислите ви. Изберете си щастие и си го вземете. Нашата рецепта за идващия ден е да го започнем с усмивка, защото всяка усмивка е щастие. Ако не откривате вашето, заповядайте при нас. Взели сме усмивки и щастие и за вас и ще ги откриете на честотите на Радио Видин и Радио Кърджали.
4: Добро утро, добро утро! Часовникът показва точно 9:17 и ние ви приветстваме с добре дошли в най-горещото, най-ароматното и най-специалното лятно пица на парче. Днес, както разбрахте, не излъчваме от познатото ни студио във Видин. Днес с Миличката преминахме през половината България, за да акустираме директно в гостоприемното и слънчево студио на Радио Кърджали. Тази събота с ним на гости, така че изпращаме едно голямо здравейте, както към нашия любим Северозапад, така и към всички страхотни слушатели тук в Родопите. Но днес имаме една добра и една лоша новина. Добрата е, че сме подготвили страхотен 3-часов радиомост с много музика, лятно настроение и, разбира се, женско царство 10:30, за което с Миличката буквално попаднахме в турбата, но по-късно ще разберете. А, лошата новина е, че днес е последното ни предаване за този сезон. Точно така, след днес излизаме в заслужена лятна ваканция и следващата ни среща в ефир ще бъде чак през септември. Така че имаме точно 3 часа да изпечем най-забавното парче пица за лятото и да си съберем слънчево настроение за един месец напред. Затова сипете си едно ароматно кафе, отворете прозорците, пуснете си радиото на Макс и нека започваме.
3: Сега ви пожелаваме да сте свободни хора, ядели ви се, яще, пиели ви се, пийте, четели ви се, четете, работили ви се, работете, слушали ви се радио, слушайте, мечтае ли ви се, задължително слушайте радио, правили ви се кекс, еми правете ден, ние с Миличката ще ви помагаме в яденето, а когато усетите, че душата ви започва да пее, усилете звука на радиото и, както е казал Марк Твен, танцувайте така, сякаш никой не ви гледа, пейте така, все едно никой не ви чува, обичайте, все едно никога не са ви предавали.

0: Живейте така все едно, че земята е рая. Е, ние не сме Ева и Змията, а само Нора и Гери, което означава, че днес в рая се слуша пица на парче. Само пропуснахме да кажем, че на тон режисьорския пулт тази сутрин с нас ще е Илия Ташев от Радио Кърджали. Така че заедно ще бъдем. Тук сме. Добре сте ни дошли. Бъдете с нас.
1: Вашата песничка за събуждане.

0: Радио Кърджали. Радио Видин.
1: Удоволствието да сме заедно.
2: 9 часа и 38 минути. Време е за сутрешна гимнастика. И 28, аз какво казах? И 38. Еми, аз съм винаги напред във времето, миличка. Такава съм си напредничева от малка. Да, и сега е време за сутрешна гимнастика. Защото веднага след събуждане е най-добрия момент да направите това. Минималните усилия за сутрешните упражнения имат максимална полза за целия организъм, което нееднократно е доказано от учени от различни страни и ние нееднократно сме ви говорили за това. Така че сега е време за сутрешна гимнастика. Желателно е такава да се прави минимум 5 пъти в седмицата по 20-30 минути. И като съм сигурна почти на 99,9, че не сте правили цяла седмица, е сега е момента да започнете тези 5 пъти. Всеки ден трябва да се правят упражнения за различните мускулни групи. Много хубаво е да започнете с 5-минутно загряване, което да бъде направено без ставане от леглото. Това ми е любимата част. Протягате се, слагате ръце над главата, обръщате се от едната страна на другата, масажирате китките на ръцете, изправяте коленете. След това започвате с ходене на място. Това е задължителен елемент. Няколко минути, поддържайки най-високо темпо, повдигате колене, дишате равномерно и дълбоко. После раздвижвате шийни прешлени, ръце, накланяне на тялото наляво и надясно. Така ще разработите долната част на гърба, в която много хора след събуждане усещат дискомфорт. Махове с крака в различни страни ще загреят долните крайници. После правите наклони към всеки един от краката. Продължение на минути скачайте на единия крак, след това на другия, така ще и след това и на двата, така ще раздвижите лимфата. След това направете 5-7 плавни приклякания, като държите ръцете изправени напред. След това можете да седнете на пода и да се опитате да докоснете с ръце краищата на пръстите. И сте готови за гимнастиката. То беше развижването.
3: Каква гимнастика, какви 5 лева в тези юлски горещини? В такива дни, като не знам, днешния ще е топъл ли, обаче в горещи дни никаква сериозна физическа активност не се препоръча, освен, разбира се, плуването, така че мятайте по една хавлия на рамо и отивайте към водата. Ако наблизо няма басейн или река, използвайте ваната. Повярвайте ми, абсолютно блаженство. Даже веднага ще ви дам едно супер лесно упражнение за вана. Раз, два, първо с едното краче, после с другото, а накрая може и цялата глава под водата. Малко да се разхлади и мозъкът. Не става за кроу или бътерфлай, но пък е перфектният начин да релаксирате и да се почувствате страхотно, без грижи и перфектно разхладени.
2: Това трябва да е някаква голяма вана, не миличка?
3: Ами голяма? Е вана, нормална вана. Абе, нормална вана, бе, какъв басейн. Както ви казах, моето предложение за тази сутрин е вана, защо не е едно хубаво корито.
2: Който няма вана, ето аз нямам вана, значи трябва да си купя едно корито.
3: Корито с ароматни масла и малко соли за разкош. Солите хем освежават и борят стреса, хем парфюмират тялото. А така си правите вашето собствено, макар мъничко, но частно море от дома. Още древните са открили, че потопиш ли се в такава вана, все едно се раждаш отново. Прочутата Клеопатра се е разкрасявала точно с вани с морска сол, а за разкош е слагала и сметана на лицето си. И между другото, рецептата на египетската царица се използва за релакс в спа-центрове и до днес. Морската сол съдържа над 100 минерални вещества, абсолютно натурални. Плацикайте се около 20 минути, за да може кожата да ги освои, а после точно както след истински плаж, нанасяйте хидратиращия крем и вуал!

0: излизате от банята със самочувствието на съвременна Клеопатра. Ето така, хем красиви, хем раздвижени. Апропо, точно такова раздвижване сме планирали с Миличката след предаването, само че ние няма да сме във ваната, ние мислим и да поплуваме в язовир Кърджали.
1: Там не, нямаме морски соли, но ще се примирим
0: няма
1: с
0: нищо,
1: този факт.
0: Там има други неща.
1: Други минерали. Така. Ами добре, добре, че ви раздвижих. Аз добре, че направихме едно разтягане, защото с това упражнение да влизаме в ваната, малко не съм много сигурна колко така се улагаме в това с сутрешната гимнастика, но така или иначе ще сте определено освежени, ако влезете и излезете от ваната.
0: Освежени и разкрасени.
1: Да.
0: Много е хубаво това.
1: Красота.

0: sad noise.
1: Pizza na parče, fefira se peče.
2: Много хора се чудят с каква закуска да изненадат близките си. Традиционните пържени филии или мекици омръзват, а и не винаги пърженето е подходящо решение за закуска. Аз винаги казвам, че в събота закуската трябва да е специална, приготвена с много любов, да ухае, да е ароматна, да събужда всички, на цялата улица да се събудят и да кажат: ей, там се прави еди си какво. А сега за това ще ви предложим едни вкуснотии, които се приготвят бързо и не изискват никакви кулинарни умения. Ето, Миличката даже е подготвила рецепт.
3: Разбира се, кога не съм имала рецепт?
2: А не, тук шегата е, че нямаш кулинарни умения. Шегувам се ли спокойно. Така казах. Но така ли, че Миличката всяка събота е подготвена с рецепта, освен това, ако знаете какви баници върти, какви клинове прави. Сега тук, като сме в Родопа...
3: Клинове за спорт?
2: Ще ни направиш ли? Не, родопски клин ще ни направиш ли?
3: Точно
2: това и е
3: така.
2: Спие, Миличка.
3: Да, родопски клин.
2: А, така. Готова ли си за родопски клин?
3: Понеже сме...

0: на гостуване в Кърджали. Всички знаем, че няма как да дойдеш в Родопите и да не попиташ: ей, хора, тук какво закусвате за отскок?
1: Тук клин има ли?
0: Разбира се, ние от Северозапада сме си свикнали на видинската класика, топла баница с боза, мекички. Обаче тук, в източните Родопи, хората си имат свои магични кулинарни тайни. И затова днес ще ви предложим абсолютния кърджалийски специалитет за сутринта – истински родопски клин. Това не е просто баница, това е тънко, точено тесто, пълно с много свежи неща, с сирене, яйца, масло. Масло от това истинското, което ухае от километри. И понеже сме на гости в Кърджали, моето предложение за днешната закуска е: намерете си едно парче топъл родопски клин, гарнирайте го с една паничка с гъстено кисело мляко или чаша студена боза и ви гарантирам, че денят ще ви тръгне на съвсем друго ниво.
1: Кулинарни умения може да няма, но пък е толкова окумуш. Веднага ще си намери закуска. Няма нужда да си я правиш. Ще отиде и ще попита. Имате ли тук един родопски клин?
0: Ако и вие така нямате под ръка родопска баба да ви го разточи, и две топли мекички с домашно сладко вършат перфектна работа, или с сирене.
1: Да, да, добре, това беше хубава идея. Ако нямате някаква закуска под ръка и ако не ви се занимава или нямате време, да, можете да хапнете един родопски клин, ако има, разбира се, къде да ви го приготвят. Иначе аз ви предлагам вкусни сиренки да си ги приготвите сами, правят се бързо и после изчезват за минути. Няма да имате даже грижа да се чудите къде да ги съхранявате после. Иначе са мекички отвътре, с апетитна хрупкава коричка отвън, ароматни и невероятно вкусни. Приготвят се бързо, тестото се замесва директно в нашата голяма купа, без точене и без излишно губене на време. Необходими са ви 250 грама кисело мляко, 100 мл олио, едно яйце, една чайна лъжичка сол, 400-450 грама брашно, 10 грама бакпулвер, 200 грама сирене. Смесвате всичко това, така прибавяте сиренето, доумесвате до равномерно разпределяне. От тестото откъсвате еднакви по големина парчета, всяко се оформя като фитилче, което леко усухвате в противоположни посоки. Горе-долу да приличат като полумесечета. Сиренките се нареждат в една тава, покрита с хартия за печене, и печете в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 25 минути до златист загар. После няма да ви казвам какво да правите, ще ви дойде отвътре, от само себе си.
0: Ето, това ви каза жената с
1: кулинарни
0: феноменални кулинарни умения.
1: Да ви е сладко!

0: ученици. Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
1: Учените откриха, а ние проверихме.
0: Мога ли да поверя с вас? Знаете ли, че... Не съм адекватно, уморена съм много.
2: Ние сме по-сравнични.
3: Ние просто не живеем тук.
1: Пица за уници?
4: Не мога да ви кажа честно.
5: Не можем. Това е много сложно.
1: Пица за уници.
6: Не ти скокори да е вече, не дай да ни записваш това да ни се смесвате.
7: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
1: Пица за умници.
5: Това е много сложно.
8: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
1: Учените откриха, а ние проверихме. Добро утро! В Пица за умници започваме с нещо, което и учените препоръчват. 0361-22-470. Това е телефона, на който можете да се свържете с нас тук в студиото на Радио Кърджали, защото, както разбрахте, ако не сте, сега ще разберете, Пица на парче тази събота се излъчва наживо от студиото на Радио Кърджали. Няма да се изложим в никакъв случай. Ето, даже сме подготвили една такава интересна анкета, делова, даже бих я нарекла. Едно проучване на учените, което е установило, че в офиса не трябва да се ходи с вратовръзка, а по-скоро с тениска, защото...
9: Ние затова така дойдох.
1: Да, ние така махнахме вратовръзките, след като разбрахме за това изследване, защото се оказва, че вратовръзките намаляват работоспособността на хората, които ги носят. Обикновено мъже, но има и жени, защото спират притока на кръв към мозъка. Резултатите от изследването показва, че мъжете, които ходят на работа облечени неофициално, са много по-продуктивни, по-подходящи на брежния стил на облекло, въведен, например, в Силициевата долина. Негови привърженици, можем да кажем, Марк Зукърбърг, създателят на Фейсбук.
9: Изследователите от университетската болница на Шлезвик-Холштайн са работили само с 30 мъже, те обаче са установили статистически значим спад в функционирането на мозъка на тези, останали с вратовръз, кръвоснабдяване. На мозъка в този случай намаляло с почти 8%.
1: Подобен спад не предизвиква видими симптоми, но е достатъчен, за да намали когнитивните функции на човек, в случая на мъжа. Така че разхлабете вратовръзките и нека да чуем анкетата на Дарина Стоянова.
10: Трябва да бъде с мустаци и с брада, за да е по-секси.
11: А сега да е с мустаци и брада. А вратовръзката, а? Няма да се вижда от брадата? Да.
10: Сякак съм по-продуктивна. Особено на високи токчета.
11: Мали и на високи токчета. Уби ме. Ще ходя аз по Бански и на работа.
12: Кои работят по-добре? Официално облечените или небрежно?
13: Това зависи от естеството на работа какво е.
14: Да, ма има институции, където ако си небрежно облечен, някак си така гониш и хората.
11: И какво е точно небрежно облечен? А, бяла риза, разкопчана лекинко, да се виждат рунтавите гърди. На мъжа де? Ама жена в костюм, много е секси. И с вратовръзка, ех. Така да е, омръзнено от тия голи тела по морето.
12: Смятате ли вие, че сила на обличане влияе на продуктивността?
13: Не, за мен това не е от значение. Най-вече, ако има желание за работа, както и да облечен ще работи. Ами така е.
10: По-бански, да.
11: Точно, да, точно. По-бански и вратовръзка. Не жените, мъжете. Жените само по вратовръзка.
12: Ако отидете на работа по плажна рокля или шорти, това няма ли да ви разсейва вас и колегите ви?
10: Мене не. А колегите ми може. Приятно си ги разсейва.
13: Защото мъжете се пак обичат да се заглеждат.
10: Да.
15: И няма да работят.
11: А вие не обичате да заглеждате, нали? Хоп, минава през офиса мъж по парафюм само и вратовръзка. А няма ли да се загледате по вратовръзката?
12: Вие как се обличате, небрежно или?
13: По-скоро спортно.
12: Значи сте по-продуктивна.
13: За мене да.
16: Влияй, разбира се. Облеклото трябва да е подходящо, трябва да е удобно, за да има ефикасно, така да се каже, изпълнение на служебните задължения. Лично аз мразя да нося вратовръзки точно поради тази причина, че ме задушават. И оттам вече и продуктивността на труда ми спада.
12: Вие как се обличате като цяло?
16: спортно елегантно се обличам. Така обичам да се нося. Не обичам официалните облекла. На работното място спортно елегантно се обличам и така се чувствам удобно.
12: И сте продуктивен?
16: И съм продуктивен, да.
11: Опа, аз от 3 дена на море ходя само по шорти и някаква фанелка. И съм продуктивен, поне по 3G на стоник, на плажа. Да, и без братовръзка.
12: А дали има взаимовръзка между начина на обличане при жените и продуктивността им?
16: Вероятно има. Жената също трябва да бъде облечена семпло, според случая, според работата й. Трябва да и са удобни дрехите, обувките, особено защото неудобните обувки също така затрудняват изпълнението на служебните задължения на жените.

0: понякога стават жертва на модата.
1: А не може ли да бъдат боси жените? По шортички и парфюм. Е, и вратовръзка де.
2: Кои работят по-добре, официално облечените или небрежно?
0: Предполагам, че небрежно облечените работят по-ефикасно, тъй като са с по-удобни дрехи.
2: Ако вие отидете с шорти, това няма ли да разсейва вас и колегите ви?
0: Предполагам, че ще ги разсейва. Не бива до такава степен, нали? Това е вече слободия. Трябва да има граници някакви, според позицията, нали, на съответния служител или работник. Ако е в завод, трябва да бъде облечен човек според характера на производството. Имахме един инженер, който идваше с шорти в цехът, когато наоколо хвърчаха трушки за червени висока температура и той подскачаше и ставаше за смях на всички работници, нали, които бяхме с гащеризони, с плътно такова работно облекло. Така че според работата трябва да бъде и облеклото съобразено.
1: После ще ви разкажа за моите шорти и производството и продуктивността.
3: Може би влияе на самочувствието на жената и оказва влияние върху продуктивността. Може би оказва влияние на хората срещу него. Нали казва, че първото впечатление има значение?
2: Кои работят по-добре, официално облечените или небрежно?
3: Може би небрежно, за съжаление.
1: И що за съжаление, бе? Може да си небрежно облечен, но секси, като мен.
4: Той зависи от характера и от човека, нали? Спортно се обличаме и имаме униформи в работното място, обаче няма вратовръзка. Работно облекло, така да го кажем.
2: Това прави ли ви по-продуктивни?
5: За нашата работа, да.
2: Кои работят по-добре, официално облечените или небрежно?
5: Зависи от човека, смятам.
4: Според мен небрежно облечените.
2: Защо?
4: Защото полага повече грижи към работата си, отколкото към външния свят.
6: За предаването Пица на парче от най-слънчевия град Кърджали, Дарина Стоянова.
1: Даринке, да ти кажа какво ми се случи през 1990 година. Пак имаше световно първенство. Аз бях на 21 години. Сладоран, работих в цигарената фабрика, жега. Къси панталони и отгоре една престилка. Така ходех. Работна престилка, да уточня. На третия час от смяната, по-младите колежки ме обиколиха и ме притиснаха до стената да покажа дали под престилката имам гащи. Много продуктивен станах след това. А сега мечтата ми е да си купя къси червени шорти. Свирка имам. Ще се правя на продуктивен спасител на плажа. Хайде, че си слагам вратовръзката и отивам с червени шорти на по едно бяло вино. На здраве! И да ви е продуктивна седмицата от морето. Чао-чао!
7: На здраве! Краси Каменов-Тоти беше човекът, чието коментари слушахте по време на анкетата на Дарина Стоянова. А той всъщност в момента е на Поморие.
8: Дали ни слушат, а?
7: Слуша ни. Изобщо не знам как спасява хората, като постоянно казва, че ни слуша с червените си шорти. Представям си го с чаша бяло вино, червените си шорти и целият омазан в черна кал.
8: Знаеш, и сега ще го поздравим и ако ни отвърне на поздрава, значи наистина ни слуша.
7: Да. Краси?
8: Краси, следващата песен е поздрав за теб и за Анжелка и за Елеонора. Хайде да разберем дали ни слушаш.
7: Сега, преди да пуснем песента обаче, да ми кажеш, миличка, ти как се носиш? Слагаш ли шорти по време на работа?
8: Е, шорти. Защо пък шорти?
7: Не знам.
8: Но аз не съм съгласна с това проучване на учените. Смятам, че къде по-добре е мъжете да са официални на работното място с вратовръзка, отколкото, примерно, да дойде по ланцо, да. И по шорти, да. И с космати крака. Ето пак си зависи от работното място, от естеството на работа, но като цяло аз много харесвам мъже с вратовръзки, само трябва да ме научиш да връзвам вратовръзки, моля те, защото вече петима съм удушила.
7: По-малко приток, по-малко кръв в мозъка, но пък с вратовръзка, ето това е изискванията на миличката, ще те научи как се връзва вратовръзка.
8: А ти харесваш
7: за да не
8: мъжеш
7: повече. Ами, честно казано, предпочитам ги без.
8: Аз ги предпочитам само по вратовръзка и с шорти.
7: Стига.
8: Знаеш ли, тогава са най-продуктивни. По вратовръзка и по шорти. Да. Боксерки.
7: Така. Кой каквото обича, така, както обича, така да се носи, както каза един човек в анкетата, от това по-добро няма. А пък, ако ви спира притока на кръв в мозъка, както разбрахте, то не става дума за много голям приток. Така че, спокойно се носете, както ви се харесва.
8: Иначе, знаеш ли защо повечето мъже не обичат да носят вратовръзка?
7: Защо? Защото ето такива жени като теб се опитват да им ги връзват и ги удушават.
8: Защото заема твърде много място в джоба им.
7: Аха. Е, така
8: хайде сега поздрав за Тоти. Следващата песен.

0: Половината от грешките ни в живота идват от там, че чувстваме, където сме длъжни да мислим и мислим, където трябва да чувстваме. Сега е момента да забравим за риска и да се отпуснем. Лято е, повече се чувства, отколкото се мисли, и това никак не е лошо. Привет от нас, Нора и Гери. Имаме чувството, че правим последен напън и после се потапяме във ваканцията. Месец време само ще бленувате за нашата пица на парче, но пък на есен ще сме си по-мили и по-драги, нали? Да, защото щастието е като пеперуда. Колкото повече го гоните, толкова повече ви се изплъзва, а колкото повече нещо ви се изплъзва, толкова повече го искате. Съгласни ли сте? Миличка, ти съгласна ли си?
1: Да, разбира се.
0: А за да направите добро впечатление у останалите, трябва да бъдете себе си и да вярвате в собствените си качества. Някой беше казал, че ако не сте готови да рискувате, ще трябва да се задоволите с обикновеното. Като искате нещо хубаво да ви се случи, винаги уточнявайте какво да бъде то. Ей така, за всеки случай, да не стават грешки. И за да няма грешки, да ви припомним, пица на парче, последно издание за сезона, се излъчва извънредно и наживо от студиото на Радио Кърджали. Иначе си я слушате и по Радио Видин.
1: А пък иначе, часовника показва точно 10 и 10. Пожелайте си нещо, може и да се сбъдне. Добро утро още веднъж на всички, които сега пускат радиото или подкарват колата за уикенда. Слушате пица на парче. Ние с миличката сме на лице, а градусите в студиото вече гонят лятната си точка на кипене. Ако сте изпуснали първия ни час, изпуснахте доста, но спокойно. Тепърва предстои най-интересното. Влизаме във втория час на нашето предаване. Напомняме ви, че днес е последната ни съботна среща, преди с миличката да си хванем куфарите и да излезем в лятна ваканция чак до септември, така че през следващите по-малко 120 минути няма да пестим нито усмивки, нито хубава музика, а след съвсем малко, в 10:30, отваряме вратите на нашата любима рубрика «Женско царство» и повярвайте ми, днес сме ви подготвили тема, заради която буквално попаднахме в турбата на Турбалан. Останете с нас, нека направим тези последни минути преди ваканцията незабравими. И сега да поздравим една наша любима колежка от Радио Кърджали, Мария Колева, една страхотна певица, на която сваляме шапка. И следващия път ще я извикаме тук да пее.
0: Да пее с нас.
1: Не с нас. Ние да водим тя да пее.
0: Ние ще помагаме. Не сме много по пеенето. Трябва да се пее от сърце. А сега много по пеенето или не е много важно, е, че отвътре ни идва да запеем.
1: Но тя ще ни научи.
0: Като е време за поздрави, да поздравим и Наталия Николова, която е с нас в студиото на Радио Видин. Да поздравим и всички останали колеги от Радио Видин и от Радио Кърджали, които ни слушат в момента. И искаме специални поздрави тук на място да предадем за нашите приятели Нешка и Миро, които така винаги ни посрещат с много сърце и с отворени обятия, когато идваме тук в Кърджали. Така че следващата песен, приятели, е за всички вас.

0: na Geninha. Здравейте в 10 часа и 18 минути. Време е да
1: бръкнем в турбата.

0: че е много подходящ сезон да се влюбите в някой на плажа, на язовира, в планината и изобщо човек като е на ваканция, някакси така му отпуска края и живота му се струва още по-розов, отколкото е в действителност. И някой път е хубаво да си има едно ново завлюбването.
1: Въпреки че любовта от пръв поглед се случва рядко, нужно е повече време, за да разберете какъв е човекът до вас и дали характерите са ви съвместими и струва ли си да се влюбите в него. Повечето хора знаят как да контролират своите чувства в определени граници, разбира се, но те го правят. И което е най-интересното, за красивите и чувствителни дами се оказва много по-лесно, отколкото за мъжете, а за никой не е тайна, че двата пола се влюбват по различен начин и ние сега ще ви кажем как. Мъжете се влюбват по-бързо. Факт е, че дамите добре знаят всички неприятни последици от неуспешното влюбване и ги преживяват много по-дълбоко и дълго време, така че, за да са сигурни, че рискът ще бъде минимален, те не бързат да се отдадат на чувства, а мъжете претърпяват раздялата много по-лесно, така че нямат нужда да опознаят особено много онези, в които се влюбват. Но ако изведнъж нещо се обърка, те също толкова лесно забравят за провалите си в една връзка.
0: Което е супер логично. Влюбват се по-бързо и по-бързо разлюбват, не влагат много усилия и това всъщност прави живота им по-лесен. Освен това, мъжете имат още нещо, което прави живота им по-лесен. Могат да се влюбят в няколко жени едновременно. За жените да се влюбиш едно, но за мъжете може да е доста по-различно. Изявена форма на съчувствие, подправена с малко страст. Следователно, за мъжете няма проблем да се влюбят в няколко жени наведнъж. Могат да си им съчувстват и да са страстни, докато има някаква сигурност в по-нататъчните отношения. Но има и такива, които след като се влезли във връзка, не бързат да скъсат с предишни любови, защото никога не знаят какво ще стане. Искат да си подсигурят, да си постелят преди да седнат. Така че това е.
1: Обаче и двата пола гледат както външния вид, така и характера, особено когато става въпрос за намиране на дългосрочни отношения. Затова не вярвайте, когато някой ви каже, че мъжете се интересуват само от привлекателен външен вид. Това е важно, но набора от параметри е решаващ и той включва главно характера, интересите и поведението на една дама.
0: По някаква причина се смята, че може мъжът да търси избранницата си с години. Всъщност той може, обаче не иска. Чувствата преминават бързо и остава само упоритост и желание да постигнете това, което искате на всяка цена. А по-добре би било той просто да се оттегли при друга красива дама, с която да има поне нормални емоционални отношения, а не взаимодействие между трофея и победителя. Та, истината тук е, че мъжете се разочароват по-бързо.
1: Жените имат нужда да чуват обичам те по-често от мъжете. Разбира се, няма човек, който да не иска да е обичан и обгрижван, но ако за мъжете любовта може да се изрази чрез действия, жените имат постоянната нужда да чуват тези важни за тях думи обичам те много по-често.
0: Да, мъжете разчитат на това, че няма нужда да се казва обичам те, като аз ти го показвам всеки ден. Но пък истината е, че има нужда.
1: Така че, господа, разбрахте, казвайте често на своята половинка тези две думички.
0: Дето се казва друго и да не сте разбрали от това, което казахме, това за обичаме, за обичамте, си го запишете и го практикувайте, да видите, няма в никакъв случай да навреди на отношенията ви, даже напротив.
1: И музика!

0: Женское царство.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Събота сутрин сме на гости в гостоприемното студио на Радио Кърджали. С вас в ефира сме Нора
2: и Гери. Днес сервираме най-вкусното, най-забавното и най-горещото парче. Радиопица от Видин, чак до Родопите. Между другото, всъщност най-вкусното, защото е последно за този сезон и, нали знаете, най-хубавото оставяме винаги за накрая.
1: Миличка, да ти призная нещо, докато пътувахме насам, се замислих за детството. Спомняш ли си, когато бяхме малки, колко лесно ни дисциплинираха? Нямаше приложения, нямаше родителски контрол на телефона.
2: Имаше само пръчка.
1: Да, и онзи списък с заплахи.
2: Да, при мен класиката беше: ако не си изядеш яденето, ще дойде турбалан и ще те прибере в турбата. Ти чувала ли си за турбалан?
1: Да.
2: Той имаше някаква голяма турба и постоянно прибираше всякакви неща и всякакви хора в нея.
1: И ти се чудиш колко ли е голяма тази турба, че да събере всички деца, които не са си изяли яденето.
2: Да.
1: А пък при мен любимото беше: ако глътнеш дъвката, ще ти се залепят червата. Или ако гледаш телевизия толкова отблизо, ще станеш разногледа. Ще ти станат квадратни очите. И ние, естествено, вярвахме на абсолютно всичко.
2: Точно така. Днес, разбира се, вече сме големи и разумни хора и знаем, че турбалан, дори да съществува, няма толкова голяма турба, че да побере всички неща, които ни дразнят. Но тези спомени си остават най-смешни и най-така симпатични и мили. Затова днес питаме точно вас, нашите страхотни слушатели в Кърджалийско, в Видинско, в Северозапада и навсякъде изобщо всъщност, където ни слушат. Може даже в Дания, знам, че ни слушат, така че и не само там. Така че днес питаме, с какво ви плашеха като деца?
1: Беше ли турбалан, баба Яга, баба Меца, чичкото полицай на гъла или просто репликата: чакай само да се върнем вкъщи, ще видиш. Имахте ли си някакви специфични местни плашила тук в Родопите или горе край Дунава?
2: Или както казва един приятел, мен изобщо не ме плашеха с нищо, направо си ме биеха.
1: Телефонът в студиото вече е отворен, 0361, това е кодът на Кърджали, и след това набирате 22 470.
2: Повтарям го пак, за да го запише Наталия в студиото на Радио Видин, където сигурно ще се обаждате, тъй като телефона ви е по-познат и тя ще ви го така диктува и този телефон. Нати, надявам се, че вече имаш химикалка. 0361 22 470.
1: Вдигнете слушалката, разкажете ни вашата детска история и нека заедно се посмеем на нещата, от които някога треперехме, а днес ни карат да се усмихваме.
2: Очакваме ви на телефоните, а сега малко хубава музика и за отпускане и веднага след това отваряме линиите. Всъщност те вече са отворени. Можете, тук забравихме да кажем, че можете да пишете и на страницата ни във Facebook Радио Видин. Там имаме една слушалка. Нямаме слушалка, там имаме снимка, на която някой ни е хванал как турбалан така ни е поставил в турбата, но ние сме си пробили дупчици и сме си показали главите, така че можете да ни видите как сме в турбата на турбалан. Можете и да пишете в коментар под тази снимка.

0: Връщаме сега лентата назад, за да видим какво се случваше в детските години на следващия, всъщност на първия така влязъл в женско царство. Днес това е Станимир Гелимачев от Ивайловград. Добре дошъл!
1: Здравейте, Нора и Гери! Радвам се, че гостувате в Кърджали.
0: И ние така.
1: Тъй като това ще бъде последното предаване за летния сезон и искам да ви пожелая след последното предаване приятна почивка там, където ще ходите на море, на планина, зависи къде. Желая здраве, щастие на вашите семейства, на всички и до всички.
0: Дай Боже за всички.
1: И на екипите на Радио Кърджали и Радио Видин.
0: Хайде сега към темата. Кой беше най-страшният герой в твоето детство?
1: В най-страшният герой в моето родно село имахме един Иван Марков, или бабите на Делет го казваха Марко Ваню. И този човек се обличаше с едни стари дрехи и с един чувал и плашеше децата и казва: който не слуша, който не иде, е сега ще го пъхна в чувала. И всички деца от селото, като го видяха, се плашаха от Марко Ваню. Така го наричаха малките деца. И най-големият майтап беше Нори Гери, когато почина едно от децата, Димчо се казва, тогава дете: бабо, Марко Ваню почина, вече няма кой да найде. Във всяко едно село винаги имало плашила. Примерно, когато съм отивал като дете в Кърджали, страшилището на Кърджали беше един прочут, буен човек, наричаха го Зоро, мисля, че беше от ромски происход, няма значение, но той беше плашилото за малките деца в Кърджали.
0: Само като чуваха
1: Зоро и настръхваха.
2: Ама Зоро, защо се страхуваха децата от него?
1: Ами, не
2: слагаше ги в турбата ли, какво им правеше?
1: Ами явно може би ги е бил и така нататък, и бабите плашаха внуците си с Зоро. Това беше, нали, спомени така в Кърджалийски окръг, защото ние някога бяхме Нора и Гери към Кърджалийски окръг. Mm-hmm. Така че във всеки един град, във всяко едно село е имало колоритни личности,

0: които бабите са плашили своите внуци и така нататък, но все пак това имаше и възпитателен така успех, защото все пак, когато един човек се страхува и нали, слуша и така нататък, така че в детството всеки е изживявал някакви такива спомени и другите така приятни спомени, Нора и Гери, които така си запомних в Кърджилийски окръг, имаше едно корабче, мисля, че се казваше Емоно, който пътуваше в изолир Студен кладенец. Това беше много приятно да се качаш на него, да отидеш около тези селища, Средна Ара, Арда, Калоянци, така един хубав, приятен уикенд с хубава природа. За съжаление, това корабче отдавна не съществува. Също имаше и на изовир Кърджали, по едно време беше превърнато в ресторант и доколкото знам изгоря. Много са и хубави, и весели спомени, така че във всеки един град и има кой с какво така да си покаже пред хората.
1: Господин Гелимачев, а вие бяхте ли в Палав като дете?
0: Ами винаги съм бил Палав, да.
1: Като голям.
0: Да,
2: да. Имаше ли някакви такива заплахи, ако направиш това, ще се случи такова нещо? Нещо в тази посока?
0: Ами, вижте, ако направи беля и примерно казват, ай, сега ще те закараме при Марко Ваню да те затвори в...
2: Значи всичко се е въртяло около Марко Ваню. Ето, например,
0: да,
2: аз изгледам...
0: В селото той плашаха, той имаше един кон и една каруца. Ей, сега ще те вържим при коня и така нататък. и всички...
1: Ще те вържим при коня да попасеш малко.
0: Да, да.
2: Аз си спомням, че на мен ми казваха, че ако не си изям яденето, няма да ми порасне косата. И да. Това много ме, това много ме смущаваше и всичко си изяждах. И до ден днешен съм така.
0: И последно, Нора и Гери, тъй като аз съм с метаболитен синдром, така съм доста грамаден човек, наскоро казвам на едно детенце, яж да станеш голямо като мен. Това дете се разплака. Не искам!
2: Няма да ям повече.
0: Няма да ям повече. Така че някога тези неща, нали, имат и възпитателен така характер. Всичко добро, Нора и Гери, и приятна почивка. Със здраве да се чуем отново през септември месец. Всичко
1: дай Боже, благодарим. Всичко хубаво и на теб. Благодарим, че се обади.
2: Не поздрав за теб. А поздрави сега за всички, които са на вълните на Радио Видин и Радио Кърджали. А отново ви припомням 0361 22 470. Това е телефона, на който можете да ни се обадите, за да ни кажете.
1: За да ни кажете кой беше най-страшният герой във вашето детство, с какво ви плашеха като бяхте малки, с какво ви плашеха възрастните, с какви страшилища, освен Турбалан, Баба Яга, имало ли други подобни персонажи. Очакваме ви!

0: Миличка, на теб като малка казваха ли ти... Какво ти казах? Какво исках да кажа? Изяж си супата, защото ще дойде да ти изяде вълка, примерно.
1: Не, примерно, че, не, че вълка не са ме плашили с вълк, но примерно, че няма да порасна. Ето такива неща. Ако не спя на обяд, няма да порасна. И някакси аз, нали знаеш, като всяко дете искам да порасна и как така няма да порасна? Ям супа, спя на обяд. И ето затова така съм пораснала. Иначе щях да си остана мъничка.
0: Да. Сега да разберем с какво са плашили в детството нашия приятел, кардиолога на Белоградчик, доктор Жоро Николов, който вече е на линия. Чака включване. Докторе.
1: Здрасти, докторе. Да, включен си. Включен си.
2: Поздравявам ви, вие сте най-добрите пътешественици след мен от Северозапад на Югоизточна България.
0: О, докторе, теб не можем да те стигнем.
1: Не можем.
2: Верно. Аз съм неудържим.
1: Така е. Ти си неудържим и неустоим. Всяка събота тук се изказваш и хората много ти се радват.
2: Да, и даже, да, трябва да ви кажа, ви ми помагат и ми се увеличиха пациентите.
1: Това не е много хубаво да ти се увеличат пациентите.
2: Електронните медии са голема сила.
1: Да, ние това го знаем. Сега кажи, докторе, върни се в детството.
2: Да, връщам се много беше,
1: с какво те плашиха?
2: Те ме плашиха основно, когато не искам да ядем. Баба ми и майка ми се мислиха, че малко ям. И се ме кара да ядем. Не съм си изпил цялата чаша с мляко. Дъното останало един пръст. След това един

0: метнете си зъби. Нали, бил съм дете, да, съм си имал зъбите.
1: Да.
0: След това помням си един случай детски, който баба се правеше баница нашинска с сирене и с яйца и домашни овди и беше извадила баницата, ловила я с една хавлия и аз колко обичах да се качвам и да седа на масата и пех песента на масата ще седна като на самолет и пътници приемам, но само с билет и съм седнал, тя сложила и ловила баницата, аз съм седнал от баницата в тавата. И се чуди, що ми топло на
1: топло ти е, да, топло ти е.
0: И баба като видей, и че неща баница са.
1: Е, ти си се нал върху хавлейката си.
0: Нали, казвам и детски спомени, които не съм ги забрал.
1: Да.
0: Но съм ги още най-детските ми спомени. За това, че обичах да седа на масата и, да съм, и един път съм направил грешка и съм седнали много топлата баница.
2: А имаше ли някакъв страшен герой в твоето детство с който те плаши?
0: Ами аз иначе обичах се да песни за вълка. И да не Мими Иванова тогава не е била измислена, то развивър Бопов автора и за вълка, но иначе ми беше страх как ме плашеха с баба Яга, как баба ми много добра, а та баба Яга мрази лош. И тя нали е там нарисувана с как лети на дръжката на метла.
2: Да.
0: И аз не ме беше страх от това, виж как, що така, моята баба толкова добра, а пък тая баба Яга е толкова лоша и ме плаша с нея.
1: Викаш и твоята баба има метла, обаче е добра.
0: Ама да, и мете, и ми.
1: Мете с нея, не лети с тая метла.
0: Ама не ме е добра, а тая баба Яга с тая метла лоша и страшна и ме плаша с нея.
1: Да, да, да, да.
0: Ами какво да ви дам? Да ви дам докторски съвет сега, че излизате отпуск, заслужен отпуск, че ми липсвате, ама след това, че набаксаме.
1: Да.
0: Погрижете се за сърцето си, защото сърцето единствено не спира никога и не почива.
1: Как да се погрижим орган... за сърцето си? Какво да, ами... какво да правим или какво да не правим?
0: Да не се проморявате, да имате пълноценен сън 7 часа, вредно пите цигарите, алкохол пите умерено, една чаша вино или 50 грама концентрат или една бира. И така, че движете се.
2: Докторе, как само една чаша вино? За цяла вечер.
1: Еми, така е без лекарски контрол.
0: Не, така е. С мен е под моя наблюдение, може и две чаши.
1: Така, една чаша толкова.
0: Аз плавам риска и не за толкова.
1: Може ли да е по-голяма чаша? Примерно 1 литър
0: може,
1: чаша.
0: Да.
1: Да, здравей, миличка, добре ли е така?
0: Да,
1: значи трябва ти просто голяма чаша.
0: Да не имате и да не се ядосваме. Ядовете са сипа в сърцето.
1: Да, да не се ядосваме. Сега не можем да обещаем, че много ще си почиваме и че ще имаме 7 часа сън, защото имаме кратка ваканция и трябва на Макс да я така оползотворим.
0: Да, и то трябва да свършиш много места да махне по време на работа.
1: Да, но пък ако сме щастливи, може ли така да неутрализираме малко, че няма много да си почиваме?
0: Кажете се така, и аз съм човек. Те това няма да... Ти го пресувате зъби, като аз жих, както казах, да. Да съм толкова мъжив. Така и кажете си, дайте си почивка, нещо направете и аз съм човек.
1: Добре, докторе, сега малко ти влизаш в ролята на това, ако пиете много, нали сърцето ви ще е зле.
0: Да.
1: Обаче, нищо не каза за яденето, можем ли да си ядем?
0: Да, ящите, не трябва да гладувате. Не трябва да гладувате. Средиземноморска диета, тя е подходяща и за сезона топло.
1: Да.
0: Така че много плодове и зеленчуци, зеленолистни зеленчуци.
2: И риба.
0: Да, да, винаги една салата с... Да почвате винаги с салата. С много зеленолисти и зеленчуци. Това ще ви удължи живота.
1: Добре,
0: чака
1: доктор.
0: Вино. И, приятели, любовта е много важна. Не се лишавайте от любов.
1: И да пеем, нали? Нищо, че не можем да пеем.
0: Да, сърце ти за всичко, че едно. Радост и скърт и дали ще в лош и хубав ден.
1: Да, доктор.
2: Благодарим ти, докторе, за ценните съвети, които ни даде за ваканцията.
0: И ви чакам, че броят цели август, той ще мине насечно и първи септерим почва на отново.
1: Да, да. Ще се видим, ще се чуем през септември. Благодарим ти за това обаждане.
2: Хубав. Какви страшилища ви плашиха като малки? Очакваме ви на телефон 0361 22 470.

0: Вълчо беше един от героите, които бяха страшни и той можеше да те изяде. Ако не слушаш, ако много викаш, ако не искаш да заспиш, ще дойде вълкът и ще те изяде.
1: Мен не са ме плашили с такива неща.
0: Тебе направо те биеха?
1: Не, да. Мен ме плашиха. Майка ми постоянно ми казваше, няма да ядеш много, защото ще станеш дебела.
0: А, така.
1: И аз много чудес. Страдах от това.
0: Ето, това е много интересно.
1: Защо пък не ми давате?
0: Винаги казват, яще, нали яш?
1: Не, мен ми казаха да не ям много и даже беше много гадно. Прибирам се след училище и тя ми е направила някакъв обяд и половин гевреч. И аз казвам, защо половин, не може ли цяло? Не, не може. Ще станеш дебела.
0: Прекали. Така, сега обаче имаме слушател на телефона. Да чуем кой е там и откъде ни се обажда. Здравейте.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Обажда се Петър Петров от Кърджали, квартал Весалчане. Искам ли вие ме вече включихте? Мен наплашаха единствено с пръчката, защото бях много непослушен. В училище запалих дневника, като опънах, бях малко асистент на преподавателката, две колчета, един рил там и тя вика включвай, обаче аз го сложих над дневника, тя отиде в края на класната стая, Риотана се нагрява, провисва и запали дневника. Тогава,
0: Петре, ти си истински магьосник бил, да ти кажа.
2: А, не само това, вие не ме познавате, аз съм много известен в Кърджали, да знаете.
0: Така ли? Ето, сега, да. сега ще те научим. Обаче, моля те да си намалиш радиото, защото се получава една микрофония, която е...
2: Въобще е изкачено. Но добре, е намалено.
1: Да.
2: Така, една беля бях направил. Майка ме прати да купя олио. Аз купих половин литър олио и далях половин литър вода. За да мога половина да пари да си купя нещо сладко за мене. Да си хапам. Имаме голяма разлика в килограмите между мен и Станимир Гелимачев. Ние сме приятели с него.
0: Да.
2: Той, макар че е от Ивайловград, аз съм от Кърджали, но съм работил много време в Ивайловград. Така че се познаваме.
0: Само не разбрах, имате прилика или имате разлика в килограмите?
1: Разлика.
2: И в годините имаме разлика, и в килограмите имаме разлика.
0: Ага, и това не пречи. Да.
2: Не пречи, аз съм 50 на 100 по-лек от него.
0: Да,
2: на половината, като аз съм 80 килограма.
0: Да. Еми, ще го слушате какво ви говори, за да не, така, да не ги дисциплинира.
2: Аз го поправям го. Семейството ми е добре.
0: А защо сте известен? Не разбрахме. С какво сте известен в Кърджали? С бели?
2: Не с белите. Аз съм професионалист, строител, арматурист.
0: Аха,
2: 41
0: добре.
2: Година трудов стаж, но...
0: Да, вашата работа е много важна, защото арматурата е това, което държи сградите...
2: Точно така. Аз не знае...
0: Дигнати нагоре.
2: Не знае кардиолога дали през... Знае всички кости на човешкото тяло, но аз знам арматурата на всички строителни обекти, кажи речи какво представлява.
0: О, това е много важно, много хубаво.
2: Така...
0: Да. Иначе какви са заплахите, които прави един арматурист? Ако не ме слушаш или ако не ми платиш, няма да ти направя качествено арматурата.
2: Ами, вижте какво. Значи, нашата работа ни беше часовникарска.
0: Така е.
2: Нашата строителната работа, арматуристите, не трябва никога да има падане на сгради и така нататък, както в Турция рушат.
0: Точно.
2: Например,
0: така.
2: В Турция те разрушения, които станаха, на мен са ми казвали колеги, там строителството, арматурата толкова...

0: работа изпълнява, че не може да бъде.
1: Направо си е за страх. Добре, а някакви други такива спомени от детството, някакви свързани с...
0: Правехме с карабит едни гърмежи.
1: Ама вие трябва химик да станете.
0: Слаб так. И се навеждам, течката кибрит подавам на дупчета и прас кутийката в челото. Да.
2: Някакви опасни игри.
0: Опасни игри играеме, но в последствие, като захванах вече с работа, тези работи отпаднаха от мене.
1: Вече. Да.
0: Зумумите с една дума казано. И ще ви кажа нещо много интересно. Една съседка преди години беше ме набедила, че ходя от лозята да крада грозде и такива работи. И ме попита колко грозде набрах. И аз си казвам, вино си направих, ръки си направих. Обаче най-интересното беше, взимах един голям балон, бутнах го в един плетен чувал и вземам помпата за помпене на гумите, отивам в ниското, напомпам чувала и тръгвам с чувала на рамо, тежко носе. Първият път така, изпуснах въздуха до къщи, върнах се пак и на втория път се изкачвам и полицайите ме спират и искат проверка за чувала да направят какво нося. Аз им го подавам и те дигат. Той е много лек. Той има вътре, въздух има. И не ме е учил да кръза. Разбирате ли ма?
2: Да. Вие сте голям съсек.
0: Така че, какво съм отканал, съм отканал от предприятието на времето, с което...
1: Това сега не го казвайте. Това не го казвайте.
0: Не съм станал богат.
1: Да. Ами то обикновено да, от кражби не се забогатява.
2: Така, това не го казвайте, че ще дойде чичко полицай и ще видите какво ще се случи.
1: Ще ви вземе. Ще ви вземе. Не в турбата, а в колата направо ще ви качи.
0: До следващата песен да поздравите Станимир Гелимачев и Тодор Митрев от моя квартал Веселчане.
1: Ами чудесно. Веселчане ли е квартала? С В?
0: Веселчане.
1: Там, защото сте много весели ли?
2: Ами сигурно.
0: На времето на нашата махала или на нашия район на квартала са казвали Сархошлар или пияните, това старото име, пияни хора.
1: Значи за това е Веселчане, защото веселби са ставали там.
0: Значи квартала се намира от другата страна на... Вие сте от северната страна на огледалото, ние сте от южната. Или ако сте минали през Ардинския мост, след като минете Ардинския мост, това е квартал Веселчане.
1: Ама знаете ли, че Миличка, ти там трябва да живееш, в Веселчане?
2: Да.
1: Миличката е за там, за при вас.
2: Ще го потърсим после квартала.
1: Да, после ще го намерим. Ще ти намерим там. Ще инвестираме в една къща за теб.
0: Защо?
1: Не.
2: За мен.
1: За Миличката.
0: За вас.
1: Да. Защото тя е много весела.
0: Ще ви кажем, чуйте, значи от мен нагоре се строи яко и даже някои хора казват малкия Истанбул вече.
1: Аха, да, ето даже пък имаме и познат арматурист. Миличката си уредена.
0: Да.
2: Имаме и познати инвеститори. Инвеститор номер 1 и номер 2.
1: Човек да има желание ще намери. Добре, много благодарим за това обаждане. Хубав ден пожелаваме.
2: И пак да ви се обадим.
0: Всичко. Аз ще ви се обадя. Лек ден.
1: Чао.

0: Баба Яга, Турбалан, Караконджо, Вампир, някой виждал ли ги отблизо или всички само сме слушали за тях и са ни плашили, като сме били деца?
1: Между другото, знаеш ли, че и с, като се замисля, че и с доктор са ме плашили.
0: Да, защото доктор слушам, с принцовката.
1: Да, с инжекцията ще дойде и ще ми сложи една голяма инжекция. И да, така, докторите, затова си имам респект от малко още.
0: Затова те страх и от доктор Жоро Николов теб. Обаче, с какво са плашили следващата ни слушателка, Йорданка Бойчева?
1: От Ковачица.
0: Здравей!
2: Ден, добър ден!
1: Добър ден!
2: И всичко това, което слушам за Кърджали и за оня край, ме връща 65 години назад в
0: Бойчева?
2: Това далечно...
0: Да. Може ли да си изключиш радиото?
2: О, чакай, бе, просто забравих. Аз преди малко го увеличиха, бе го спряла.
0: Да.
2: Така, тогава, това е далечната 1960 година, завършила училище за начални учители в град Враца, с куфърчето в ръка, аз пътувах за пръв път толкова далече, от Лом до Кърджали. Просто прекусих България по диагонал.
1: За колко така, време се пътуваше тогава?
2: Ами много се пътуваше до София, смяна на влака и ми се струва, че и в Пловдив го сменявах за Кърджали. Кърджали, момчил град Подкова. Не знам дали съществува сега тази линия. Подкова беше на самата граница, последната. Те знаят хората там, които слушат от ония край. И така, че това весел квартал, веселчание, това река Арда, моста на река Арда, и пътя за Гледка. Гледка беше село Гледка, след това стана индустриалния квартал на Кърджали, доколкото аз зная. И оттам в Гледка живеех, а пеша ходех до село Македонци. И те, които са от ония край, засещат се за това село. И там бях учителка 2 години. Така че имам прекрасни спомени. Първите ми учителски години.
1: Помниш ли с какво плашеха децата тук в това село Македонци?
2: Еми, не си спомням. Така за...
0: Тя е била от добрите учителки, не е плашила децата.
1: Е, да, ма, чу,
2: ние бяхме, ако ви кажа, Нори, че ние бяхме момичета от този край бяхме. Повечето бяхме от този, от Видинско, от около от Михайловградско, тогава беше. Ами, просто бяхме от Северна България. Тогава беше това като
1: да,
2: някак
1: да.
2: Си, като да се ходи.
1: Разпределение.
2: Там,
1: така да, са ви изпращали.
2: Точно,
1: Бойчева,
2: да,
1: а,

0: Можем ли да се върнем още по-назад във времето, когато ти пък беше ти дете? За теб с какво те плашеха? Баба ти, майка ти?
1: Ами аз баба не съм имала, но дядо ми. Ами явно нещо са ме плашили с нещо. Плашена съм, но с какво не мога да се сетя.
0: А ти самата, твоите деца, как ги дисциплинираше?
1: Ами... как да кажа, и имаше малко и пощляпване по някой път, наказани.
0: Дървен Господ!
1: Наказани, там седят двамата, зимата не може да се наказват къде да е, а вътре в стаята на усек си, знаеш, столчето, седнал е там и няма мърдане, докато не му се каже да става.
0: О, това
1: е
0: много хуманно отношение, хуманно наказание.
1: Да, но
0: защото съм чувала за прави въгъла или пък на коленца върху царевични зърна.
1: Седяха и седеше на столчето, това така по нареждане на бащата. А аз казвам по едно време, айде, Ваню, моля ти се, освободи ги вече да станат. Да. Но много така съпругът ми, кого до утре, Норе, става 47 години, откакто сме го загубили. Той беше много строг и много справедлив. И много грижовен баща.
0: Бог да го така, прости, че... човека. Да. Благодарим ти, Бойчева, за това включване.
1: Но за този край, за тези източни Родопи, аз имам прекрасни спомени. Оттам започна моят 48 годишен учителски път.
0: Да, това е много хубаво. Започна. Радваме се, че така си спомняш за тези неща с умиление и с усмивка.
1: Да, много. И поздрави на всички хора от този край, които слушат.
0: Ами твърде възможно е да има ученици, които в момента,
1: да,
0: твои ученици,
1: които да ме помнят, да.
0: Може,
1: то тогава ние сме били
0: светът
1: много,
0: е
1: много, много различни.
0: Нищо, че Кърджали е толкова далеч.
1: Но, да. Поздрави на всички, на вас също приятно прекарване.
2: Благодарим ти, Бойчева. Хубаво лято и на теб пожелаваме.
0: Отново да припомним телефона 03-61-22-470. За едни интересни моменти от детството си говорим сега. Ето, разбрахте, в семейството на Бойчева децата са били наказвани да седят на столчета, малко да си починат от белите и като мине наказанието, вече с нови сили да започват следващите. Защита, миличка, теб с какво те дисциплинираха?
2: Ами мен ме наказваха да не излизам.
0: О, това е много тежко наказание, спомням си го.
2: Казаха ми една седмица, никакво излизане.
0: Да.
2: И след това беше... минава два дена и мама ми казва, искаш ли да излезеш? И аз, да. Помоли ми се и ще те пусна. Обаче аз съм инак, ти казвам, няма да ти се помоля.
0: И тя пак те пускаше, нали?
2: Ами пускаше мене.
0: Издържаш теста. Така е. А казвали ли са ти, не прави такива физиономии, че така ще ти остане лицето?
2: Ами, не.
0: А мен ми казваха така и ми казваха, че ако лъжа, ще ми порасне носа. И...
2: а, и на мен така ми казваха. Затова са ни пораснали носовете, сигурно. С какво ви плашиха вас като деца? Кой е най-страшният герой във вашето детство? Очакваме ви на телефон 0361-22-470.
0: Можете да пишете и на страницата ни във Facebook Радио Видин.

0: Men, čakaj men. Чиков, момчето, шоколадо ти е тен.
1: Ден и нощ, нощ и ден. Фритъм латино, светът е запленен.
2: Затова всички заедно!

0: Ваканционно се връщаме в времето назад с едни симпатични спомени. Тогава сигурно ни се струвало страшно и доста потискащо, но сега е доста любопитно, когато си спомним как ни казваха да не си гълтаме дъвката, защото ще ни залепне стомаха.
1: Да, или не яш любеницата със семките, защото ако глътнеш една семка, ще ти порасне
0: диня в корема.
1: Да, или дърво в корема.
0: Да. Сега имаме слушателка на телефона, това е Леля Вера. Ало, здравей.
2: Радиото.
1: Ало.
0: Радиото
2: да.
0: Е да.
1: Радиото
2: да, е радиото. Изключих радиото, изключих го.
0: Добре. Така, чудесно. Леля Вера, в ефир си. Откъде ни се обаждаш?
2: От Монтана.
0: От Монтана. Как е времето в Монтана?
2: Много хубаво слънце, не е като вчера, какво беше хладно, екстра в Монтана. В Монтана е хубаво.
0: А, така, чудесно. Сега да те върнем малко назад във времето.
2: А ние къде сте, от Кърджали?
0: А, ние сега сме в Кърджали и тук времето е чудесно.
2: А, така, браво.
0: Всичко
2: браво.
0: Е наред. Лелю Вера, да те върнем във времето, когато ти беше дете. Помниш ли с какво така те
1: плашеха
0: твоите баби,
1: майка, родители?
0: За да си послушна, какво ти казваха?
2: О, сега била съм така послушна и ходеше на училище и средна беше, не, че отличничка. И си завърших така и играл танцов състав и ходеше у хор да пеем.
0: Ама винаги ли си била много послушна?
2: Да, винаги съм била послушна.
0: Значи никога не са те заплашвали, че ако замръкнеш навън...
2: Не, това не е имало.
0: Да.
1: Ти си била много примерна и с нищо не са те плаши.
2: Я не смен така, като се тъмни да съм така негде на улицата, като се тъмни, аз съм си вкъщи.
0: Не са ти казвали никога не стой на течение, че ще се разболееш, не сядай на пода?
2: Не са ми казвали това.
0: Браво, браво. Е, мина.

0: че има и такива. А ти самата така използвала ли си такива заплахи към някого, към деца? Към...
1: Не съм имала никакви заплахи. Имам деца незаменими. Имам внучка, рисува и е втора година студент.
0: Прилича на баба си и тя е много добра. Това Виктория ли беше?
1: Виктория.
0: А, така.
1: Много печена. Сега внука ми е 11-12 клас ще бъде и тенис. Сега има 7-8 медала по тенис. Вика, бабо, вика, след една година отивам и аз в София. Вика, ма я, какво те правим в Монтана, като ми е мъчно за вазе?
2: Не, еми, те ще идват. Събота и неделя ще се прибира.
1: Не, като тук, какво сега ми е тук, идва при мене и ми помага и така. Да. Имам незаменими деца и сини, и снаха, и зет, и они са сел в София.
0: Браво, ми, живи и здрави да сте.
1: Сина ми е в Германия, снаха ми е тук с децата и така.
2: Добре, Лели Вера.
1: Снаха ми така и така.
2: Да. Благодарим ти, че ни се обади. Каза, че искаш да поздравиш някого.
1: Искам да поздравим приятелката ми Вера, че ние работиме сладкарски сек с нея и днеска прави тая 80 години, а аз съм на 82.
2: Живи и здрави да сте.
1: Да, поздрави с на Борис Хор, Карлов с хората съм се очувала. И съм отиграла на Борис Карлов хората. Няма като Борис Карлов хоро, некой да свири така като Борис Карлов.
0: Ами виж сега, няма да е точно с хоро, защото няма как да е с хоро. Но с нещо хубаво. Да ти е жива и здрава приятелката и да си другарувате още дълго време. Много е любопитно, че имате еднакви имена.
2: Вера и Вера.
0: Вера и Вера, да.
1: Тя е

0: другарувате още дълго, дълго време. Много е любопитно, че имате еднакви имена.
1: Вера и Вера.
0: Вера и Вера, да.
2: Тя Вера се казва и тя Вера.
0: Да, да, да, така е.
2: Да сме живи и здрави. Да сме
1: живи и здрави бъдете.
2: Ама много обичам и той от родина. Йордан Николов. Пълни ми душата, кога пея.
0: А, така. Еми,
1: добре.
0: Нещо друго
2: пълни
0: ще...
2: Пълни ми душата, той Йордан Николов с дъщеря си.
0: Като се приберем във Видин, ще ти пуснем нещо такова сега. Нещо, което надяваме се пак ще ти напълни душата,
2: добре,
0: защото
2: пуснете,
0: пък е от...
2: Пуснете от сърце. Така, здраве, да, само на Вера да е здрава и жива.
0: А, така.
2: Да сте си заедно до 100 години. Да
0: еми, на здраве да е, да е за Вера и, и за теб. Живи и здрави и хубав ден ти пожелаваме.
2: Дай Боже. Също на вас, живи и здрави да правите най-хубавото предаване.
0: О,
2: да,
0: благодарим ти. Благодарим.
2: Живи и здрави. Айде, чао, чао.
0: Чао, всичко хубаво.
2: Всичко хубаво и на вас. Здраве, здраве и пак здраве.
0: Ето, благодарим. За това си говорим. За хубави неща, за неща, които ни карат да се върнем назад във времето с умиление и с усмивка. Ако си спомняте как ви дисциплинираха и с какви неща ви плашеха, обадете ни се. Телефонът е 0361 22 470. Очакваме ви.

0: Какво ви плашеха като бяхте деца? Посрещаме една слушателка от Северозапада.
1: Цвети от Градешница, здрасти!
2: Здрасти! Радвам се да ви чуя чак от толкова далече.
0: Ние също се радваме да те чуем, Цвети. Кажи сега, с какво те плашеха теб, като беше малка?
2: Ами, мен не ме плашеха. Аз бех много послушна, ама много. Иначе пък злояда. Не...
1: Ами, с какво те караха да ядеш?
2: За разлика от сега.
1: С какво те мотивираха да ядеш?
2: Ами, като... знаех много стихотворения. И като ходи насам, натам, на градини, на работа, на центъра, на хорото, и като ме срещне някой човек, но много народ имаше тогава, не като сега, и вика, това ли е момиче, къде е, знам стихотворение, и аз почвам веднага да казвам стихотворение. И тоя човека вика, ами айде да те взема за моя момиче, като толкова много знаеш. И аз се свивам до майка и се вика, а нещо, нещо. И после като не ям, викат, айде че да речем Иван, чичо ти Иван ще те вземе за негово момиче.
0: Ти си тяжнаше всичко, за да не те вземе чичко
2: Иван. Мама. Ама тогава не съм разбирала, има било страх.
0: Да.
2: А иначе съм била кротка, не съм правила. Ама един път помня, че татко ми удари два шамара. Това ми е било. А майка ни похлятваше, до пето патеше всеки път.
0: А каква беля направи, когато ти удариха двата шамара?
2: Татко, кога... това ме е единственото, къде ме е ударил. Ми сестра ми и другите, къде са 44-ти набор, ни накараха нас по-малинките 47-ма и 48-ма година да влезем у едни хора да береме ябълки. И така един ни видей ни на клевети, другите деца не са ги били, ама мене татко ми удари два шамара.
1: Да знаеш да не ядеш от чуждите ябълки.
2: Не беше честно, защото не е по наша вина. Ние понеже то вратницата по-високо от портата, да е там къде си влизат хората. И отдоле има дупка, мога са провре човека, ама мога са провре малинко дете. И ние сме по-манички и слабички и ни накараха нас да са провреме да им донесеме ябълки на по-големите. И те така
1: да
2: се изкарах. А иначе майка защело, за нещело, айде по дупето един-два плесника и готово. Така беше.
1: Иначе... А ти после твоите деца?
2: После Петя също беше злояда. Сутрин като останеме и аз бързам, че трябва да хвана паре. Да, заведа не е на градина и да ида на рейса да връва па на 4-5 километра ми работата от нейната градина. И тя не яде. И аз викам, айде ма, аз изедох вече целата филия и спих млекото, ти не си. Ти като отвориш тия големи крокодилски уста, вика и филията иде до половината. И не ще да яде. Добре, ма Майка взета някаква богутка има там в квартирата, едно дърво срещу прозореца ни, и там се явявала богутка и вика, богутката ще дойде да ти на... не знам какво е там бе лагала. И тя като изеде яденето и вика, ето богутки, виж, празна
1: всичко съм изяла.
0: Да. Добре, Цвети.
2: Не сме, иначе плашили с кой знае като и работи. Къде да ги е страх, примерно да ходи по улиците и да се среща с хора. Така, горе-доле сме. И така.
0: Да, благодарим ти, Цвети, че ни се обади. Хубава събота ти пожелаваме, хубаво лято.
2: И на вас приятна почивка и да не ни заговарите, значи, знаете, че ние много ще се надаме за вас.
1: На есен с песен, както се казва, само че малко по-рано от учениците се прибираме и се залавяме с новия сезон на пица на парче. Хубав ден ти пожелавам.
2: Живи и здрави.
1: До скоро, чао.
0: Чао.
2: Всичко хубаво.

продължава Пица на парче, директно от студиото на Радио Кърджали. Ние сме с вас и си говорим за детските страхове, които днес ни карат да се смеем.

0: Радио Видин. Радио Кърджали. Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
1: Здравейте на тези, които сега намират честотите на Радио Кърджали или на Радио Видин. Това е Пица на парче. Днес си говорим в женско царство по една много симпатична темичка, свързана с нашето детство, с времето, когато все още не бяхме си, така прохождахме в света и не бяхме сигурни кое как става. Опитвахме се да шикалкавим, опитвахме се да крадем ябълки. Или аз си спомням за прасковата на баба Мона в моето село, която раждаше едни разкошни, големи праскови. И ние така чакахме да се смрачи, тичахме да си откъснем по някоя праскова и после бягахме надалеч, за да избягаме. Баба Мона пък си следеше зорко да не се късва от прасковите и тя, жената си, е била в правото.
2: Ох, от малка
1: имаш този навик. А ние сме като скакалци.
2: Но... От малка имаш този навик да крадеш от плодовете на мине. Спомням си, веднъж бяхме в едно видинско село и ти откъсна смокиня от едно дърво и една жена излезе и ми се направи на 200 тинки.
1: А то даже смокинята не беше в нейния двор, то беше някакъв запустял двор и аз реших, че там никой не живее и няма да е кой знае каква беда да открадна. Миличка, просто исках да си откъсна една смокиня и заобщо дори не го приемам това за кражба.
2: Да, не, разбира се, шегувам се.
1: Но да, така обичам да крада. Обичам да си да ям плодове и особено ако са такива, които са прясно откъснати от дърво, наистина е много хубаво. Да, говорим си точно за онзи период от живота, когато понякога ни казваха някакви страшни неща, че ако правим това, ще ни се случи еди си какво, или че ако
2: или,
1: не
2: примерно,
1: правим нещо...
2: телевизора прегря, трябва да го изключиш да си почине, иначе ще гръмне.
1: Да, или ако ядеш много сладко, ако ядеш много бомбони, ще ти изпадат зъбите. И това е много страшно за едно дете. И така, но сега ни е смешно, сега тези заплахи са ни смешни, тогава ни бяха наистина много страшни и дисциплиниращи. Сега посрещаме следващия слушател, дядо Цецо от Хайредин. Здрасти!
2: Здрасти!
3: Здравейте, хубавелки!
2: Здравей, дядо Цецо, хубавецо!
3: Вие сте се набирате в този хубав град, който аз имам много хубави спомени, борил съм с техната зала и въобще имам много хубави така впечатления от тея. Докато не съм забравял, имам една първа братовчетка, която е женена в Кърджали. Казва се Силва.
1: И даже и Петела ти я поздравява, братовчетката Силва.
3: Силва, сина и се казва Гриша, дъщеря е женена в Тавяна в Гърция.

0: искам тях да ги, да ги поздравя. Те живеят в квартала там, в Веселчана, в Орфей, едно ли?
1: А, така, и те весели хора. Браво!
0: Да, и ще ги е много кеф да чуят това нещо.
1: Добре.
0: А сега по...
1: Ами, дядо Цецо, така като казваш име кеф, кажи името и на зетя.
0: Зетя, той е в Гърция.
1: А, той е в Гърция.
0: Те са там, там живеят. Идва си всека година на летото.
1: Да.
0: Тук въобще много... Той е рехабилитатор.
1: Да.
0: Много хубаво.
1: И как се казва?
0: Ема...
1: Добре,
2: ай,
1: ясно, зетя. Това е зетя от Кърджали. От
0: Веселчане.
1: Да. Добре, дядо Цецо, кажи сега в твоето детство как те дисциплинираха.
0: Ами,
1: ти си бил много палав, доколкото знаеш.
0: Верно. Луд, бив и штури, затова често мъче гръташе баща ми, що имахме една кошика, сема клеветеше, баба Веселина, сема клеветеше за това, онова и аз какво да направя. Един път гледам един, тук на тела, на оградата си прострела това гащите. А пъти има, не ходеха с такива бетини и прашки и т.н. Едни гащи, розови, ватирани до колената.
1: Килоти са
0: да ги,
1: това.
0: Няма да ги булат ячници, няма да, ги булат нищо. И майка вика от тука: Веселино, тръгай веднага, че са докарали на магазина покривки за маш. Она вика: баба, аз съм, управил съм си това гащите. Абе, кой ще, ще ти дига полите, тръгай. И тя тръгна вътре, а аз бех живал такова стъклен памук и бех напудрил гащите.
1: И тя... дядо Цецо, лошо момче си бил ти.
0: Да ме биеха заради нея много пъти.
1: Тя разбра ли откъде и стана проблема?
0: Така, и тя зивал, обула си гащите и тръгнаха по улицата. Аз гледам бремена 24 метра, а вика: бе, какво сте ми имал тия гащи? И да видиш, като взела да ги щипе това, къде си събул гащите насред улицата. Това ни подвижки си ни отидо на това на магазина. А пък като маличек, такава плашиха, нема да правиш бели, защото туреме у кошарата при биволицата.
1: А, така.
0: И тая биволица...
1: Тя някаква страшна биволица е била.
0: Голяма биволица, Бреска се казваше. Ама тя кротка така. И един път гледам биволицата, си лежи там на, на сянка по, отвънк. И аз леко-леко при нея, па те животните обичат да ги чешеш, почешеха. Поне и жехта се окачах на нея и легнах на нея отгоре. Като легнах на това, тя се реши и аз лежи и съм заспал отгоре на нея. И те ме търсят, търсят, ма къде ли мали търсени, докато и бабичката ме видела и вика: а, ще го плащате, я го погледнете къде е на това, а я съм заспал. И от тогава вече не ме плащат.
1: Не те плащат
0: с
1: това.
0: С биволица.
1: А баща ти ли беше по-строгия? Той ли беше така по-респектиращия?
0: Той ме ремонтираше. Той да. Баща ми беше...
1: Настройваше се.
0: Нещо, че беше...
1: Послушан
0: беше
1: режим.
0: Завършил търговска гимназия в Фердинанд. Това да завършиш търговска гимназия едно време Фердинанд преди 9-ти.
1: Защото и аз си спомням, че на мен майка ми казваше: а, ще видиш ли като се прибере баща ти. И това също
0: така,
1: беше доста стряскащо.
0: Да, правя някой беля и он вземе това по очегръта така.
1: Да.
0: По-малко мадия постоянно правихме такива.
1: Ти после плашеш ли твоите дъщери?
0: Не, не съм ги плашил с нищо, ни съм ги съкарал, да ги бия.
2: Те са били добри.
1: А на зетювете, на зетювете респектираш ли?
0: Да ги респектираш. Там тая по-малката щерка е в София, имат къщата в Петърч, разкошна такава, а па друга, той е данъчен инспектор в това Враца, в това те си да. Само ми се хвалят.
2: Да. Благодарим ти, че ни се обади, че ни върна с спомените си в твоето детство. И хубава събота.
0: Искам да ви пожелая приятно изкарване на това и нещо, както казва Ваня,

0: без това няма да завършвате.
1: О, и, не се притеснявай за това.
0: Ако качите нещо, добре.
1: Да. Добре, благодарим ти и на теб хубаво лято пожелавам.
0: Благодаря.
2: И аз сега си спомням, се сещам от това, което говорихме с дядо Цето. Ето той каза, добри са му децата, добри са му зетювете, добри са му дъщерите. И тук се сещам, че който слуша, и като са добри дъщерите и като са добри зетювете, и после отиват в Швейцария. Но, да. Ли, ако слушаш, ще отидеш в Швейцария. Ето, това можем да ви кажем. А ако не слушате, какво се случва? Можете вие да ни кажете на телефон 0361 22 470. Времето напредна, можете да пишете и на страницата ни във Фейсбук. Тук имаме един коментар. Маргарит Благоев ни е написал: здравейте, веселушки, точно пък с Чичко милиционер никога не са ме плашили, даже напротив, учиха ме на респект и уважение към него, ама като гледам сегашното поколение родители, как си плашат децата, ако не слушаш, ще дойде Чичко полицай, ще те набие. Може да си правим изводите, защо тинейджерите и младежите се стряскат, кога с основание, кога не, когато срещу тях изкочи полицай, макар и с добри намерения. Е, друг е въпросът, доколко можем да имаме доверие на полицията в тази държава. Благодарим на Маргарита за това, което ни е написал. Можете и вие да ни оставите коментар тук в Фейсбук или пък да ни се обадите по телефона.
1: Ами няма време
2: вече. Да. Много бързо можете да ни се обадите по телефона, защото след малко отиваме на ваканция.
1: Музика!

0: Последен слушател в последното за сезона издание на Птица на парче. Посрещаме сега Борис от Вълче Дръм. Здрасти, Боре!
1: Здрасти! Здравейте, Нора и Гери!
0: Ето ти ще бъдеш похлупачето на днешната пица.
1: А, да, благодаря.
2: Кашкавалчето, направо.
0: Пармезанчето.
2: Да.
1: Ами, ще ви кажа, само майка ми ме заплашваше. Вика се, ако не ме послушаш, ще кажа на баща ти да не ти купи футболната топка, а той тък му е решил да ти я купи. Иначе на приказките не се връзвах, на баба Яга там на Турбала и на Щъркела не се вързах, че ме е донесъл.
2: Аха, ти си малко недоверчив бил.
1: Да, приказките на Шехерезада, имаше едни арабски приказки, ама те бяха все такива поучителни, не заплашват.
2: Да, приказките от 1001 нощ и какво за тях?
1: Да, се получаваш, нали, от приказката.
0: Не са ли ти казвали, примерно, ако не си изядеш кюфтето, ще дойде онзи чичко там да ти го взема?
1: Не, ама такива работи. Аз като

0: sam hodio da igra futbol, se izjaznam veke u peta daze.
1: И питаш за трето. Но футболната топка ти е била важна явно, щом...
0: И аз му се бех молил 3-4 месеца и той вика, абе, не ме занимай с моите глупости, че ми трябват парите за други неща.
1: Да. Добре. И,
0: така.
1: Така обикновено на родителите се случва да им трябват парите за други неща, не толкова
0: има,
1: за... Да.
0: Какво да се прави?
2: А ти Павлово дете ли беше?
0: Ами обичах да играя, обичах футбол и лека атлетика, иначе не съм, не бях пакослив.
1: А, не си бил пакослив, ама иначе не си се връзвал много на Турбалан и Баба Яга.
0: Не, в никакъв случай. Да. Викам, айде пуснете ме да играеме на поляната и мама вика, внимавай да не си намърсиш дрехите. Ама аз винаги се връщах с пепеливи дрехи. И тя ме плесне по сопето на бързо, вика, аре се обличай се и обличай други дрехи.
1: А как те наказваха? Наказваха ли те?
0: Не.
1: Но. Ти си бил послушен.
0: И това е, като бех малък, 7-8 годишен, баща ми вика се, абе, аз се махай при майка ти да не ти плесна един шамар, защото аз му досаждах, нали, той си работеше с лосърство. А пък като станах 2-13 годишен, ме допускаше вече да го разпитам, какво прави, що го прави.
1: Научи ли се на този занаят?
0: Е, съвсем тънко.
1: Да. Добре. Ами благодарим ти за това обаждане.
0: Моля, моля.
2: И хубаво лято пожелаваме.
0: Благодаря, благодаря.
2: Ами, така, драги слушатели наши, колкото и да ни е приятно, нашето гостуване в студиото на Радио Кърджали наближава своя край.
1: Поговорихме си днес в Женско царство за реплики от детството, които днес ни карат да се усмихнем и да си спомним с носталгия за това време, макар че повечето от нас поне веднъж са се страхували от Турбалан, Баба Яга, Мечката или Чичо Полицай. Времето показва, че най-силното въздействие

0: плашила. Всъщност се криеше просто обичта и грижата на нашите родители, които правеха всичко възможно да ни предпазят. Днес вече сме големи, баба Яга не ни плаши, сега ни плашат само сметката за тока, майсторите за ремонта. Или примерно...
1: Аз все още обаче полюя семките от динята. И не си гълтам дъвката. Така че имало смисъл и от тези заплахи.
0: Ами благодарим от сърце и на прекрасните домакини от Радио Кърджали за топлото посрещане.
1: Беше Илия изключително вкусно. Беше на тон режисьорски
0: пулт. Да, беше изключително вкусно да изпечем това специално парче пица заедно с него днес. А на вас, скъпи слушатели, бъдете здрави, усмихвайте се повече. Яжте си динята със семките. Няма да ви
1: нищо няма да ви стане. Не е толкова страшно. Ние питахме ChatGPT за това. Но ако ядете маслини, никога не гълтайте костилките. Изплювайте ги.
0: Защо?
1: Защото е много, може да причини доста неудобства. Така че доверете ми се. Не дейте да гълтате изобщо каквито и да е костилки, нямат място в стомаха ви, но семките от динята може.
0: Еми,
1: ако леко ги сдъвчете, най-добре.
0: Помнете, че най-хубавото предстои.
1: Това беше всичко в последното за сезона издание на Пица на парче. Ние сме Нора и Гери. По традиция ще направим нашата проверка дали морето е до колене. На шефа сме казали, че сме на море, на близките, че сме в командировка за обмен на опит. А ние двете ще си се излежаваме на една сенчица в планината на тайно място и ще си слушаме избрани моменти от Пица на парче, както правим всяко лято. А такива моменти може да слушате и вие в съботите през следващия месец август. Не забравяйте също, че през август трябва да намалите звука на това, което чувате и да увеличите звука на това, което чувствате. Смейте се от сърце, пейте с цяло гърло, излезте под открито небе и си припомнете, че животът не се измерва с това колко имаме, а с това колко истински сме живели. Така че живейте, намерете себе си и си изкарайте добре. Това е всичко от нас. Старт на ваканцията!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Останете с нас! Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вице-президент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Малко след като обяви, че ще се кандидатира за президент, Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вод. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
4: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначало ми направи много добро впечатление как тръгна

0: първите няколко месеца. А но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Президентът Илияна Йотова съобщи още, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
3: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
2: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно.
3: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
2: Президентът посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика Консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и военнослужещите няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат у нас през следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за предаването събота 150 по програма Хоризонт военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
4: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенциите за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големия проблем, с който може да се сблъска България, но той е най-решим. Ако българска държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансови поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
2: Обясни в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. Американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. Саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Системите за противовъздушна отбрана в Саудитска Арабия са прехванали 2 балистични ракети, изстреляни от Йемен и насочени към петролни рафинерии в Ямбул на брега на Червено море. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
2: Втори дрон за едно денонощие е свален в въздушното пространство на Румъния. Това съобщи президентът на страната Никош Ордан. Дронът е бил взривен от пилот на изтребител F-16 близо до община Сфънто Георгиев, ненаселен район, написа държавният глава. Вчера отново румънски изтребител свали друг дрон, навлязъл във въздушното пространство на страната. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Базил. Началникът на генералния щаб на Румъния, генерал Георги Цавлат, заяви, че пилотите са идентифицирали дрона като тип Шахет, какъвто обикновено се използва от Русия в атаките и срещу Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия готви мащабна мобилизация на есен. Той предупреди за предстоящ масиран руски удар по територията на Украина.
6: Разбрахме от разузнаването и от нашите партньори, че руснаците са подготвили ракети за нов масиран удар по Украйна. Този удар може да бъде нанесен още днес. По предварителна информация, той се очаква в близките 48 часа. Моля ви да се пазите, обръщайте внимание на сигналите за въздушна тревога.
2: По-рано при руска атака загинаха 10 души и около 100 бяха ранени след удари с балистични ракети по военен полигон в Киевска област. Най-малко 5 са убити, след като руски военни атакуваха с управляеми авиационни бомби град Славянск в Донецка област. А украински ракетен удар по военно предприятие в град Киров взе 6 жертви, повече от 30 души са ранени. Пожарите в Централна Испания остават активни и извън контрол, въпреки усилията за овладяването им през нощта. Огнеборците са се възползвали от понижаването на температурите и отслабването на вятъра, за да се опитат да повлияят на развитието на огненото бедствие. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
7: Повече от 60 000 души остават засегнати от двете огнища в областите Мадрид и Кастилия и Леон. Половината от тях са евакуирани от домовете си и са настанени в спортни зали, читалища и училища, а останалите са задължени да не излизат от жилищата си заради огнената опасност. Късно снощи общинските власти в Мадрид са координирали преместването на над 1000 възрастни, хора с увреждания и непълнолетни, които са били настанени в социални домове в засегнатите от пожарите общини. Изгорелите площи в района на Мадрид вероятно вече възлизат на около 12 000 хектара, докато в Авила пожарът е унищожил близо 9 000. Генералният директор на службата за гражданска защита и извънредни ситуации към Испанското вътрешно министерство Вирджиния Барконес предупреди, че прогнозираната за следващите часове промяна в метеорологичните условия може да усложни ситуацията с пожара край Мадрид. Тя допълни, че се очаква днес да пристигнат самолетите амфибии от Италия и Гърция, като в същото време продължават усилията за осигуряване на допълнителни ресурси от Нидерландия и Португалия. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Заради пожарите в югозападна Франция 110 000 души е трябвало да бъдат евакуирани от домовете си, заяви френският министър на вътрешните работи. Още информация от редактора Григори Недялков.
8: Най-големият пожар в Жиронд вече унищожил 19 000 хектара и 100 сгради. Префектът на Бурдо каза, че пожарът там е придобил невиждани мащаби и се насочва към града. Започнала е евакуация на населени места. Френският президент Емануел Макрон призова армията да окаже максимална помощ на силите за гражданска защита. Франция вече поиска помощ от Европейския съюз за справяне с огненото бедствие.
2: Информация на Григори Недялков. Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
9: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
2: И отново у нас, окръжният съд във Варна определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, който е обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред кореспондента ни Даниела Стойнова, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила.
10: На въпроса ми дали на сила е отвлякал Наталия, Асен Семенов каза.
11: Само сила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
10: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
12: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши. Няма мърдане хода.
10: Има 12 предишни присъди.
12: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
10: От Варна, Даниела Стойнова.
2: Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Петър Ненов. Добър ден!
13: Добър ден! С гол на Атанас Кабов в последните секунди Арда победи Славия с 1-0 в първата среща от втория кръг на футболното ни първенство. Днес предстоят нови два мача от 19 часа. ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21.15 Локомотив София домакин на Левски. Тази среща можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Германският футболен Лайпциг е отхвърлил оферта на Реал Мадрид за крилото Ян Диоманде. Испанският клуб е предложил 90 милиона евро плюс 10 милиона бонуси за правата на 19-годишният национал на Кот д'Ивоар. Преговори за привличането на Диоманде води и европейския клубен шампион Пари Сен-Жермен. Вратарят Возиня, който се превърна в една от звездите на световното първенство по футбол в Северна Америка, премина в чилийския Коло-Коло. 40-годишният национал на Кабо Верде ще пътува до Чили, където ще премине медицински прегледи и ще бъде представен на стадион Монументал. Возиня преминава в Коло-Коло като свободен агент. Той напусна португалския втородивизионен Шавеш преди Мундиала, а на него беше избран в идеалния отбор на ФИФА. Националният отбор по волейбол за девойки до 16 години загуби с 2-3 гейма от домакиня Гърция на Балканиадата. Днес нашите ще играят срещу отбора на Черна гора. Реализатор номер 1 в историята на Националната баскетболна асоциация Леброн Джеймс подписа договор с тима на Филаделфия. 41-годишният Джеймс, който ще започне рекордният си 24-ти сезон през ноември, избра офертата на Филаделфия пред тази на бившите си отбори Кливланд и Майами. Лидерът в световната ранглиста по тенис Яник Синер се оттегли от участие в турнир от сериите Мастърс в Монреал, който започва в началото на август. Четирикратният шампион Новак Джокович също се отказа от състезанието. В Монреал няма да играе и Карлос Алкарас, който все още се възстановява от контузия.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
14: Добър ден! Температурите в страната са от 18 градуса в Смолян и Перник до 26 в Видин. На връх Мусала температурата е 0 градуса, на Ботев и Черни връх е 3, на Мургаш 9, в местността Рожен е 10 градуса. В София температурата към този час е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София 24. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре времето ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад, с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София 30. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините утре ще е предимно слънчево, ще духа слаб югозападен, по високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За ограниченията по пътищата информира Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
15: На автомагистрала Тракия в района област Сливен Движението в участъка от километър 229 до километър 273

0: И в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на древни площи. Ограничава се достъпа до аварийните ленти. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Също на автомагистрала Тракия, движението в участъка от 237 до 239 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на италиански улеи и регули. Ограничава се достъпа до аварийната лента. Участъците са сигнализирани с пътни знаци. На автомагистрала Хемус в района област Варна, движението в участъка от километър 417 до километър 426 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради превантивно поддържане. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път от починали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Съдът във Варна остави в ареста мъжа, който отвлече 11-годишно момиче. Продължават да бушуват големите пожари в Испания и Франция. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвено от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа след предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава. Следват новини, представя ги Билге Мехмед. Началото акцентите. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на вота на есен. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов отмени прекратяването на бедственото положение за свлачището край Пампорово. Общинският съвет в Симеоноград прие годишен план за социалните услуги в общината за 2027 година на своето 29-то редовно заседание. Следват подробностите. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за държавен глава. Кандидатурата ми ще бъде издигната от инициативен комитет, каза тя в ефира на БНТ. Тя не обяви името на кандидата си за вице-президент и допълни, че премиерът Румен Радев ще реши дали да подкрепи кандидатурата й. Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети и цистерни в база Безмер, като посочи, че България не участва във война. Не е страна в конфликта в Близкия изток, а българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Според държавният глава, България трябва да се позиционира изключително коректно и конкретно, и което и да е правителство след това да се придържа към тази рамка. България трябва да бъде предвидима страна, включително по въпроса за самолетите, подчерта Йотова. В отговор на въпрос президентът обясни, че счита за грешка действията на външния министър Велислава Петрова във връзка с декларацията от Киев. Аз смятам, че длъжността на външен министър е изключително важен пост за всяка държава, че трябва да има много добра координация, защото след това става за сметка на цялата държава. Според мен такава координация не е имало, но за мен достоверната позиция е тази, която е изразявана от официалното българско правителство, посочи Йотова. От Министерството на външните работи заявиха, че ресорният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация, ангажираща България да засили участието си в коалицията на желаещите за Украйна. Премиерът Румен Радев също заяви, че няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов отмени заповедта на кмета на община Смолян Николай Мелемов, с която на 16 юли беше прекратено обявеното бедствено положение заради свлачището по пътя Смолян-Пампорово, съобщи за БТА областният управител. Заповедта е от вчера. Производството е образувано след постъпили искания от група общински съветници Нашият Смолян, Европейския център за транспортни политики и Съюза на родовските хотелиери и ресторантьори. Георги Пепеланов посочи, че е изискал от община Смолян цялата административна преписка по издаването на заповедта в 3-дневен срок, но тя не е била изпратена в указания срок. В областна администрация Смолян не е постъпвала и самата заповед на кмета, въпреки че в нея е разпределено тя незабавно да бъде сведена до знанието на всички държавни

органи, включително и на областния управител. Липсва информация кога и по какъв начин е била разгласена чрез средствата за масово осведомяване, каза областният управител Георги Пепеланов. Според Пепеланов, заповедта на кмета е незаконосъобразна, тъй като е издадена при неправилно посочено правно основание и без необходимите фактически мотиви. Административният акт не съдържа и необходимите фактически основания, които да доказват отпадането на обстоятелствата, положили обявяването на бедствено положение. Не е ясно въз основа на какви експертни заключения е прието, че бедствието е овладяно, както и защо именно 16 юли е определен за дата на неговата отмяна. Към момента не е налице нито едно от условията, предвидени в първоначалната заповед за прекратяване на бедственото положение. Няма категорични експертни заключения за окончателно стабилизиране и овладяване на свлачищните процеси. Напротив, свлачището продължава да е активно, засегнатият пътен участък остава затворен за движение, а водонасищането на склона продължава и съществува риск от разширяване на свлачищна деформация, посочи областният управител. Общинският

0: Evet, Симеоноград прие годишен план за социалните услуги в Общината за 2027 година на своето 29-то редовно заседание вчера. Съгласно документа, към момента Общината предоставя общо 7 социални услуги. От 1 януари до година се предвижда разкриването на нова услуга – мобилна превантивна общностна работа. Тя ще обхване 5 потребители. Разширява се и обхватът на услугата асистентска подкрепа. От до година от нея ще могат да се възползват 30 потребители вместо досегашните 21. По време на дебата общинският съветник Румяна Бузукова попита с какъв капацитет са работили социалните служби и как се правят прогнозите за заетостта им. От администрацията отговориха, че всяка стъпка се предприема в синхрон с националната карта на социалните услуги. Общинските съветници разгледаха 8 точки, които бяха включени в дневния ред. Те дадаха съгласие от бюджета на общината да бъдат допуснати временен безлихвен заем в размер на 5220 евро, с които да бъдат финансирани плащания в хода на изпълнението на проекта повишаване готовността на област Хасково за предотвратяване и овладяване на бедствията, пожари и извънредни ситуации. Удовлетворена бе молбата и на нуждае се жител на общината за предоставяне на еднократна финансова помощ. Какво ще е времето в региона, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 19 градуса, в Кърджали и Хасково 24. След обяд и утре времето ще бъде предимно слънчево. Днес ще духа умерен северен вятър, който през нощта ще отслабне, временно и ще стихне, а утре ще се ориентира от югозапад. Днес максималната температура в Кърджали и Хасково ще е около 26 градуса, в Смолян около 22, а утре ще са с 4-5 градуса по-високи. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 23-24 градуса, в Бяло море от Керамоти до Александрополис около 26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Натоварен е трафика в този час Кърджали по булевард Беломорски между Ардински мост и автогарата, както и между областната болница и езиковата гимназия. Интензивно е движението по булевард България между автогарата и центъра улица Булаир. Във Възрожденци интензивно е движението по булевард Христо Ботев. Във Веселчане натоварен е трафика на кръстовището между улиците 1 май и 8 март. Интензивно е движението и в района на КАТ. Продължават ремонтните дейности по булевард Беломорски. Шофирайте внимателно по пътя Кърджали и Момчилград. Поради ремонтни дейности на места движението между Кърджали и спирка Джебел се извършва в едната лента в двете посоки. Ремонтни дейности текат и по пътя Кърджали-Черноочене. Чухте новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от мен Билге Мехмет. Следващата емисия Регионални новини е в 16 часа.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Precious Metals.
4: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две, едно.
5: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
8: Полет над Родопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите. Това е фолклорното предаване на радио Кърджали. В ефира ви посрещаме звукорежисьорът Мехмет Реджеп и аз, Божидар Чулаков. Днес в предаването ще чуете песни на Сийка Гьорева, Веселин Джигов, Тони Войводова, Валентин Михайлов и оркестър Рожен и много други. Откриваме днешният епизод с изпълнение на ансамбъл Пазарджик с солисти Мария Топева и Иванка Паунова. Днес гадоларката и народна певица Иванка Паунова отбелязва своя 64-ти рожден ден. От сърце й пожелаваме здраве, вдъхновение, творческо дълголетие и още много успехи на сцената. Нека продължава да носи любовта към българския фолклор, както чрез работата си в ансамбъл Пазарджик, така и с фолклорните групи, които с отдаденост ръководи. Честит рожден ден!

Ето какво сме ви подготвили в днешното издание на Полет над Родопите. Виевската фолка група представя своя нов солист Станислав Ангелов, както и дългоочакваният запис на песен, която почитателите на формацията очакваха с нетърпение. В студиото ще ни гостува именно Станислав Ангелов, с когото ще разговаряме за новото начало и предстоящите творчески проекти. Светла Докатева ще ни зарадва с добро настроение, с най-новата си песен, игрива, хумористична и съвсем в духът на лятото, Мари Райне. Представителен танцов ансамбъл Златна Тракия Хасково се завърна с впечатляващи отличия от престижният международен фестивал Еврофолк 2026 в град Замощ, Полша. За успеха, емоциите и незабравимите моменти ще разговаряме с ръководителят и хореограф на ансамбъла Златка Тимонова. Останете с нас, предстоят и много интересни срещи, хубава музика и много настроение в ефира на Радио Кърджали. А сега продължаваме с изпълнение на Сийка Гьорева. На 27 юли се отбелязват 82 години от рождението на народната певица. Заедно с сестра си Величка Гьорева оставят много записани песни, забавлявали са и хиляди събуряни по много села в страната. Сийка Гьорева умира на 14 февруари 2000 година. Да си спомним с песен за нея.

0: Днес ни гостува.
1: Уважаеми слушатели, вече в студиото е нашият гост. Виетската фолк група представя своя нов солист Станислав Ангелов, както и дългоочакваният запис на китка от песни «Стани, девойко» и «Събрали са се събрали», която почитателите на формацията очакват с нетърпение. А днес ще направим представенето и в ефира на Радио Кърджали, в фолклорното предаване «Полет на трудопите». Както ви казах, в студиото вече ни гостува Станислав Ангелов, с когото ще разговаряме за новото начало, присъединяването му

0: към Виеската фолко група и предстоящите творчески проекти. Стрислав, здравей и добра среща!
1: Здрасти, Ождаре, приятно ми е.
0: Вече на живо да се видим и да ни гостуваш тук за първи път в студиото на Радио Кърджали.
1: Да, много се радвам.
0: Друг път се по телефона да, е ставало разговора ми. Но пък ето такива срещи, когато са очи в очи, са много по-интересни и за нас и за нашите слушатели. Първата ти песен, записана с Виевската група, ти от март месец мисля, че стана част от техния състав.
1: От март месец. И така решихме с колегите да извадим първо нещо, което са правили преди години с легендарния Веселин Джугов. Това са песни, които са изпяни от него. И така заедно взехме това решение да направим първо една бавна песен, която да се доближи до всички родопчани и след това една хороводна, защото и без хора не може.
0: Няма песен.
1: И те първо, нали, направили сме още една песен, която може би, не може би, а точно на 14 август ще бъде излучена тя по...
0: Една от музикалните телевизии.
1: YouTube каналите и музикалните телевизии. Така че те първа мислим да направим още нови проекти.
0: Лятото не спирате да работите. Доста изпълнители като теб продължават да работят и лятото. Казва, че има доста силен сезон точно тогава с тези събори и фестивали, които ги има в страната.
1: Точно така, ние сега дори тази вечер имаме участие в село Манастир, тук близо до вас.
0: Хасковска община, тъй като има манастир и в
1: Да, община Хасково. След това имаме доста участие през август, като частни партита, сватби, събори, един от които голям събор в град Родозем.
0: Виска това група наистина е обичан оркестър, от не само от хората в Родопите, а изобщо в цялата страна, но да те върна в началото, как стана така, че стана част от оркестъра, поканата от тях ли дойде?
1: Да, поканата дойде от ръководителя, от Емил Зунски. Той ми се обади, покани ме да бъда част. За мен това естествено бях
0: мисли
1: дължен да
0: дълго
1: приема. Не, да ти кажа, въобще не се замислих. За мен това една детска сбъдната мечта, понеже съм израснал с музиката на Виевската фолк група и приех без да се замислям въобще.
0: Да.
1: Така, въпреки всички други очаквания от други, нали, как да кажа.
0: Да, ти...
1: Някои хора може би са се очудили на това мое решение, но...
0: Ти си имал възможността да работиш и сам. Как се работи сега и с оркестър?
1: Ми, разликата е огромна. То с оркестър съвсем различно, но все пак това е Виевска фолк група.
0: Да, емблемата.
1: Не, да. Сега тук говорим за, да кажа, от един мой приятел, който ми спомена, до сега не бях се замислил това изречение, че Виевска фолк група е религия в Родопите.
0: Да.
1: Не.
0: Може и така да се каже.
1: Да, не е оркестър, само обикновен оркестър. Това си е дългогодишен оркестър с почти 50 годишна история.
0: Да.
1: Което го прави, къде има една дума, наистина религия и ще остане завинаги в историята на родопската музика и в Родопите. Като цяло и цяла България.
0: Да. Сега зачестиха ли повече работата и участията, има предвид по ето такива събития и частни и обществени с оркестъра спрямо тогава, когато беше сам като изпълнител?
1: Еми, не мога да кажа. Всичко е на, как да кажа, на приливи и отливи. Има моменти, в които има повече участия, като месеци, в които, да кажем, примерът е сега следващите няколко месеца имаме доста участия. Така е било и преди, когато съм бил сам. Не мога да кажа точно, но със сигурност комфорта е по-голям
0: с оркестъра.
1: С оркестъра, да, и настроението е много по-голямо.
0: И да, наистина създава се едно по-голямо настроение и за теб като изпълнител, и за публиката пред теб. Песен или китка от песни ще бъде и тя?
1: Тя е хороводна песен, да подскажем малко на слушателите. Ще излезе точно на 14 август, тогава има рожден ден и ръководителя на Виевската фолк група Емил Зунски.
0: Негов подарък.
1: Да,
0: точно е, много добре
1: така
0: сте го замислили.
1: Да, точно тогава е и нашето участие в Родозем, в град Родозем.
0: Имал си възможност вече да представиш, предполагам, тази китка от песни, която днес представяме и в ефира на Радио Кърджали пред публика, или?
1: Все още не. Това го пазихме като изненада.
0: Тази вечер, може би?
1: Да, точно.

0: Точно така, напълно е възможно тази вечер да включим в част от програмата. За сега не сме изпълнявали тия песни, нали, на живо, защото все пак искаме да бъде някаква изненада и нещо така ново за интересно всички за слушатели. Да.
1: Ами добре, нека тогава на финал да поканим и нашите слушатели тук от региона на Кърджали и Хаско, който ни слуша пък и е близо до село Манастир. Тази вечер в село Манастир от колко часа?
0: От 8 часа е определено времето, ако всичко е нормално.
1: Да заповяда.
0: Всеки да заповяда, който има възможност да се наслади на хубавата българска народна музика на Виевска група.
1: Благодаря ти за това участие в полет на трудопите и надявам се да не за последен път тук в студио като гост.
0: И аз много се радвам. Да, миналия път наистина беше така по телефона, даже отдалеч на Холандия, когато говорихме.
1: Да.
0: Един от случаите. За мен беше удоволствие да съм тук при теб.
1: Така че ти предлагам и с новите записи, които предстоят с оркестъра, да ги представим тук на нашите слушатели, тъй като това може би пак казва един от оркестрите, който е най-често поръчват негови песни в ефира на Радио Кърджали в поздравителната част на предаването.
0: Да.
1: Благодаря ти, уважаеми слушатели. Наш гост беше Станислав Ангелов, солистът на Виевската фолк група.

0: Ансамбъл Златна Тракия постигна впечатляващ успех на престижният международен фестивал Еврофолк 2026, проведен в град Замоч, Полша. Със своите вдъхновяващи изпълнения българските участници не само спечелиха сърцата и аплодисментите на публиката, но и заслужиха най-високите отличия в конкурсната програма. Повече за емоциите, участието ще ни разкаже Златка Тимонова, ръководител и хореограф на представителен танцов ансамбъл Златна Тракия Хасково. Здравейте!
1: Здравейте!
0: И честито отличие, честита награда!
1: Благодаря! Действително това беше много емоционално за нас и нещо, което ние не знаехме, че по този начин ще бъдат отличени мис и мистър на фестивала. На този фестивал имаше 8 групи. Фестивала се осъществява от местния състав, който наборява 200 човека. И когато ни казаха, че накрая, на последния концерт, ще бъде избран мистър и мис фестивал от една или повече групи, ние малко така се стреснахме, защото много са участниците, много атрактивни участници. Имаше от Мексико, от САЩ, от Корея, но ни обясниха, че всичко това ще се случи на база не на красота, а на база изпълнение. Кой състав най-добре ще си представи танците, фолклора, костюмите? И ние решихме да заложим на един поздрав към Полша на полски език, който грабна веднага сърцата им, и още преди да започнем изпълнението, публиката беше във възторг от нас. И точно това момиче, което малко доста се потруди, Дивда Николова, тя спечели сърцата на всички и най-много точки събра не само от нас, не само от другите състави, но и от публиката. Всяка вечер публиката гласуваше за един от представителите на групите за мис и мистър, като тази Дивна Николова имаше най-много гласове. Мистър беше избран момче от Сърбия и много сме щастливи, че на трето место и ние имаме отново мистър, т.е. от нашата група си имаме и мис и мистър, и наистина бяхме много-много щастливи от факта, че победихме и спечелихме.
0: А колко дни продължи всъщност участието ви в този полски град?
1: Ами, общо участието ни е 10 дни. Имахме 8 концерта. 6 концерта бяха по 20 минути, но имахме и откриване и закриване по 15 минути. Танцувахме винаги на открито.

0: в много красив град, наистина с венециански стил. Не сме били, за първи път сме там, но този град ни покори с атмосферата си, с градите. Танцувахме точно пред общината. Бяхме посрещнати от кмета на Замост, всички групи официално. И действително, по време на нашето посрещане официално, аз бях много чудена, защото самия кмет танцуваше прекрасно полка с всеки един от съставите, не само с местните. И виждах как всичко се случва с сърце и душа.
1: А имаше ли други български групи освен вас?
0: Не, нямаше други български групи. Ние бяхме единствените представители. Това е фестивал на Циов и на тези фестивали се канят само по една българска група или
1: по една група от всяка
0: държава. Да, от една от всяка държава. Бяха Сърбия, Гърция, Полша, Корея, Мексико, САЩ, но всъщност те бяха ирландски клуб и разбрахме, играха ирландски танци, защото са потомци, живеят в Америка, но са потомци на ирландци, да. И затова играеха само ирландски танци.
1: Наистина впечатляващо 10 дни да се потопите в магията на фолклора и то на световния, тъй като всяка вечер е била различна, всяка държава е представила своя фолклор. На една такава сцена е бил представен и българския фолклор. Какво всъщност представихте вие там?
0: Ние представихме 3 различни програми по 20 минути, като първата вечер имахме програма, където представяхме северняцка и пиринска фолклорна област. На една от вечерите имахме само тракийска програма. Общо показахме 6 различни костюма, женски и 3 мъжки от различни фолклорни области, но се стараехме да покажем най-доброто и оставихме за финал наистина най-вихрените ни танци, северняшки, ростоклийска свита, северняшки смесен танц и джангурица, пиринска област, за 15 минути и действително бяха наистина най-пъргавите, най-добрите, най-усмихнатите и най-аплодираните.
1: Предполагам, наистина доста зареждащо за всички участници от ансамбъла едно такова участие и среща с различни хора от света. Предстои ви сега почивка или продължавате с някое участие тук в страната, може би? Или пак отново в чужбина?
0: Не, за сега малка почивка, защото седмица преди да тръгнем за Полша, ние бяхме една седмица и в Кипър, Северен Кипър. Това ни е трето участие вече за годината. Малко ще си починат танцьорите и октомври месец. От 1 до 6 октомври имаме отново участие вече в Белград на фестивала Радостта на Европа. Тогава вече с малката група. Само искам да кажа нещо, което забравих, че за откриването и за закриването организаторите бяха подготвили специален танц от всички състави. Всички състави танцуваха полонез и полка. И беше наистина много вълнуващо, защото от всяка държава имаше по една двойка, която се обучаваше и на откриването и на закриването показа този общ танц, което е обединяващото и наистина показва, че фолклора няма граници.
1: Да, наистина така, фолклора няма граници, той обединява хората и кара ги да се ловят ръка за ръка, за да усетят и общата енергия, която е положителна. Но казвахте, започвате октомври месец новия творчески сезон. Със сигурност този ансамбъл, който печели международно признание навсякъде където иде, той няма как да не се зарежда и с нови сили, нови попълнения. Предполагам и с новия творчески сезон откривате и записванията за най-малките, да. Може би, откъдето пък да си подхранвате любовта към тях, за да като пораснат, за да станат такива отлични танцьори, като с тези, които сега сте били в Полша.
0: Да, трябва да има приемственост. От 1 септември започваме и записването за малките танцьори от 5, 6, 7,

0: 7-8 годишна възраст и попълнение за останалите групи. Ако има желащи, никога не връщаме. Ако трябва да има само любов и сърце, за да искат да танцуват всички.
1: А какво е вашето виждане? През последните години има ли увеличение на желаещите и деца, и по-възрастни, може би, да се включат, да разучават българските танци, а и да ги танцуват с любов и мерак, с ищах, както се казва?
0: Да, аз виждам, че действително всяка година желащите се увеличават. Поне при нас и деца, и малки, и големи. Ансамбла непрекъснато се разраства и дори нямаме толкова вече място, където да танцуваме в отделните групи, защото в една от групичките, примерно, имам 50 деца, които танцуват и ще се наложи някъде другаде също да си потъртим и место, но има желаещи много. Виждам се и при възрастните се разраства желанието и групите също непрекъснато пътуват, непрекъснато представят своите танци и хора и не само в България, но и в чужбина вече. Виждам, че фолклора се разраства и оживява в сърцата на българите.
1: Пожелавам ви го наистина все така да продължавате, да печелите награди и също така и да прославяте името на България в странство. Сега една приятна почивка лятна ви пожелавам на вас и на целия ансамбъл и на есен с нови сили.
0: На есен с песен. Благодаря ви много и аз.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Златка Тимонова, ръководител и хореограф на представителен танцов ансамбъл Златна Тракия – Хасково.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на

0: Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Предстои кандидатурата и да бъде издигната от инициативен комитет. Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
2: Заяви президента Илияна Йотова, но отказа да съобщи коя ще бъде номинацията за вицепрезидент. Очаква ли политическа подкрепа от Прогресивна България?
1: Политическите партии взимат своите решения на форуми. Нека да видим какво ще бъде тяхното решение.
2: Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
3: Тя е просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни. Вярвам, че Йотова може да спечели. Надявам се това да бъде кандидатурата.
2: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. За новините Мира Стефанова.
0: Малко по-късно Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Илияна Йотова в коментар за настояването на Продължаваме промяната да бъде наложено вето върху закона за държавния бюджет. От партията съобщиха днес, че над 17 000 подписа са събрани за по-малко от денонощие в петицията с искане за вето върху финансовата рамка на страната. Президентът Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер. Тя определи като трудно. Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американските самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. Вчера в близост до авиобазата Безмер се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американските самолети цистерни и военен контингент. Иранският министър на външните работи Абас Аракчи е на мнение, че няма военно решение на сблъсъците между подкрепените от Техеран йеменски бунтовници Хути и Саудитска Арабия. В интервю за държавния вестник Иран Дейли Аракчи отправя призив за диалог между враждуващите страни. Малко по-рано стана ясно, че американските военни са обстрелвали търговски кораб след опити да наруши наложената от Съединените щати блокада на иранските пристанища. В същото време саудитски кораб е бил атакуван в Червено море. Информира редакторът Георги Петровски.
4: Американските сили са извели от строя танкера MT Lavin в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата, заявиха от Американското централно командване. Екипажът бил предупреден, но не се съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва и ирански газ. Саудитски кораб е получил леки повреди по корпуса, след като бил атакуван в Червено море. След направени проверки, плавателният съд е продължил към крайната си дестинация, а екипажът е в безопасност. Хутите заявиха, че са извършили ракетна атака срещу град Джизан в Саудитска Арабия, след като по-рано Рияд нанесе въздушни удари срещу пристанище, намиращо се под техен контрол. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще посети Съединените щати в началото на идната седмица. Очаква се Тръмп да се срещне във вторник и с украинския си колега Володимир Зеленски. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Украина Зеленски съобщи в социалната мрежа X, че е нанесен удар по руски военен кораб и плавателни съдове в Каспийско море, които се използват за транспортиране на военни товари, свързани с Иран. Подробностите от Михаилина Димитрова.
5: Атаките на Киев стигнаха до Урал, след като украинските военни удариха Екатеринбург. Там гори паркинг, но няма жертви. Руският гигант в онлайн търговията на дребно Wildberries евакуира персонала си от логистичния център в града. Складове на компанията бяха поразени през седмицата около Москва, Санкт-Петербург, Крим и Южна Русия. Руското министерство на отбраната заяви, че е прихванало 328 украински дрона, включително над Московска област и над региони, стигащи чак до Башкортостан и Чувашката република. Москва съобщи и за 8 загинали, между които 2 деца, при украинско нападение срещу окупирани от Русия територии в Южна Украина. Ударът е засегнал крайбрежно село на Азовско море, където има туристически

0: руски лагери. Още 14 души, включително 3 деца, са ранени. Селото падна под руски контрол в първите дни на офанзивата през 2022 година. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Лион. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиан Люкорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жирон, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. И отново у нас 40-годишният Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната си доведена дъщеря, остава в ареста. Това реши окръжният съд във Варна. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера то е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. На въпрос на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова дали насила е отвел момичето, днес в съда Асен Симеонов отговори.
2: Само сила е отвел. Не съжалявам за това, което.
1: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев заяви, че Асен Симеонов не е посягал на 11-годишното момиче.
3: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще реши.
1: Каза адвокат Митко Митев пред кореспондента ни Даниела Стойнова. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Купеста облачност се развива над повечето райони от страната, а по най-високите планински върхове е мъгливо. Ветровито остава времето в Сливен с пориви на вятъра до 16 метра в секунда. Температурите сега са предимно между 23 и 28 градуса, малко по-ниски са на места по високите западни полета, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 14 в местността Рожен в Родопите. В столицата към този час температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, близко до средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България временно силен вятър от север-северо-запад. През нощта ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка информация за шофьорите. Въведена е реверсивна организация на движението по пътя София-Кулата в област Благоевград. Трафикът в участъка от 375-я до 376-я километър се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата. Чухте емисията новини в 15.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете пари.

0: стига. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
2: Второ, трето, първо място.
3: Два гласа, три, две, едно.
1: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
4: Полет на трудопите.

Ето ни след новините в 15 часа отново сте с фулкорното предаване Полет на трудопите. Добър ден на тези, които сега пускате радиоприемниците си. Аз съм Божидар Чулаков, а на звукорежисерският пулт е Мехмет Реджеп. В този час на предаването ще чуете Светла Докатева, която ще ни зареди с добро настроение, с най-новата си песен, игрива, хумористична и съвсем в духът на лятото, Мари Райне. Сега продължаваме с Родопска китка на Виевската фолк група.

0: Уважаеми слушатели, и след това изпълнение на Светла Докатева посрещам народната изпълнителка на пряката ни линия, която пък има какво да покаже на своите почитатели. Тя не спира да работи и през летните месеци. В следващите минути ще си говорим за последно записаната песен Мари Райне. Предполагам, че от Шопския край, но тя ще каже повече за това. Светле, здравей и добра среща!
1: Добра среща, Дарко, и на всички слушатели на радио Кърджали. Изключително ми е драго, че отново съм твой гост.
0: Къде те намираме в почивния ден? Събота или почивен ли е за теб?
1: Намирате в Гърция, на морето, на плажа, на слънцето.
0: Ето, че си намерила и време за почивка, за лично време.
1: Абсолютно. Цялото лято е много изпълнено с различни фестивали, събития и срещи с публиката. И това е единствената ми свободна събота, която се възползвах да посетя Гръцкото море.
0: Супер, пожелавам ти приятна почивка, но преди това нека да ни разкажеш малко повече пък за последно записаната песен Мари Райне.
1: Да, тази песен изключително много ме впечатли, когато я чух от танцовият състав, с който работя. Те имат и школа клуб Попора. И там танцуват едно северняшко автентично хоро, което се казва Ситната. Разбира се, това хоро се среща и в Шопския край. И песента, всъщност варианта, в който я записах аз, е от северняшката певица Христина Ботева. От нея съм чула записа и съответно е северняшкият вариант, но има и подобен вариант на песента в Шопската фолклорна област, с малка разлика в текста.
0: Предвид това, че живееш в София и повечето ти участия са в този регион, може би публиката те разпознава вече и като тяхна певица, не само родопска?
1: Ами аз мога да кажа, че ме разпознават като фолклорен изпълнител, най-общо казвам, защото ти знаеш, че изпълнявам както родопски, така пирински, така и вече шопски, много северняшки песни. Не мога да се определя като само от една фолклорна област. Разбира се, винаги казвам, че съм родопска певица, защото все пак коренът е от град Смолян и кръвта ми си е родопска. Но определено българският фолклор в своето разнообразие на фолклорни области ми допада много и не мога да кажа, че искам да пея само родопско или само шопско или само

0: Северняшко, за това се опитвам да записвам това, което ми е на сърце и това, което ми харесва най-много.
1: Тази песен, Мари Райне, е доста игрива, доста закачлива. Тя вече има и своята видеоверсия.
0: Да, както споменах вече, песента е от репертуар на Христина Ботева и е доста интересна, защото е с хумористичен текст и хората дори определят припева на песента като скоро поговорка, в която може децата да се учат да говорят или да се разпяват изпълнителите, защото е доста с доста думички. Също така в клипа заснех невероятните танцори, с които работя от няколко години, професионален танцов ансамбъл Балкански огън, град Ловеч, с хореограф и ръководител Кристиан Костов. Също така атракцията в видеото, за хората, които не са го гледали, може да си го пуснат в YouTube, е всъщност магарицата Майя, която е от Троян. Ние снимахме всъщност в Троянския Балкан, по-точно махала Баба Стана над Орешак. И там е доста красиво. Заснехме магарицата Майя в видеото, танцорите, и там в видеореализацията на песента участват и семейството Виктория и Венц Симеонови, които пресъздават Райна и нейния съпруг, който тя бие с суха пръчка и сънка пръчка и надовара и на камара и така нататък. И стана доста забавен и интересен видеоклип.
1: Ами, било е забавно наистина. Имаш обаче, ето, намираш време и за почивки. Къде в най-скоро време могат пък да те видят и почитателите? На някое участие, фестивали, празник на някое селище?
0: А веднага ще им отправим много покани на всички слушатели, които са днес в БНР Радио Кърджали. Могат да заповядат, най-скорошната дата е 31 юли. На големият гайдарски събор в село Гела, гайдарското нацвирване, което съм за поредна година гост. Благодаря на организаторите за това, че ми се доверяват, и на всички, които харесват този събор и по-скоро гайдарско нацвирване, което е останало в годините с своята традиция и с това, че идват хора от цялата страна. Ще имам концерт от 19.30 часа на 31 юли. Следващата дата, на която може да се срещнем с вашите слушатели, е по-близко до вас. Това е празника на град Любимец и не на последно място големият фестивал на народната носия в Жеравна, на който съм специален гост в съботната вечер, 22 август. И нямам търпение за всички тези срещи, на които идват приятели на фолклора, приятели на България от цялата страна. Идват хора от чужбина, се прибират специално за съборите, за да се обединяват, за да слушат музика, за да танцуват и да се върнат към корените си. Затова съм щастлива, че моето лято беше изпълнено с много фестивали и още е.
1: Те предстоят, да, разбира се, като те слушам, още на колко места ще бъдеш през това лято, но пък намираш време и за почивка, така че зареждай батериите, както се казва, и след това продължавай с пълна пара напред, за да забавляваш хората и да се срещаш с тях, защото наистина това си е емоция.
0: О, да, със сигурност. Има и предвид, че имам и музикални изненади за теб и за публиката, тъй като с музикантите, с които работя, и аранжора Виктор Йорданов Кардама, който е аранжор и на песента Мари Райне, и мои колеги сме подготвили много дуетни песни, много самостоятелни, и те първо предстои да излязат от новият есенно-зимен сезон. Ще представя също така и своите песни като гост на концерта на Илия Луков през месец октомври в град София в НДК, така че и там слушателите, които живеят не на територията на Кърджали, например в София или някъде, могат да заповядат, за да се слушат песните на Илия Луков и много негови приятели и колеги, които ще си вземем участие.
1: Супер, ето наистина благодаря за този разговор и ти пожелавам приятна почивка, както казах, и нека да се разделим именно с тази песен на Мари Райне в изпълнение на Светла Докатева.
0: Благодаря, весело лято на теб и на всички слушатели, бъдете много здрави и нека има слънце в душите и домовете ви.
1: Благодаря още веднъж. Светла Докатева от гръцкото Беломорие за песента Мари Райне.

Ето, че дойде време да сложим край на днешния епизод на Полет на трудопите. Уважаеми слушатели, очакваме вашите поздрави и музикални желания и през седмицата. Може да ни пишете в месенджер на Facebook страницата на предаването, а следващата събота с удоволствие ще ги поднесем в ефира. С вас се разделяме Мехмет Реджеп, който беше на звукорежисьорския пулт, и пред микрофона бях аз, Божедар Чулаков. Сега ви пожелавам приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Следват новините на радио Кърджали, представяйки Билге Мехмед. Началото, акцентите. Продължаваме промяната с петиция за налагане на вето върху държавния бюджет. Област Смолян е сред регионите в страната с най-висока осигуреност на населението с болнични легла. Ивайловградското село Орешино празнува своя храмов празник. Следват подробностите. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, е събрала над 17 000 подписа за по-малко 24 часа, съобщиха от партията. Около 1000 души на час подписват петицията, допълват от Продължаваме промяната. Вчера от партията поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. От партията съобщиха още, че ще инициират подписка. Президентът Илияна Йотова обясни, че по отношение на бюджетните на общественото осигуряване и на здравната каса са получени около 25 становища, от които нито едно за вето на президента. По-късно пред БНТ тя съобщи, че ги е подписала. Област Смолян е сред регионите в страната с най-висока осигуреност на населението с болнични легла, сочат данни на Националния статистически институт. Към 31 декември 2025 година показателят е 1247 легла на 100 000 души. Население при средно 886 за страната, съобщи Николай Славов, началник отдел. По този показател областта се нарежда непосредствено след Плевен и пред Пловдив. Към края на 2025 година в област Смолян функционират 8 заведения за болнична помощ с общо 1108 легла. От тях 4 са многопрофилни болници с 556 легла, а 3 са специализирани болници с 512 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 45 с 14 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2024 година броят на заведенията за извънболнична помощ се увеличил с 5 до 45, но легловият фонд за краткосрочно лечение остава непроменен 14 легла. Най-много сред тях са медицинските центрове 17 с 12 легла, а в областта функционира един медико-дентален център с 2 легла. Самостоятелните медико-диагностични и медико-технични лаборатории са 26. Осигуреността с лекари в област Смолян е 36 на 10 000 души население при средно 47 за страната. За разлика от това, осигуреността с лекари по дентална медицина е 13 на 10 000 души, което е над средното за страната 12,6. Жители на Ивайловградското село Орешено, хора от Ивайловград и гости, свързани с населеното място, се събраха днес за храмовия празник. Сред тях бяха и хора с корени от Орешено, които днес живеят в различни краища на България и в чужбина и се завръщат за празника. Празнична литургия и водосвет в храм Света Ана отслужи отец Антон Стоянов. Храмът е основан през 1858 година. Празника кметът на община Ивайловград Диана Овчарова и кметът на кметство Свирачи Иванка Кинева, в чийто обхват е и село Орешино. Храмовият празник е сред дните, които събират на едно място местните хора и тези, които макар да живеят далеч, продължават да пазят връзката си с родното село. Стотици вярващи жители на района и селници от Турция и различни европейски държави се събраха в вековното медресе на ардинското село Долно Прахово, където се проведе традиционния мевлид за здравие и берекет.

0: Тето се превърна в символ на духовното единение, съхраняването на традициите и връзката между поколенията. Тази година организацията бе изцяло поета от джамийското настоятелство към медресето. След отслужената молитва всички гости бяха нагостени със специален пилав, приготвен в 10 казана. Мюзикълът Елиф и приятели събра многобройна публика в Народно читалище Нов живот в Момчилград. Музиката, танците и пъстрите костюми грабнаха малките зрители, които следяха с любопитство приключенията на Елиф, а веселите моменти предизвикаха смях и аплодисменти в залата. Сред присъстващите бяха кметът на община Момчилград Илкнур Кязим, председателят на Общинския съвет Ерсин Юмер и гости от Турция, пристигнали за 17-то издание на международната среща на момчилградчани. Момчилград винаги в сърцето ми. Властите в Гърция предупреждават за опасна риба. Рибата е позната на гърците като сив козирог. Съществувала е и досега в Средиземно море, но това лято поради силно затопляне на водата се разпространява лесно, съобщават специалистите. Проблемът при нея е, че на перката има шип, който се забива в човека при допир. Не отделя отровен токсин, но причинява дълбоки рани при допир. За сега сам в Италия са регистрирани случаи на пострадали, но рибата се разпространява и в гръцките води. Според лекарите, туристите да внимават предимно с рибата заек, която е отровна и токсична. Забелязана е от почиващи на няколко места в Гърция до брега на плажа. До сега няма случаи на пострадали, но трябва да се внимава, предупреждават медиците. За двама ухапани от риби съобщиха и медиите в Италия. Това е станало при два отделни инцидента в района на Чиленто. Двама мъже са получили рани в областта на прасеца със значителна кръвозагуба и се е наложило да им окажат медицинска помощ. Единият от пострадалите е швейцарски турист. Има хипотеза, че ухапването е от тропически вид, какъвто все по-често се среща в Средиземно море, но все още не е установено каква риба е причинила тежките ухапвания. Властите в Гърция съобщават междувременно да се внимава и при консумацията на пиле месо. Градовете Ламия и Кастория в болницата са приети на 30 пациенти, натровени от пилешко месо с салмонела. Според разследването, няколко са открити до сега заразени партиди. Властите приканват да се ограничи консумацията на пилешко месо. Днес до края на деня ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен в източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Чухте новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от мен, Билге Мехмет. Следващата емисия «Регионални новини» е в 17 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: любопитните. След обед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването След обед за любопитните, което нашите редовни слушатели знаете, съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. Щастието и успехът в живота са основна цел на всяко човешко същество. Емоционалната интелигентност е също толкова свързана с тези две неща, колкото и високите умствени възможности и предметното знание. Това е темата за първия разговор. Тук в студиото вече е доктор Антония Кардашева, основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност. Добре дошли! Как се чувствате в студиото на Националното радио?
2: Благодаря, добре, както винаги. За втори път ви гостувам и е много приятно и любопитно какво ще ме питате.
1: И за нашите слушатели ще бъде интересно пък онова, което вие ще ни обясните. Аз съм абсолютно убедена в това. Но още срещи и разговори в предаването. Изопренът е най-широко разпространеният биогенен летлив въглерод, въглеводород. Изчисленията ни показват, че глобалните емисии на този изопрен представляват приблизително между 60% от общите емисии на биогенно-летливите органични съединения, а растенията не притежават структури, в които да се съхранява изопрена и след образуването му той се отделя в околната среда. Какви са възможностите за опазване на околната среда и спиране на този процес, очаквам

да разберем от разговора ми с професор Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетиката към Българската академия на науките. И още в предаването днес, Източните Родопи е един регион, където туристите могат да намерят всичко. И не случайно един път посетили това магнетично място, задължително те се връщат отново. Винаги откриват нови и още по-интересни места. Това казва Георги Кичуков, историк по образование, преподавател по професия и сертифициран екскурзовод в региона. По думите му, туристическият сезон в момента е активен, но е започнал още от март. Защо и какво предлага този регион, ще разберете в предаването днес. И още, очаквайте рубриката на колегата Хиляна Велинова, технологичен атлас, технологичен радар, извинявайте, а за вас удоволствие до 16:30, работим в екип. Звукорежисьор днес е Богомила Даскалова, музиката избира и на този брой Весела Морова, редактор е Зорница Гъркова, аз съм Ани Костова, както ви казах. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: И така, уважаеми приятели, започваме разговора с доктор Антонина Кардашева, която е основател и изпълнителен директор на Фондацията за развитие на емоционална интелигентност, координатор за България към международното общество по емоционална интелигентност в Съединените американски щати, хонорован преподавател в Нов български университет в столицата, има 12 години преподавателски дейности във Варненския свободен университет и на други места, провежда обучение в продължение на години в академичните общности в Хюстън, Съединените американски щати. В практиката си има и много опит, доктор по психологически науки, сертифициран управленски консултант, дипломиран психолог и психотерапевт. Емоционалната интелигентност е умението да осъзнаваме емоциите, нашите и на хората около нас. Доколко емоционално интелигентни се раждаме, да тръгнем от тук.
1: А тази тема си обсъждахме, ако си спомнете, и предния път, когато ви гостувах. Да, според изследванията, до 35-40% се унаследява начина, по който ние организираме неврологичната си, нервната си дейност. Всички нервни процеси се унаследяват, те са генетични. Уменията обаче, когато започнем да управляваме, да осъзнаваме, да разбираме емоциите на другите, е умение, което се изгражда в социалното ни развитие. То се учи, то се подлага.

0: се на видоизменения, така да го кажа, защото зависимост от моделите около нас, всеки един от нас се избира според начина, по който се съотнася към емоциите си, как да реагира. Защото един от компонентите на емоционалната интелигентност е отношението към другия, към другите. Начина, по който ние комуникираме, начина, по който ние възприемаме и преработваме информацията, защото емоциите са информация. Това има отношение към поведението ни, има отношение към начина, по който ние реагираме. Затова казвам, че моделите отстрани на другите хора, на родителите първоначално, на учителите в детската градина, в училище, те допринасят за това да се изгради един обобщен образ на модел на поведение, модел на осъзнаване, модел на преработване, модел на избиране на стратегии за справяне и така нататък. Ако личността е достатъчно самоосъзната, за да избере собствен модел, тогава ние можем да кажем, че нивото на емоционална интелигентност е доста по-специфично, ориентирано и правилно изградено.
1: Кои
0: Колкото повече.
1: са признаците за това?
0: Признаците за това един човек да е емоционално интелигентен и да има собствен начин на изграждане, първо да може да слуша. Да има търпението да изслуша другия. Да има способността да чуе и да разбере какво другия му казва, без да реагира автоматично или спонтанно. Да може да се отнесе тази информация до себе си, до собствената си емоционален ресурс и да подбере точно тази емоция, точно този емоционален отговор, който да накара другия да се почувства много добре в комуникацията. Да се почувства възнаграден, че комуникира с този човек. В емоционалната интелигентност имаме една много ясна формула. Ако ние, комуникирайки с някой, се чувстваме добре, това значи цялата ни хормонална система се чувства добре. Ако ние се чувстваме застрашени, ако нещо интуитивно ни подсказва, че този човек, с който ние комуникираме, не е свързан с нашата емоционална система като регулативност, тогава ние усещаме заплаха, стрес, автоматичната ни нервна система реагира чрез защита. Тя си избира защитни механизми. И именно в хода на това, което ние с вас си говорим, емоционално интелигентният човек реагира по друг начин. Той е спокоен, той е овладян, той може да разкаже, той може да чуе, той може да ви даде обратната връзка на това, което говорите. Той разбира посланията, собствените и начина, по който може да ги предаде на другия. И нещо, което е много важно от комуникативните умения, не е важно какво той казва, много е важно да разбере какво другия е чул от това, което той казва. Защото тук регулацията на емоциите дава точно това предимство. Да сме вътре в разговора, да сме много концентрирани и чрез критично мислене да осъзнаваме какво избираме в момента, като думи, като послания, като отношения, като емоции в центъра на нашия разговор.
1: А до каква степен човек сам може да прецени своята емоционална интелигентност? Има ли такива желони?
0: Много хубав въпрос ми задавате. Той може да има хипотези, но начина, по който валидацията на нивото на емоционална интелигентност задължително минава през изследване. Статистическо изследване или личностно изследване или изследване през специфична методология. Мога да кажа, че българите преекспонират, и аз не съм много щастлива от това, преекспонират това да използва термина аз съм емоционален.

0: интелигентен и така нататък, и така нататък, без да го изследват.
1: И без дори да знаят съдържателно какво значи, може би.
0: То, да, има различни вариации и тук мога да споделя, че методологията за изследването на емоционалната интелигентност за България, аз имам щастието да я притежавам, защото метода за изследване на емоционалната интелигентност като личностна черта е преведен за България от мен, което е едно богатство. И световният метод за изследване на емоционалната интелигентност като умение, така наречения EMSKIT 2, също правата за администриране на този метод ги използвам и аз и в моите обучения. Когато един човек иска да се развие, да стане специалист по емоционална интелигентност, той има възможност да се изследва и да направим профил на неговото ниво за емоционална интелигентност и да определим кои са тези области, които му нужда да бъдат развити. Защото за да обучаваш и да развиваш другите през емоционална интелигентност, ти трябва първо да си го направил за себе си. Да знаеш какъв е ресурсът, с който разполагаш, какво точно можеш да надградиш.
1: Да очакваш да развиваш.
0: Точно така. Това е като академичното знание, което ти трябва да имаш валидация на знанието и на опита си. И затова в България смея да кажа, че е доста пренебрегван този момент за изследването на емоционалната интелигентност на този етап извън обучението, което правя.
1: Какво дава това изследване? Какво показва? С какво може да помогне за развитието на който и да е индивид?
0: Те са две, както казах. Едното изследване показва 4 фактора. В това изследване, което изследва личностни характеристики, как личността възприема себе си спрямо нивото на благополучие, доколко той е благополучен. В този фактор влизат 3 скали, които са много интересни. Скалата на щастието, скалата на оптимизма и скалата на самоуважението. И извън всичко това, което хората се опитват да кажат за благополучието, те забравят, че самоуважението е един от компонентите на благополучието. Забравят, че щастието е един от компонентите на благополучието. Та, това беше за благополучието. Другия фактор е самоконтрол. В самоконтрола влизат процесите, които измерват начина, по който ние регулираме стресоустойчивостта ни, как се отнасяме към стресовите ситуации, доколко сме импулсивни и доколко не сме импулсивни. Другата част от тази тема, другия фактор, да го наречем, е общителност. Защото в общителността, в тази тема на общителност, много често си проличава начина, по който ние комуникираме през емоциите си. Думите и емоциите са различна стимулация. Ако ние много често създаваме първо думите в нашия мозък, винаги емоциите ги фасилитират, подпомагат. И в другия тест, за който говорих, EMSKIT, там има една много интересна скала. Връзката между емоциите и думите. Връзката между начина на мисленето и думите, но това вече е умение.
1: Кое е по-добре? Първо да се родят думите, които да облечем с емоция, или по-добре се чувстват в едно общество и самите със себе си хората, които са емоционално натоварени. Тоест, първичното при тях инстинктивно е емоцията.
0: Ами това е вечната тема в психологията, кое е първичното, дали мисленето или емоциите. Доказателство
1: реално няма.
0: Доказателство реално няма, но ако изходим от психофизиологията ни, лимбичната система е тази, която сканира чисто на физиологично ниво и след това автоматично пък се създава, сканира външния свят, изграждаме образи и тогава се създават думите. Но пък думите без емоции не могат, защото емоциите дават този заряд, тази дума да заживее в света на човек.
1: Така,

0: говорим и за поетите, и за всички творци.
1: Тук говорим и за индивидуалните различия, защото при всеки един от нас тези процеси сме приели, че са еднакви, но те функционират по различен начин. Обикновено приемаме, че думите са първи, след това са емоциите, но пак правим оговорка в зависимост от емоциите. Имаме спонтанни емоции, имаме филогенетични емоции, които са свързани с нашите рефлекси и така нататък. Но е много обширна тема. Кое е по-добре? Ме зададохте въпроса, няма по-добре. Има моя отговор е това, което те кара да бъдеш удовлетворен от живота си, да си в синхрон с другите, да можеш качествено да общуваш и да имаш яснота какъв е твой смисъл, каква е твоята цел в този живот. Защото когато говорим за емоционална интелигентност, ние винаги свързваме емоциите с смисъла да ги използваме, да ги декодираме. Всяка емоция си има цел и това много малко се знае. Ако ние намерим целта на тази емоция, ние обличаме в смисъл. Защо, примерно, аз сега да избера с вас да си говоря спокойно, вместо да се опитам да бъда егоцентрична и да говоря много насечено, много неконсистентно и да кажа, че аз, примерно, съм по-добра от вас в
0: едни. Това е безспорен факт, уважаеми слушатели. Доктор Антонина Кардашева наистина е много по-добра в областта,
1: за която,
0: в областта, за която говорим в момента, но аз пак връщам въпроса. С какво изследванията за емоционална интелигентност могат да бъдат полезни или да бъдат предпоставка за лечение на един човек?
1: Да, въпросите са ви интересни. Ако, примерно, единият тест за изследване на личност ни дава характеристиките на личността, той сканира и ни дава картина как аз като личност оперирам с моите емоции. Като личност.
0: Доколко мога да ги овладея?
1: Не. Доколко мога да взема решение да променя или да изградя ново качество. Тук говорим за качество, за личностни характеристики. Докато другия тест ни дава умения. Как аз използвам това знание за моята личност и моите качества, за да ги приложа в живота си. Едното е механика,
0: абсолютно,
1: а другото
0: различни
1: е интелект.
0: Са,
1: да, абсолютно различни са. И затова двата теста ни дават една много голяма и мащабна картина какво се случва в нашето съзнание, когато ние работим с нашия емоционален потенциал. Още повече, има един много интересен факт във второто изследване МСКИТ, което изследва способности. Там се появява една много интересна стойност, резултат, който ни дава тенденцията дали възприемаме нещата около нас първо негативно или ги възприемаме първо позитивно. И понеже вие ми зададохте въпроса в самото начало, дали имаме наследственост, тази предразположеност да гледам на света от позитивната страна или от негативната страна е свързана с нашите нервни процеси. Свързана е и с моделите на развитие на детето в много ранна детска възраст. Така че тези два теста дават невероятна информация, на базата на която след това се говори с човека, разясняват се всичките стойности, задават се въпроси, защото тестовете не винаги са на 100%. Категорично имаме известна доза социална желателност, така наречената скалата на лъжата и така нататък. Та след определено интервю или консултация се стига до едно доуточняване на стойностите. И тази работа е изключително благодатна, защото първо човека разбира, примерно, ако той е отговорен, защо подбира определени емоции, за да ги

0: прилага в живота си.
1: Или спрямо хора.
0: Или спрямо хора, или спрямо себе си и така нататък. Та ние ги наричаме инструменти. И едно от много важните неща, за което се говорим, че уменията по емоционална интелигентност са като механиката. Ако ние знаем кое откъде да вземем, коя стратегия да използваме, ако сме наясно състоянието ни в момента какво е, как да го променим, за да има отношение към другите и към себе си, тогава вече говорим за така наречените не меки умения, ами твърди умения.
1: Защото инструментариума вече ни е познат и бихме могли да го приложим в взаимоотношенията си в бъдеще.
0: Точно така. И тук мога да кажа, че според методологията на световното общество, в което аз съм член, ние не говорим за емоционалната интелигентност като някакъв фантазен образ. Ние говорим за нея и я развиваме като, мога да го кажа, новата способност на 21 век. Така наречената новата грамотност, без която ние няма да оцелеем в дигиталния свят. Защото ако не познаваме емоциите си, не определяме стратегиите, по които нашите ресурси могат да бъдат правилно разположени в живота ни и използвани, разбира се, адаптивността ни ще е много по-малка.
1: Има ли изследвания, които да показват как се развива емоционалната интелигентност сред поколенията?
0: Ох, чудесен въпрос. Може би за следваща гостуване.
1: С удоволствие. Обещавате го?
0: Обещавам. Направихме много скоро невероятно изследване в България и в още 7 държави. Що се отнася до емоционалната интелигентност, имаме невероятни данни, но може би от септември нататък ще започнем да говорим, в момента ги обработваме и се получават изключително интересни резултати, защото до този момент не е правено нито в България, нито на световното ниво.
1: Негативна или позитивна за нашата така емоционална интелигентност?
0: Интересно мога да кажа, нямаме... Аз съм човек, който винаги търси позитивното. Много ни е чувствителна извадката. Аз съм щастлива, защото много от родителите, които дават обратни връзки и оценки, нивото на осъзнатост при тях се е повишило за сметка на това по-предно изследване, за което си говорихме 2012 година.
1: И на финала, доктор Кардашева, какво означава да е емоционално щастлив човек?
0: Това е много голяма тема, но ще отговоря на базата на на една тема, която развих в една друга медия, но няма да я споделям. Емоционално щастливия човек е резултат от избора на неговото присъствие в собствения му живот и живота на другите.
1: Но на първо място в собствения живот.
0: На първо място в собствения живот. Защото щастието е емоция, емоционално състояние. Ако ние се чувстваме щастливи, ние знаем причините, потребностите, които са задоволени. Ние се стремим към това да значимо и качествено да живеем, защото щастието не е моментно, то е философия, субективна философия. И ако ние сме решили да присъстваме в нашия живот чрез нашата вътрешна философия, сама разбирате, що за ниво на самоосъзнатост и самоуважение е необходимо това.
1: Мисля, че бяхте много искрена за слушателите на Българското национално радио и предаването Следобед за любопитните. Доктор Антонина Кардашева ще ни гостува, надявам се, живот и здраве преди нова година, за да можем да обобщим. Предизвикахте любопитството, не само моето, но и на слушателите, да коментираме това изследване и да видим къде сме ние сред тези 7 държави.
0: Обещавам.
1: Благодаря. Успешен ден, хубаво лято.
0: Благодаря ви.

климатични места. Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради голям риск от пожари. Следват подробностите. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, е събрала над 17 000 подписи за по-малко 24 часа, съобщиха от партията. Около 1000 души на час подписват петицията, допълват от Продължаваме промяната. Вчера от партията поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на Радио Кърджали. Представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Продължаваме промяната с петиция за налагане на вето върху държавния бюджет. Източните Родопи са сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични

да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. От партията съобщиха още, че ще инициират подписка. Президентът Илияна Йотова обясни, че по отношение на бюджетите на общественото осигуряване и на Здравната каса са получени около 25 становища, от които нито едно за вето на президента. По-късно пред БНТ тя съобщи, че ги е подписала. Източните Родопи са сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива «Възстанови природата», която има за цел да подобри състоянието на увредените екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели. Заедно с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представи един от най-впечатляващите примери за това как възстановяването на природата е възможно, когато природозащитните организации, науката и местните общности работят заедно. Центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият египетски черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи в възстановяването на природата. Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради голям риск от пожари, особено през летните месеци. Гръцките власти предупреждават, че камери следят за нарушители. На остров Корфу беше наложена най-високата глоба за изхвърлен фас. С 3312 евро беше глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца на колата. Камери заснемат нарушението и въпреки, че не е предизвикан пожар, шофьорът е глобен от пожарната служба на остров Корфу. Властите коментираха, че това сигурно е най-скъпата цигара, но законът е строг при нарушение на противопожарното законодателство. През летния сезон контролът цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар заедно с административната глоба се налага и наказателна санкция. Пример е големият пожар до Солон преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, от токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76 годишен грък, който е арестуван. Според действащото законодателство в Гърция при изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет, глобата е от 500 до 5000 евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар. Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен. Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Леон. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиен Люкорньо е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жиронд, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания.

0: През нощта времето ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Дънди Precious Metals.
3: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
2: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
3: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
2: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
3: Инвестираме в полза на цялата общност.
2: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
3: Бъдеще за хората в Родопите.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: българите в световната наука.
1: И представител именно на българите в световната наука е следващия мой гост, уважаеми слушатели. Това е професор Виолета Великова от Института по физиология на растенията и генетиката към Българската академия на науките. Защо е тук? Сега ще се разбере от разговора. Провокацията към нашия разговор, професор Великова, започвам така. Изопренът е най-широко разпространеният биогенен летлив въглеводород. Какво ще каже това за широката аудитория?
2: Първо,
1: добре дошли, да. И благодаря, че сте тук в предаването, гост на нашето предаване.
2: Аз съм изключително благодарна за поканата, защото това е една интересна тема, след като я работя вече дълго време. И защо е, какво е биогенния изопрен? Биогенния изопрен и въобще всичките биогенни изопреноиди, това

0: са вещества, които ги произвеждат растенията по естествен път. Затова се наричат биогенни. Има антропогенни изопреноиди, но те са в резултат от антропогенната дейност на човека, естествено. Или от някакви климатични промени също би могло. Но тук става въпрос за биогенните летливи съединения. Най-простият от тях е изопрена, защото той се състои от един от един изопренов остатък и съответно това е най-простия хемитерпен се нарича, нали, на химическото му име. Защо е летлив? Имаме молекули в природата, летливи, други са течливи. Той е летлива молекула. В момента, в който се синтезира, растението го отделят, нямаме клетки, специализирани клетки в самото растение, което да ги съхранява, за разлика от другите метаболити летливи, където растенията съответно имат такива клетки. Изопрена в момента, в който се отделя, се произвежда, той се отделя и в атмосферата. Каква е връзката му с природата, с климатичните промени? Нали? Може би и някои, нали, това също е доста...
1: И е важно да се каже, интересно, защото всички наблюдаваме тези климатични промени, затоплянето, бързите повишавания на температурите за кратък период, тези неприятни, да, изненадващи дъждове, когато се излива водата за кратък период, за цял месец, но се излива за няколко дни.
0: Екстремни климатични условия, нали? Така ги наричаме. Сега, може би преди това трябва да кажа каква е ролята на изопрена в атмосферната химия. Този биогенен изопрен, защо е важен, защо той се изследва, защо му се обръща толкова голямо внимание.
1: Какво е по-специфичен?
0: Специфичен е с това, че той е изключително реактивоспособен. И в момента, в който се отдели в атмосферата, той реагира от хидроксилните радикали, влагата в атмосферата, се инициират поредица от реакции, химични реакции, които водят до образуването на различни съединения. В 99% от случаите те са вредни за здравето на човека. Важен е за това, защото той е като количество, което се отделя в атмосферата, е най-много в сравнение с останалите летливи съединения. И има такива проучвания, непрекъснато всъщност се правят и изключително много се обръща внимание на тези биогенни съединения. Има изчисления. Биогенния изопрен, количеството на биогенния изопрен надвишава повече от половината от всички биогенни съединения, които се отделят в атмосферата, а биогенните летливи съединения са повече от 10 пъти в сравнение с антропогенните, защото изопреноидите могат да бъдат и биогенни, и антропогенни. И всъщност биогенните изопреноиди са повече от 10 пъти в атмосферата, така че техният ефект е многократно по-голям, който може да се очаква.
1: Ето защо, уважаеми служатели, специално на него се обръща това внимание и се изследва. С какво всъщност тези изследвания ще помогнат в бъдеще?
0: Така, това, което е установено по безспорен начин, е, че изопрена в атмосферата, биогенния изопрен, той предизвиква множество реакции, които водят до поредица от реакции или серия от химични реакции, които водят до промени в химичния състав на атмосферата. Могат да повлияят на радиационния баланс на система, на атмосферата. Променя се образуването на облаци. Оттам се нарушава и валежите биха могли да се повлияят.
1: Затова се и налагат проучванията, които вие правите.
0: Да. Сега, моите проучвания, аз съм биолог и всъщност те са свързани по-конкретно с това, което върши изопрена вътре в растенията.

0: в клетката, в растителната клетка. Но разбира се, аз не бих могла като учен да се концентрирам само това какво се случва вътре.
1: И да не видите факторите.
0: И да не видя, нали, всъщност какво става навън. Сега за факторите на средата. Тези емисии, биогенни емисии, те са силно температурно зависими и съответно с повишаване на глобалната температура, логично е да се очаква, че тези емисии ще нарастват още повече, което означава, че още повече ще се образуват вредни вещества в атмосферата. Там, където имаме азотни оксиди и хидроксилни радикали, се образуват редица вредни съединения. Изопрена по принцип не е оранжериен газ, но той способства и за увеличаване на времето на престой на газове с оранжериен ефект, такива като метана, например. От окислението на изопрена в атмосферата се образува озон. Озона, всички знаем, че той е вреден, тропосферен озон, който е в по-низките слоеве на атмосферата. Така че от много изопрена наистина така привлича вниманието на много учени от целия свят.
1: И нека кажем, уважаеми слушатели, че именно растенията не притежават структури, в които да се съхранява този изопрен и след образуването му, затова той отива в околната среда. Нали правилно
0: точно
1: уточнихме?
0: Точно, абсолютно вярно.
1: Професор Великова,
0: да, това. Точно така, и за това се обръща и внимание на именно на този метаболит. Сега, но вътре в растенията той е полезен.
1: За самото растение?
0: За самото растение той е полезен. И в също има много изследвания и в тази насока, включително и моите изследвания са в това направление. По безспорен начин е установено, че биогенният изопрен вътре в растението има изключително полезен ефект, важен е за запазване на хомеостазата на клетката, да предпазва от окислителен стрес. Всичките говориме, навсякъде се пише окислителен стрес, антиоксиданти и така нататък, и това е по-популярни такива терминологии. Той наистина установено е, че притежава такива свойства да намалява окислителния стрес в растенията. Тук има и по-детайлни изследвания. Не знам дали трябва да изпадам в подробности.
1: Интересно е за растението. Какво друго спомага? Освен
0: изопрена ли?
1: Да.
0: Изопрена стабилизира мембраните, например, на клетъчните мембрани. Абсолютно, но естествено, за да се запази така равновесието в растенията, е необходимо да нямаме окислителен стрес, нали, да върват метаболитните процеси в растенията. Това, което физиологичните процеси, нормалните, да върват без да имаме образуване на кислородни радикали, които вече водят до увреждане на самата клетка.
1: А реално в природата такива условия почти вече няма, нали?
0: В природата това, което е така, нали, той там върши други неща. Реално изопрена в растенията, вътре в растенията е полезен, излезне ли от тях, не
1: става вреден. Не,
0: не
1: става
0: е
1: дума, че вие казахте, че условията трябва, за да може да бъде той полезен за растенията, трябва да бъдат перфектни навън, за да може да се случи този процес. А тези външни условия вече видимо атмосферните условия в цял свят се променят.
0: Да, променят се, за съжаление, и нали, това, което характерните черти на така наречените глобални климатични промени, които са, това е повишаване на температурата, повишаване на въглеродния диоксид в атмосферата, тези екстремни метеорологични явления, продължителни засушавания или наводнения. Всичко това, всички

0: тези промени влияят и върху биогенните емисии, върху отделянето на изопрен. И съответно сега нали, не са толкова опростени нещата, защото ако имаме стрес, който е с по-малка сила, нали, умерен стрес, тогава растението успява само да се справи с тези неблагоприятни условия, да неутрализира този окислителен стрес. Но ако превишиме дозата на способността на растението да се справя, тогава вече настъпва или смърт, или
1: нали, неочаквани нежелани.
0: Необратими въздействия. Климатичните промени са свързани с също така с появата на много неприятели по растенията, с инвазивни видове, защото ако на дадено място поради тези климатични промени и не само, нали, растенията загиват, на тяхно място се явяват други, които са по-приспособени.
1: В природата празно няма.
0: Да, в природата
1: това е доказано.
0: Няма празно място.
1: Каква беше идеята и целта на темата, която представихте, биогенните летливи изопреноиди, климатичните промени и защита на растенията, взаимовръзка и последствия? Какво казахте в нея?
0: Ами, това, което аз, така, моята цел беше, първо да обърна внимание върху тази тема.
1: И процесите, които стоят зад нея.
0: И какво се случва. И всъщност това са неща, които не са по силата на един човек или на група
1: Една
0: учени.
1: Една институция или дори...
0: На група учени с определена насоченост. Тук има, има място, даже това ми беше и последния, така, последния слайд на презентацията. Всъщност от какво... Какви специалисти са необходими, за да изучават тези биогенни съединения, както в растенията, така и в атмосферата, какво се случва. Имаме нужда от инженери, които да конструират апаратури или сензори, които да улавят много бързо, да получаваме ни информация какво се случва в околната среда, какви промени настъпват, какви вещества са се образували. Имаме нужда от физици, защото тези процеси на отделяне на тези летливи съединения от растенията, те се подчиняват на физични закони, така че един физик може да каже, нали, ето тук това предстои, това няма да стане.
1: Може да прогнозира на базата на изследванията.
0: Химици също така.
1: Биолози.
0: Биолози няма как без
1: тях. На първо място ги поставям аз. Вие от скромност го спестявате.
0: Биолози също. Също така математици, които да създават модели и да се правят прогнози. Работи се много в тази насока. Има вече създадени няколко модела, които да прогнозират какво би се случило в атмосферата, ако се променят тези и тези фактори. И това предполага, първо, за да бъдат налични тези модели, са необходими измервания на място. Нали? Първо трябва това да се направи.
1: Да, база данни, на базата на които данните, да се...
0: За да могат да се изградят моделите и да се прогнозират, и да се види какво би могло да се очаква, за да може да се противодейства по някакъв начин, но между другото изопреноидите също така много успешно биха могли да се използват при защитата на растенията. Изключително интересни са взаимоотношенията между растения, микроорганизми. Растенията комуникират помежду си точно чрез тези летливи молекули. И това наистина е така интересно. Аз малко изследвания имам в тази насока, но ми е било винаги любопитно да работя и в това направление.
1: Изследванията, уважаеми слушатели, те предстоят и аз съм убедена, че професор Виолета Великова отново ще ни гостува тук, когато вече можем да говорим за конкретика. Кога да очакваме това?
0: Съвсем наскоро беше...

0: Ние спечелихме един европейски проект в рамките на Мария Кюри Staff Exchange, нали, това е програмата, с още десетина, не, 7-8 различни организации от целия свят. И всъщност, нали, аз съм изключително така доволна, защото това ще бъде... Аз съм имала един проект, или не, два проекта, финансирани от фонд научни изследвания, посветени на летливите съединения, в които предложихме подбора на видове, с които да се озеленяват дадени райони, да бъдат също свързани и с изследването на летливите съединения, защото това е важно.
1: Освен атмосферата, да, освен... и с другите условия.
0: Да. И в рамките на тази програма, която те първа предстои, тя ще стартира ноември месец и нашия институт е част от консорциума, ние ще имаме възможност по-скоро младите учени от лабораторията, от института, ще имат възможност да работят и в други лаборатории, така че ние ще приемаме лаборатории, ще приемаме млади учени от чуждите лаборатории, вече имаме изграден.
1: И ще има обмяна на информация, да, и опит, уважаеми слушатели, чрез професор Виолета Великова се надявам предаването след обед за любопитните да я спечели, за да можем да гостуваме на вашия институт
0: след
1: октомври или началото, когато стартира този проект, за да разкажем за
0: онова,
1: с което работите.
0: Между другото, вашата програма беше повода, то не е повода, на интервю, което аз прочетох на колега от Аржентина. Той всъщност е аржентинец, но с български произход. Всъщност, точно това предаване на мен ми даде повод да го потърся, намерихме се, написахме глава от книга, сега този човек с неговия колектив е включен в тази програма.

0: програма, така че радиото беше повода,
1: с удоволствие ще гостуваме, професор Великова, и на вашия институт по физиология на растенията и генетиката. Получаваме, уважаеми слушатели, още едно признание чрез гостенката ми тук, професор Виолета Великова, за това какво е значението на предаването след обед за любопитните, за науката и от тези хора, които я създават тук у нас. Много ви благодаря за това участие.
0: Аз също много благодаря за проявения интерес и за възможността. Благодаря ви.
1: До нови срещи!

0: След обед за любопитните.
1: Източните Родопи е регион, където туристите могат да намерят всичко. И не случайно един път посетили това магнетично място, те се завръщат отново. Винаги откриват нови и още по-интересни места. Това казва Георги Кичуков, историк по образование, преподавател по професия, но и сертифициран екскурзовод. По думите му, туристическият сезон в момента е в разгара си, макар че е започнал още в края на март. Кичуков от години работи с малки групи, вече предлага и комбинирани маршрути между област Кърджали и Северна Гърция, която въпреки, че през последните години от отварянето на прохода Маказа през 2013

0: 2011-та стана доста популярен район сред българите, все още е доста непозната от културно-исторически план. Един от най-популярните маршрути на екскурзовода се нарича по стъпките на капитан Петко Войвода. Защо обаче в България туризмът все още не е така развит в сравнение с съседите ни Гърция и Турция? Къде той е целогодишен? Какво ни куца? Макар че имаме много да предложим отговорите на тези въпроси в разговора с Георги Кючуков на колегата Петя Тенева от Радио Кърджали.
1: На пряката ни телефонна линия е Георги Кючуков, който е екскурзовод и цяло лято, и не само през лятото, показва красотите на източните Родопи на туристите, които идват. Здравейте, господин Кючуков.
2: Здравейте.
1: В разгара на сезона ли сме? Започнали вече активния летен сезон в източните Родопи?
2: Много отдавна. Активният летен сезон, да, но активният сезон туристически е започнал още в края на месец март и в момента може да се каже, че е в разгара си, да.
1: Какво търсят туристите? Преживяване, евтино прекарване, големи преходи. Кое е основното, което търсят в източните Родопи?
2: Голямото предимство на източните Родопи е, че те тук могат да намерят всичко. И преживяване, и усещането за принадлежност към родината си, и удоволствие. Просто благодатен се оказа този район на източните Родопи, защото човек може да бъде на много и различни места и да се връща, защото не всичко ще успее да види, се връщат отново и отново в източните Родопи. И със сигурност можем да кажем, че това е най-атрактивният район за културно-исторически туризъм в България.
1: Какви са вашите впечатления? Ние, разбира се, спекулираме, но като че ли до сега отзивите за почивка на нашето Черноморие показват едни по-високи цени. За храната говоря. Говори се за таратор от 9 евро, за кафе от 6 евро. Смутени са като че ли българите и виждаме колоните, които се изнасят към Гърция. Така ли е наистина? Вие така ли считате?
2: Ами оказва се, че е така. Това е тъжната констатация, която правим. Не, че морето ни е лошо, но може би има какво да се желая от това как да го стопанисваме и как да го предлагаме. Защото поговорката ден година храни не е оправдана в случая. Тя по-скоро дава обратни резултати, защото аз водя хора и в българската част на източните Родопи, и в гръцката част на източните Родопи. И когато има време за така наречения шопинг, всички констатират нещо, което е тъжно за нас българите, че един народ, който все пак има по-висок жизнен стандарт от българския, какъвто е гръцкия народ, има цени, които са най-необходими за потребителската му кошница, 2 и 3 пъти по-евтини от тези, които са в България. За обслужването да не говорим, за качеството, което се предлага, за начина, по който го предлагат, за изключително добре регламентираните плажове, където не се заплаща чадър и шезлонг, където заплащаш консумация, ни без значение в какъв размер ще бъде тя. Това е нещо, което според мен трябва да ни бъде пример. Трябва да се учим. Аз съм оптимист, но и реалист. Има още какво да учим от нашите съседи, в това число и гърци и турци.
1: Наистина ли гърците и турците са избягали от ден година храни, т.е. те правят всичко възможно, за да се върнат туристите при тях?
2: Да, и ще ви кажа, хотели, които са 5-звездни хотели в съседа на Александрополис, защото културно-историческият туризъм е туризъм, който може да се упражнява целогодишно. Той не изисква нито слънце, нито непременно дълбоки снегове. Един хотел през лятото е на цени, които летния сезон предполага. За да работи този хотел в зимата е на съвсем други цени, което означава, че съседите ни са доста гъвкави, за да си гарантират целогодишен посетителски интерес.
1: Покриват и постоянните разходи за персонал, поне не освобождават работниците.
2: Не освобождават работници, гъвкави са в ценообразуването, което трябва да бъде нашия пример. Нали? Пак да кажа, ден година храни е поговорка, която трябва да остане в миналото.
1: Предложете за едни по-бюджетни и по-лесни маршрути в източните Родопи и в Северна Гърция, поне за нас, за родопчани. Поне
2: ами,
1: по един.
2: Родопчани с удоволствие. Това не са маршрути, които изискват непременно да ползва човек екскурзовод, но са места, които до човек е хубаво да се докосне до тях, за да разбере богатството на източните Родопи, Единият в Северна Гърция, особено за хората, които са от Кърджали, е един много лек, много приятелен и много впечатляващ маршрут. Той минава през стария град Ксанти. Мнозина кърджалийци забелязвам, че обичат да се публикуват в социалните мрежи от стария град Ксанти, защото той наистина е много красив, но минават покрай нещо, което не знаят какво точно представлява, а такова място в света аз не знам да съществува. Това е къщата на сенките в стария град Ксанти. Този човек, с когото имам удоволствието да се познавам и общувам, е гръцки художник и философ и неговото име е Трендафилос Вайцис. Какво прави този човек? Защо къщата на сенките? Защото този човек събира буклук, който не се разгражда в природата, пластмаса, кенчета, прави инсталации от буклуци. Когато мине светлината през тези буклуци, причупени от ръцете на Вайцис, отсреща на стената се получават образи, които все едно са снимки, реални направени на Джон Ленън, на Мерлин Монро, на Бриджит Бардо, на Айнштайн. И понеже е художник, той рисува картини, които ни оставят послания. Едно такава картина е примерно как детският герой Спонджоб държи земното кълбо с посланието какво оставяме на децата си, буклуците. Човек влиза с известно недоумение къде точно ще бъде и след това като излезе дълго говори за това място, защото заслужава преклонение пред труда му, пред начина по който той го представя. Много близо до Ксанти е Авдира, който е известен не само с плажовете си, но ако го погледнем в исторически план, това е родното място на древногръцкия философ Демокрит. Това се отседне днес, където приютява туристи, особено лятото. Днес има един от най-впечатляващите музеи и ако човек е там, в никакъв случай не трябва да го пропусне. Крайната точка е място, което е любимо за много кърджалийци. Това е манастира Агия Николаос в езерото Вистонда при Порто Лагос. Разбира се, и няма как, особено ако е лято, да не се отдадеш на малко морски вкусоти в Фанари. И да прекараш един прекрасен ден, връщайки се отново в Кърджали, защото Кърджали е град, който няма какво друго да си пожелая като географско положение. Град за обиколен от история, между два прекрасни язовира, само на част от бреговете на Егейско море и град с перспектива. Българският маршрут в източните Родопи за хора от Кърджали, за да се опознаем още по-добре, защото сме принудени да живеем заедно. Ние сме го нарекли свещените места на източните Родопи. Той включва средновековния манастир Йоан Предтеча в Кърджали, особено ако имат среща с отец Николай Величков. Тя оставя спомени за дълго време. След това могат да се отправят към дървената джамия, за да чуят легендата за седемте девойки при село Подкова. И защо дървена? Дървена, защото няма използван нито един гвозди и пристроежи. И впечатляващия алиански храм при село Биволяне Елмала Баба Теке. Така, една разходка всъщност прави така, защото се запознаваш с традициите и обичаите на християнската общност в източните Родопи, на традиционните мюсюлмани и на алияните, които също не са малко и живеят в околностите ми. Един такъв маршрут, който завива покрай Момчилград, задължително може да остави като край на този маршрут прекрасната винарна ария Сатра, където нейният собственик Венцислав Драмалиев ще пренесе гостите в един друг свят с увлекателния си разказ за виното, за траките, за историята на виното, за историята на траките, която много често се преплита.
1: Много ви благодаря за този разказ, особено за къщата на сенките в Северна Гърция. Не знаех за нея, признавам.
2: Това е впечатляващо място. Впечатляващо.
1: Вие допълнихте вашия пътеводител. Откъде могат нашите слушатели, пък и ние, да се стопием с него?
2: Той ще бъде на разположение от другата седмица. Това е зад общината, има един магазин сувенири за България или пък на един от павилионите на Търперикон. За сега на двете места. Разбира се, ако някой го поръча в социалните мрежи, доста хора следят профила ми, винаги ще намеря начин да им го предоставя.
1: Най-лесно е да го намерим в центъра на Кърджали, а той съдържа маршрути или са описани обектите?
2: Те са описани обектите с кратка информация за тях и са подредени като маршрути с практична информация в какви часове, в каква последователност, къде може да се изпие кафе, какво представляват всички тези обекти като описание и е направен под формата на еднодневни маршрути, за да може човек да уплътни единия си ден.
1: И да има, освен да го уплътни, да има по-бюджетна екскурзия.
2: Разбира се, той ще струва първо около 7 евро, но тези 7 евро могат да се превърнат в 70 спомена, защото обектите са горе-долу толкова, които са представени в него.
1: Много благодаря за този разговор. Чухте Георги Кучуков, екскурзовод за красотите на източните Родопи и Северна Гърция.

0: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хелиана Велинова. Това е Технологичен радар. Днес в рубриката. Защо все повече хора искат да прекарат по-малко време онлайн? Двама тинейджери от Шефилд с награда от БАФТА. НАСА тества нов ровър за трудни терени, а приложенията за запознанства все по-често се свързват с така нареченото дигитално прегаряне. 61% от анкетираните в проучване сред 9000 души от Европа, САЩ и Латинска Америка искат през следващата година да прекарат повече време офлайн. 44% от участниците в проучването споделят, че вече активно се опитват да намалят безцелното скролване. Една от причините е, че интернет започва да изглежда все по-еднакъв и скучен. Много хора споделят, че онлайн пространството вече е пълно с бързо повтарящо се съдържание, често създадено с изкуствен интелект. За този тип видеа вече има и нов израз AI Swap, съдържание направено с AI, но без ясна идея, човешка креативност или стойност. Според резултати от същото проучване, 57% от участниците все по-често попадат на публикации, изображения, коментари или статии, които им изглеждат изкуствено генерирани, а 42% дори признава, че са затваряли или пропускали съдържание, защото са подозирали, че не е създадено от човек. В същото време съдържанието онлайн продължава да расте с огромна скорост. Според данни, всяка секунда се появяват около 6 нови сайта, в Reddit се публикуват десетки коментари, във Facebook се качват хиляди снимки, а в YouTube стотици минути видео. Проблемът вече не е липсата на съдържание, а това, че голяма част от него изглежда еднакво и е трудно отличимо. Това е важна промяна, защото интернет дълго време беше място за откриване на нови идеи, полезни сайтове, лични истории и оригинални видеа. Сега за част от потребителите той започва да се превръща повече в инструмент. Нещо, което използва за работа, информация или връзка с други хора, не е непременно като начин, по който да запълнят свободното си време. Време е да си зададем въпроса. Дали ролята на интернет ще се промени, ако онлайн средата продължава да се пълни все повече автоматично генерирано и повтарящо се съдържание?

0: Двама тинейджери от Шефилд спечелиха награди в конкурса на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство BAFTA за млади дизайнери на игри. 17-годишната Ерин Годард спечели награда за най-оригинална игрова концепция. Нейният проект Tailbreak е кооперативна пъзел игра, в която група животни трябва да работят заедно и да използват различните си умения, за да помогнат на своите приятели да избягат от опасна ситуация. 14-годишния Тяго Ван Рене беше отличен за най-добра разработена игра в своята възрастова категория. Той вече е бил финалист конкурса няколко пъти, а през 2025 година спечели награда за игрова концепция. Тази година той представи игра, вдъхновена от норвежката митология. В нея играчите се изправят срещу тролове, гарвани и дракони, за да върнат откраднат амулет. Конкурсът за млади разработчици на игри на BAFTA не само отличава добри идеи, но и помага на млади хора да направят първи стъпки в гейм индустрията. BAFTA организира и срещи в училища и работилници за създаване на игри, чрез които участниците могат да се свържат с експерти, да развият уменията си и да срещнат други млади творци с сходни интереси. Печелившите игри в тази годишното издание ще бъдат показани като част от изложбата Power Up, посветена на компютърните игри през последните 50 години. Тя ще бъде представена в Лондон, Манчестър и Брадфорд. НАСА тества експериментарен четириколесен ровър, наречен Earnest, чиято технология ще се използва за изследване на трудни и стръмни терени при бъдещи мисии, като тези на Луната и Марс. По време на 7-дневни тестове в пустинен район в Колорадо, Earnest изминава около 26 км за 37 часа с минимална намеса от инженери. На някои участъци достига скорост до 1 км в час. И макар това да не звучи много бързо, е значително по-висока автономна скорост в сравнение с настоящите марсоходи на НАСА, Curiosity и Perseverance. Най-интересното при Earnest обаче не е само скоростта, а начинът, по който се движи. Досегашните ровъри на НАСА използват по-пасивно качване, което разпределя тежестта между колелата чрез лостове и стави. Earnest използва активно качване, система, която може да променя начина, по който машината преминава през труден терен. Това позволява на ровъра да избира различни режими на движение. Той може да се движи стандартно, да преминава през терена с по-змиевидно движение и дори да се изкача върху по-сложни препятствия. Четирите му колела се управляват по-отделно, което позволява движение не само напред и назад, но и настрани. Следващата стъпка за инженерите е да комбинират този режим на движение с по-добро планиране на маршрута. Така бъдещ ровър ще може сам да преценява кои препятствия може да преодолее и кои е по-добре да заобиколи. Това би направил изследване на Луната и Марс по-бързо, по-гъвкаво и по-малко зависимо от директна човешка намеса. Все повече хора изпадат в нов тип психично състояние, описано като прегарено от сайтове за запознанства. Цикъл, в който изтегляш приложение за запознанства, започваш да го използваш активно, уморяваш се, изтриваш го и след време отново се връщаш. Според психолози, това състояние не е свързано само с личното разочарование, а с повтарящ се процес, който прилича на прегарен от работа. Потребителите започват с надежда, че ще срещнат подходящия партньор, но постепенно се появява умора, раздразнение и усещане, че каквото и да правят, нищо не работи. Понякога това води и до мисълта, че проблемът е в самите тях. Една от причините е, че приложенията показват огромен брой потенциални партньори, но това не винаги улеснява избора. Напротив, за много хора разговорите започват да се повтарят, профилите се сливат един в друг, а целият процес започва да изглежда все едно имат втора работа. Вместо да носи вълнение, търсенето на партньор може да се превърне в постоянно проверяване на телефона, писане на съобщение и очакване на следващия потребител, който е проявил интерес. Проучвания свързват по-интензивното използване на сайтове за запознанства с по-високи ниво на тревожност, самота и депресии. Експерти съветват приложенията за запознанства да не бъдат единствения начин за среща с нови хора. По-здравословно е да се използват с ясни граници, например за ограничено време и не всеки ден. Важно е също човек да следи как се чувства след използването им. Ако след скролване остава усещането за изтощение, безнадежност или ниска самооценка, това може да е знак, че е време за пауза. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи.
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните. Уважаеми приятели, с пожелание за здраве и спокойна вечер се разделя екипа, работил до този час за вас с удоволствие. Аз съм Ани Костова. До следващия четвъртък.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Арин Тенев, в началото водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Следват подробностите по тези и други новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Прогресивна България вероятно ще подкрепи номинацията на Йотова. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: Ще се кандидатира за президент. Илияна Йотова получи подкрепата на лидера на БСП Крум Зарков, който написа във Фейсбук. Вярвам, че в процедурата по партийния ред, която ще стартираме, госпожа Йотова ще получи подкрепата на всички социалисти. Депутата от Прогресивна България Антон Кутев очаква партията на Румен Радев да подкрепи кандидатурата на Йотова за президент.
2: Тя просто един от най-подготвените ни политици, така че аз лично очаквам да я подкрепи. Но това все пак е решение на колективни органи, в този случай партийни.
1: Заяви Кутев пред Българската национална телевизия. В интервю за BTV депутатът от ГЕРБ СДС Христо Гаджев посочи, че през септември се очаква партията на Бойко Борисов да обяви кого ще подкрепи за предстоящия президентски вот. Коментира и заявката на Йотова да участва в изборите.
3: Не зависи дали може да се еманципира от господин Радев. Поначално ми направи много добро впечатление как тръгна първите няколко месеца, но особено от май месец насам, по-скоро президентската администрация ми звучи като прес-център на Министерски съвет.
1: За новините Мира Стефанова.
0: След интервюто пред журналисти президентът Илияна Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които са приети от парламента.
4: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Илияна Йотова коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като, цитирам, трудно.
4: Това беше вариант, в който и правителството, и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Президентът посочи още, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. А Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласуване от управляващите бюджет за 2026. В своя позиция от НПО-то пишат, че, цитирам, всеки бюджет лесно може да е по-добър от приетата вчера план сметка на държавата. Репортерът Марта Младенова обобщава позицията.
5: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката, не само финансовата. Сметката измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика,

0: където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините, Марто Младенова.
1: Американският президент Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешаването за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп, въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер вчера се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети, цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Самолетите се очаква да пристигнат следващата седмица. Ирански прокси организации действат на територията на България и съседните балкански страни от десетилетия. Това заяви в интервю за БНР военният анализатор Руслан Трат. Той беше категоричен, че във военно отношение Иран не представлява заплаха за страната ни.
2: Според всички сигнали, за които става дума, включително вътрешни разследвания в полицейските сили, в агенците за сигурност, имало е и агенти, които работят с тези мрежи заради корупция, заради даване на подкупи, за да могат тези мрежи да действат свободно. Това се знае също в силите за сигурност и това е най-големият проблем, с който може да се сблъска България, но той най-решим. Ако българската държава реши, наистина може за една седмица да унищожи изцяло тази мрежа или най-малкото да спре финансовия поток. В военен смисъл Иран не представлява опасност за България.
1: Каза в интервю за Хоризонт анализаторът Руслан Трат. И към самия конфликт в Близкия изток, йеменските бунтовници хути атакуваха петролни съоръжения на Саудитска Арабия на брега на Червено море, управлявани от саудитския петролен гигант Арамко. Те заплашиха, че ще разширят действията си в оформящия си втори фронт на войната в Близкия изток в Червено море, информира редакторът Михаилина Димитрова.
3: Ударът на хутите предизвикал пожари в Джизан, където има голяма петролна рафинерия на Арамко. По-рано подкрепената от Иран групировка обвини Саудитска Арабия в опасна ескалация. Франс Прес съобщи, че сред саудитските цели са военно-морска база на хутите, пристанищния град Худейда и военен лагер на остров Камаран в Червено море. Междувременно Иранската революционна гвардия заяви, че силите й са спрели 4 кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток. Корабите са променили курса си. Съединените щати днес не обявиха удари срещу Иран за първи път след 13 последователни нощи на бомбардировки. Президентът Доналд Тръмп заяви, че все още не е решил дали да предприеме нови големи атаки срещу Техеран. Днес американските сили изведоха от строя танкер в Оманския залив, след като корабът направил поне 4 опита да премине през блокадата. Екипажът бил предупреден, но не се е съобразил с отправените разпореждания. Смята се, че танкерът превозва ирански газ. За новините, Михаилина Димитрова.
1: Най-малко 16 души загинаха при украински и руски удари днес. В рамките на петото смъртоносно лято на войната, докато и двете страни засилват атаките си, а дипломатическите преговори са в задънена улица. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир, както и по град Екатеринбург, в Урал, като по този начин ескалираха ударите дълбоко във вътрешността на Русия, което според Украина има за цел да отслаби военните усилия на Русия и да принуди Кремъл да преговаря. Смъртните случаи в окупираната от Русия част на Украина, в Североизточна Украина и в руски гранични села настъпват на фона на предупреждението на ООН, че напоследък загиват все повече цивилни в тази война, продължаваща вече почти 4 години и половина. Водени от Съединените щати преговори за прекратяване на военните действия са в задънена улица, като Вашингтон е фокусиран върху Близкия изток, а Москва е решена да завземе цяла източна

0: Украина. В същото време президентът на Казахстан Касым Жомарт Токаев заяви днес пред руския президент Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени, като призова конфликтът да бъде замразен в рядко изявление, отправено лично към руския лидер. Как да излезнем от тази ситуация, никой не знае, защото има позиции от двете страни. Но от друга страна има такъв момент и възможност да се замрази всичко това, каза Токаев на Путин по време на руско-казахстанска среща на върха в Омск, Сибир. И добави, жалко е, че умират млади хора, всичко това трябва да бъде спряно. Италианският министър на отбраната Гуидо Крузето заяви, че е предложил на отстранения си украински колега Михайло Федоров пост на съветник в Италия. В интервю на Крузето за италианското издание Република, той оценява Федоров като двигател на военни иновации и го определя като един от тези хора, които изцяло пренаписват правилата на играта на бойното поле. В същото интервю Гуидо Крузето разясни позицията на Рим относно конфликта с Украина и охраната на Червено море, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Попитан защо Италия не ходи на срещите на желаещи да не купува американски оръжия, че на следващия пакет военна помощ за Украина се губя следите, министър Крузето отговаря, цитирам: за да се създадат нови пакети, трябва да има ново оръжие и оборудване за изпращане. Първоначално молбата на Украина е била да й се изпрати каквото има. Сега нуждите са много по-конкретни за високотехнологична помощ, включва противовъздушна отбрана и други съвременни редки системи. Търсенето е 100 пъти по-голямо от предлагането и не е лесно да й се помогне, дори да имаме волята да го направим, подчертава Крузето. Крузето казва още, че италианските кораби в европейската мисия Аспидес остават в Червено море в защита на морския трафик и да предотвратят блокирането на пролива Баб Ел-Мандеб от Италия. Елена Шаханова.
0: Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите засегнати от дима. Подробностите от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила. Премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна.
3: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
2: Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужещи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
0: Близо 2 милиарда евро са загубите на зърнопроизводителите в Европа заради горещата вълна, която премина през континента през юни. Това сочи анализ, цитиран от изданието Guardian. Още по темата от редактора Мария Петрова.
4: Европейската търговска асоциация за зърнени и маслодайни култури е изчислила загубите от 9 милиона тона за култури като пшеница, ечемик, царевица и овес след преминаването на горещата вълна. Намалението в добивите ще означава, че 27-те държави членки на Европейския съюз и Обединеното кралство ще регистрират най-слабата си реколта от 2018 година насам. Според асоциацията, горещата вълна е засегнала царевицата точно по време на критичния период с опрашване, докато пшеницата е пострадала в ключовия момент, когато растението има нужда от вода, за да развие големи класове. На базата на цените в момента, мозъчният тръст, отдел за енергийно и климатично разузнаване, оценява, че стойността на щетите е около 2 милиарда евро. Очаква се ситуацията да направи Европа по-зависима от вноса на зърнени храни, което ще доведе до увеличаване на цените на световните пазари. За новините, Мария Петрова.
0: Главният прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан окончателно беше отстранен от длъжност заради обвинения в сексуално посегателство. Представители на 125-те държави член

0: членки на съда гласуваха за отстраняването на Хан с голямо мнозинство. Като случаят е безпрецедентен за базирания в Хага трибунал. Гласуването, което се състоя на специална среща в Нью-Йорк, сложи край на продължилата близо две години сага. Карим Хан беше обвинен в сексуално посегателство срещу своя служителка, което британският юрист категорично отрича. Той обяви, че ще оспори решението за отстраняването му. 56-годишният прокурор беше временно отстранен от поста през юни, след като бюрото на Асамблеята на държавите по Римския статут, това е изпълнителният орган на Международния наказателен съд, публикува в доклад, в който се констатира сериозно нарушение от страна на главния прокурор. Карим Хан е главен прокурор от 2021 година и поиска издаването на заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху във връзка с предполагаеми престъпления по време на войната в ивицата Газа. Отстраняването на главния прокурор се случва на фона на инициираната от Вашингтон кампания за разформироването на трибунала, който е създаден за да подвежда под отговорност извършителите на най-тежките престъпления срещу човечеството. На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин «Обратно у нас». Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. Вчера 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила преди да се завърне в дома си. Днес адвокатът на Симеонов заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила. Кореспонденция от Варна на Даниела Стойнова.
1: На въпроса ми дали насила е отвлякал Наталия, Асен Симеонов каза.
2: Само насила е отвлякал. Не съжалявам за това, което.
1: Адвокатът на подсъдимия Митко Митев обясни. Защо е отвлякал?
3: Не мога да кажа. Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегнал. Тоест има близки, интимни сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й. Трагедия, според мен, като цяло той ще лиши. Няма мърда, никога да прави.
1: Има 12 предишни присъди.
3: Никой не оспорва нищо. И той не оспорва нищо. Просто няма мърдане.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. С подробностите слушаме кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: Нулев акт е получил Иван Демерджиев след ревизия на годишните му данъчни декларации. Ревизията установила, че приходите му значително надвишават разходите. Данъчните ревизори са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина по който то е придобито. Проверявани са финансовите му активи, както и участието му с непарични вноски в дружества, банковите му сметки и акции и още допълва Анна Митова, директор комуникации в Национална агенция за приходите.
5: Също така е изследвано и наличието или липсата на вземания или заеми кредити, включително и към трети лица и екскурзии в чужбина. Ревизията е приключила с ревизионен акт, като той е нулев. Не са установени допълнителни задължения в страни от това, което лицето е декларирало, както и нарушения на законодателството. Това, което е констатирала ревизията, е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има казан произход на всички средства, включително и за закупуването на всякакви имоти, собственост, движима, недвижима.
4: Междувременно при извършени 1500 проверки на Националната агенция за приходите по Българското Черноморие това лято, са издадени 470 акта. Запазва се тенденцията една трета от обектите да работят в нарушение на данъчното законодателство, каза още Анна Митова.
5: Най-честите нарушения това са неиздаване на касови бележки, издаване на фалшиви такива също, които наподобяват касови бележки, но не са такива. Разлика в касовата наличност в касите. Имаме 14 обекта с липса на касов апарат и 10 от търговците не са подали в НАП формация за осигуряване за наетите лица.
4: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: И още по темата, в прессъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП в Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС допълва, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Около една трета от удавянията на пълнолетни хора се случват след употреба на алкохол или наркотици. Тези вещества притъпяват сетивата и предизвикват рисково поведение. Припомнят от Водно-спасителната служба към Българския червен кръст. Днес отбелязваме Световния ден за превенция на удавянията, информира репортерът Елена Бейкова.
6: Ако човек е пил алкохол или е употребил наркотици, при влизане във вода отпуснатите мускули и опиянението намаляват възможността за справяне в рискови ситуации. От Водно-спасителната служба обръщат внимание и на това хората да не се къпят във водоеми без спасители, каквито са реките и язовирите, обясни Йордан Иванов, главен експерт в службата.
7: Със сигурност реката, колкото изглежда прохладно и хубаво място, толкова тя е опасна, защото в нея има силните течения, които не се забелязват отгоре на повърхността, има много остри камъни, има плаващи дървета и всякакви опасни предмети, които могат да ни завлечат или да ни вкарат навътре да стане по-опасно.
6: Опасни могат да бъдат и домашните надуваеми басейни. От началото на годината у нас са се удавили 4 деца, като 3 от тях са се къпали в река, а четвъртото в надуваем басейн. За новините Елена Байкова.
0: Българският туристически съюз отбелязва в Жеравна 60-та годишнина на националното движение «Опознай България» 100-те национални туристически обекта. Подробностите от репортера Мила Младенова.
8: За 6 десетилетия в инициативата са се включили 10 милиона души. Туристите събрали 100 печата и носители на златна значка са над 10 хиляди. Годишно носители на златни значки са около 600 човека, на сребърни над 1000, а на бронзови над 1500, сочат данните на Българския туристически съюз. Лъчезар Лазаров, изпълнителен секретар на Българския туристически съюз, посочи.
9: Има поход в околностите на село Жеравна. Има доста обекти, които ще представят дейността с шапка. Отделното около 50 музея също ще се представят с видеа тематични. Има различни тематични щандове.

0: Вторият ден е предвидено посещение на музея в Котел и къщата музей на Захари Стоянов в Медвен. Около 80 000 са до момента дигиталните книжки, в които се събират печати чрез QR кодове, поставени в обектите. За новините Мила Младенова.
1: Спортните новини представи Антони Руданов.
2: Никола Цолов не завърши спринта от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария, като отпадна в 21-та от общо 28 обиколки след сблъсък при опит да изпревари съперник. Първи финишира Габриеле Мини и така италянецът намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, следван от Мини с 144. Основното състезание е утре, а Цолов ще потегли от 7-мо място. Лекоатлет номер 1 на България, Божидар Сарабуйоков и неговият наставник Димитър Карамфилов бяха наградени като спортист и треньор номер 1 на месец юни в анкетата на Прес-клуб България. При награждаването европейският шампион скока на дължина в зала от миналата година призна, че в момента не се намира в най-добрата си форма, а подготовката му е насочена към европейското паренство през август в Бирмингам. Той ще участва утре на скок дължина и скок на височина в програмата на държавното първенство на стадион Васил Левски. Неговият треньор заяви, че в зависимост от представянето на Божидар, ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на шампионата в Англия или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Титли днес спечелиха Александър Евтимов на 110 метра с препятствия, Ива Деливерска на 100 метра с препятствия, на 3000 метра с препятствия Павел Здравков и Силвия Георгиева, на хвърляне на чук Валентин Андреев и Яна Петренко. В първенството по лека атлетика на Съединените щати в Нью-Йорк, Ноа Лайлс постигна най-добро време в света за сезона в бягането на 100 метра – 9 секунди и 79 стотни. Така той изравни личния си рекорд, поставен при спечелването на Олимпийското злато в Париж през 2024 година. Предишното най-добро време през годината бе 9 секунди и 82 стотни на облик Севил, Ямайка от месец юни. Волейболистките на Турция и Бразилия ще играят в финала на турнира Лига на нациите. В днешните полуфинали в Макао туркините спечелиха срещу тима на домакина Китай с 3 на 0, а бразилките надиграха с 3 на 2 гейма с шампиона от миналата година Италия. Националният ни отбор по волейбол за девойки до 17 години завърши с загуба Балканията в Косово след 0 на 3 гейма срещу тима на Черна гора. Преди последния матч Турция-Албания българките са трети. Тази вечер ще си играят два мача от втория кръг на футболното ни първенство. От 19 часа ЦСКА 1948 приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути Локомотив София домакин на Левски. Тази среща ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа.
1: И към актуалната информация за времето, прогнозата и дали в следващите часове ще се завърне лятото, ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! След преминалия вчера студен атмосферен фронт, максималните температури днес в повечето места между 25 и 30 градуса са по-ниски от обичайните за периода, но през следващите дни бързо ще се нормализират. Още от сутринта над Западна България, по-късно и над останалите райони облачността намаля до слънчево време и въпреки че след обяд имаше и купеста облачност, валежи имаше само на отделни места. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието максималните температури ще са 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 22-24 градуса. В планините ще духа слаб югозападен, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16. В понеделник над страната ще премине слабо изразено атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време с купеста облачност, след обяд в планините и купесто дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад. Ще се запази умерен и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, а по-късно в източна България от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: За ограниченията по пътищата ще научим сега от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Струма, на област София, движението в участъка от километър 10 до километър 11 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос при километър 10. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Марица, крайон област Хасково, движението в участъка от километър 20 до километър 62 в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради косене на тревни площи и изрязване на храсти и млада гора. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по главния път Видин-Монтана в участъка от километър 4 до километър 74 се осъществява поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална пътна маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира от пътни знаци и бализи. Пътна полиция призовава: водач, една от основните причини за възникване на пътно-транспортни произшествия е високата скорост. Намалете скоростта си на движение, поставете предпазните колани и спасете живот.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента. Президентът съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът Тръмп благодари на премиера Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на военното летище в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за мъжа, обвинен за отвличането на 11-годишно момиче. НАП не е констатирала никакви нарушения при проверката на Иван Демерджиев. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в Испания и Франция. Президентът на Казахстан заяви днес пред Владимир Путин, че боевете в Украина трябва да бъдат прекратени. Йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Ангел Иванов и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Кремена Правчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: Следват новините на радио Кърджали, представя ги Билге Мехмет. Началото акцентите. Продължаваме промяната с петиция за налагане на вето върху държавния бюджет. Източните Родопи са сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради голям риск от пожари. Следват подробностите. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, е събрала над 17 000 подписи за по-малко 24 часа, съобщиха от партията. Около 1000 души на час подписват петицията, допълват от Продължаваме промяната. Вчера от партията поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет, както и върху законите за бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса. От партията съобщиха още, че ще инициират подписка. Президентът Илияна Йотова обясни, че по отношение на бюджетите на общественото осигуряване и на здравната каса са получени около 25 становища, от които нито едно за вето на президента. По-късно пред БНТ тя съобщи, че ги е подписала. Източните Родопи са сред петте най-емблематични места в Европа, включени в новата документална фотопоредица «Емблематични места». Тя е част от европейската инициатива

0: установи природата, която има за цел да подобри състоянието на увредените екосистеми в държавите членки чрез правно обвързващи цели. Заедно с истории от Австрия, Ирландия, Португалия и Испания, България представя един от най-впечатляващите примери за това как възстановяването на природата е възможно, когато природозащитните организации, науката и местните общности работят заедно. Центъра на българската история са лешоядите, символ на едно от най-успешните природозащитни усилия в Европа. Благодарение на десетилетията целенасочена работа на Българското дружество за защита на птиците и множество национални и международни партньори, белоглавият египетски черният лешояд отново са част от небето на източните Родопи. Днес регионът е международно признат пример за успешно възстановяване на застрашени видове и техните местообитания. Именно това превръща източните Родопи в едно от знаковите места, избрани да представят европейските успехи в възстановяването на природата. Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради голям риск от пожари, особено през летните месеци. Гръцките власти предупреждават, че камери следят за нарушители. На остров Корфу беше наложена най-високата глоба за изхвърлен фас. С 3312 евро беше глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца на колата. Камери заснемат нарушението и въпреки, че не е предизвикан пожар, шофьорът е глобен от пожарната служба на остров Корфу. Властите коментираха, че това сигурно е най-скъпата цигара, но законът е строг при нарушение на противопожарното законодателство. През летния сезон контролът цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар заедно с административната глоба се налага и наказателна санкция. Пример е големият пожар до Солон преди дни, който унищожи няколко фабрики и цехове, от токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76 годишен грък, който е арестуван. Според действащото законодателство в Гърция при изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет, глобата е от 500 до 5000 евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар. Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен. Над 200 000 души са евакуирани заради излезлите от контрол горски пожари във Франция и Испания. Огънят бушува близо до Бордо във Франция и край Мадрид в Испания. Близо 98 000 хектара са изгорели във Франция, което е исторически рекорд. В Испания пожарът край столицата е на път да се слее с друг, който бушува в провинция Кастилия и Леон. Премиерът на страната Педро Санчес заяви, че приоритетът в момента е спасяването на животи. 100 пожарникари от Париж бяха изпратени в югозападната част на Франция. Премиерът Себастиен Люкорньо е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет в помощ на огнеборците. Шофьорите са призовани да избягват пътищата в департамента Жиронд, където се намира Бордо, за да освободят достъп за службите за спешна помощ. Мащабните горски пожари принудиха НАСА да евакуира едно от трите си глобални съоръжения за комуникация в дълбокия космос, което се намира в Испания. През нощта времето ще бъде предимно ясно. Северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Кърджали, представени от мен Билге Мехмет.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите

на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Мерим Тенев. Държавният глава Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент на изборите през есента.
2: Ще се кандидатирам за следващите президентски избори. Ще бъде издигната кандидатурата от инициативен комитет.
1: Малко по-късно президентът Йотова съобщи, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
2: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
1: Каза президентът Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването им. Президентът коментира и решението на управляващите за разполагането на американските самолети цистерни на летище Безмер, което тя определи като трудно. Илияна Йотова посочи, че ако има риск за сигурността на страната, е готова да свика консултативния съвет за национална сигурност. Решението на парламента за разполагането на американски самолети на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви по-рано пред БНТ депутатът от Прогресивна България Антон Кутев. От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагането на американските самолети. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев обясни пред БНТ тази вечер, че не са подкрепили разполагането на американските самолети цистерни, защото по никакъв начин народните представители не са знаели дали има реални опасности. Той определи решението на президента Йотова да подпише така наречените малки бюджети като огромна грешка. Мирчев съобщи още, че евентуалната кандидатура на формацията се очаква в следващите седмици и отново отрече да се водят преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви тази вечер, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтените съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал, докато президентът на Казахстан заяви пред руския президент Владимир Путин по време на форум в Омск, Сибир, че войната в Украина трябва да приключи. В окупираната Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удари от неожиданно

0: работа на 12 души в крайбрежен туристически лагер, както и на още един човек в град, контролиран от Москва, и на 2 души в руски гранични села. Киев съобщи, че руски атаки са отнели живота на 5 в източната и южната част на Украина. Първа жертва на големите пожари в Испания от вътрешното министерство съобщиха за тяло, което е било намерено в кола в дере край градчето Манисес в провинция Валенсия. Близо 250 000 души са евакуирани заради горските пожари в страната, както и в съседна Франция, испанският премиер Педро Санчес.
1: Днес очакваме да пристигне подкрепа от Гърция и от Италия. Португалия изпраща сухопътен контингент от над 100 военнослужещи и специализирана пожарна техника за овладяване на бедствието.
0: Продължава да се разраства и мащабният горски пожар в югозападна Франция, който вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Военно-транспортен самолет ще разпръсква огнезадържащ препарат, който ще помогне в борбата с пламъците, а на земята пожарникари и военни копаят просеки, за да блокират огъня. Обратно у нас, Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за държане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Днес адвокатът му Митко Митев заяви пред БНР, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото имала възможност да избяга, но не го е сторила.
2: Само съм го питал дали е посегнал. Каза абсурд, тя му нарича баща как ще им посегна. Тоест има близки, интимни, сексуални отношения. Тя го знае като баща, защото тя е била на 2 години, като заживя с майка й.
0: Каза адвокат Митев. НАП не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията обхванала периода от 2018 до 2023, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който то е придобито. Констатирано е, че доходите на лицето значително превишават разходите и също така има доказан произход на всички средства, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. В пресъобщение от ДПС заявиха, че днешната медийна активност на пиарката на НАП от Бургас, с която е бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее, като цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП да го пере. Спортните новини с Антони Йорданов.
3: Отборът на ЦСКА 1948 победи Ботев Враца с 2-1 в матч от втория кръг на Първа футболна лига. От 21 часа и 15 минути Локомотив София е домакин на Левски, като срещата ще предаваме пряко в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Резултати от първия кръг на Втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортис Своге Монтана 2-2.

състав на италианския футболен клуб влезе в 68-та минута. Владимиров наскоро преподписа своя договор с Милан, а в този матч треньорът Рубен Аморим заложи на състав от опитни футболисти и млади таланти. Никола Цолов бе наказан с 5 места за утрешното основно състезание от автомобилната Формула 2 на пистата в Унгария. Причината е сблъсъкът между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в днешния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така утре Цолов ще потегли от 12-то място. Първи днес финишира италянецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цолов води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран-при на Унгария във Формула 1 най-добре

0: Габриела Петрова спечели своята девета титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи три фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за утрешния скок на дължина. При мъжете първият е Николай Тодоров. Титли днес спечелиха още Христо Илиев и Ардина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Дебора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колездашната обиколка на Франция – 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепул, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачър завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепул.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 17 градуса в Перник до 25 в Сандански, а по Черноморието от 20 градуса в Шабла до 23 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне, на места и ще стихне. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юго-запад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево с максимални температури от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. На север от Калиакра около 21-22 градуса. В планините вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: sport e musica.
1: Започва седмичното обзорно предаване «Спорт и музика». Добър вечер от екипа ни в студиото, уважаеми слушатели. Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, музиката избира Калин Тонев, пред микрофона е Антони Йорданов. Ще бъдем заедно до полунощ, като основна тема в предаването ще бъде матчът от втория кръг на Първа футболна лига между отборите на Локомотив София и Левски. Срещата започва в 21:15 часа и ще я предаваме пряко. Традиционно ще чуем наши кореспонденти от чужбина, ще следим и актуалната спортна информация.

0: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Галактика музика.
2: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
2: Give up looking for my baby.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали. Дай знак, пак ти знаеш как. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на радио.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 26 юли неделя. Съобщение на новините от изминалия ден. В студиото е Ангел Григоров. Добра нощ, уважаеми слушатели, водещите новини накратко. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Останете и с подробностите за тези и още новини. Президентът Иляна Йотова съобщи пред журналисти, че вече одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, които бяха приети от парламента.
1: Ние получихме около 25-6 становища по отношение на така наречените малки бюджети. Разгледахме ги много внимателно, нито фискално, нито конституционно имат проблеми. Същото ще направим и с големия бюджет.
0: Каза Иляна Йотова. Петицията за налагане на вето върху държавния бюджет, инициирана от Продължаваме промяната, вече е събрала над 23 000 подписа, малко повече от 24 часа след обявяването й. Институтът за пазарна икономика разкритикува остро гласувания от управляващите бюджет за 2026 година. В своя позиция от неправителствената организация пишат, че всеки бюджет лесно може да е по-добър от приятата в петък план сметка на държавата. Марта Младенова обобщава позицията.
2: Преди да предлагат бюджет за 2027 година, е добре управляващите да поспрат и да си представят сметката. Не само финансовата. Сметката е измерена в изгубено доверие, в кредитен рейтинг, в емигрирали млади хора, в пропуснати инвестиции, се казва в текста на Института за пазарна икономика, където експертите обръщат внимание, че цитирам, управляващите се държат, сякаш лошите решения са трудни за вземане. Е, очевидно не са, добавят от института и допълват, че е лесно да се харчи повече, отколкото държавата има, с висок дефицит и нов дълг. Те го направиха тази седмица. Истинският въпрос е, как ще изглежда държавата една година след това решение, предупреждават от Института за пазарна икономика. Припомням, че в петък беше гласуван бюджет 2026 с рекорден дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, което е повече от 7 милиарда евро. Очаква се тази година държавата да поеме нов дълг до 10 милиарда и 100 милиона евро, а ако това се случи, в края на годината задлъжнялостта ще бъде 37 милиарда и 700 милиона евро. За новините Марто Младенова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летището в Безмер. Благодаря ви, господин министър-председател Радев, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social и сподели статия, в която се казва, че България подкрепя Тръмп въпреки заплахите от Иран. В близост до авиобазата Безмер в петък се проведе протест на жители от района срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен контингент. След среща с кметове от Ямболска област по-рано, министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви,

0: че решението на парламента за самолетите и контингента няма да бъде преразгледано. Очаква се самолетите да пристигнат на летището следващата седмица. Президентът Иляна Йотова определи като трудно решението на управляващите за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер.
1: Това беше вариант, в който и правителството и мнозинството прие като вариант, който най-добре отговаря на интересите на страната в момента. Но това е много трудно решение.
0: Посочи президентът Йотова. Решението на парламента за разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер носи на страната ни повече сигурност, заяви пред Българската национална телевизия депутатът от Прогресивна България Антон Кутев.
2: Аз съм абсолютно сигурен, че за хората в Ямбол няма опасност. Това е система за сигурност, която е установена отдавна и тя. Ние сме част от НАТО, НАТО е част от нашата история и ние сме част от ангажиментите. И това е един от тези ангажименти, които изпълняваме.
0: От ГЕРБ СДС защитиха позицията си да не подкрепят решението на парламента за разполагане на американски самолети на базата в Безмер. Пред БТВ депутатът Христо Гаджев също поиска повече гаранции за сигурност.
3: Кинетична атака с ракети от Иран няма как да стане. Риска е нулев. Но риск от инцидент, риск от хора, които използват дронове, ще разположат ли антидрон защити? А ще вземат ли такива мерки? Ще, как ще се охранява разтоварището, което ще се прехвърля горивото за авиобазата? Това са все мерки, които трябва да се вземат, за да може всички в България да бъдат спокойни.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви, че няма военно решение на ескалиращия конфликт между Саудитска Арабия и подкрепените от Техеран бунтовници хути в Йемен, след като двете страни си размениха удари. Аракчи допълни, че ситуацията в Йемен не може да се приписва на Иран и че инцидентите в пролива Баб-ел-Мандеб имат корени в стари спорове и проблеми между Йемен, Саудитска Арабия и страните от региона. По-рано йеменските хути заявиха, че са нанесли удари по нефтени съоръжения на Саудитска Арабия по крайбрежието на Червено море. Украински дронове нанесоха удари по нефтопреработвателен завод в Сибир и прекъснаха лекоатлетическо състезание в Урал. В окупираната част на Украина властите, назначени от Русия, съобщиха, че украински удар е отнел живота на 12 души в крайбрежен туристически лагер, на още един човек в град контролиран от Москва и на двама души в руски гранични села. Киев от своя страна съобщи, че руски атаки са отнели живота на петима души в източната и южната част на Украина. На този фон президентът на Казахстан Касим Жомарт Токаев заяви на среща в сибирския град Омск с руския си колега Владимир Путин, че конфликтът трябва да бъде замразен.
4: Може би този конфликт трябва вече да бъде замразен и да се върнем към Истанбулската формула 2.0, защото там бяха постигнати значителни резултати. Естествено, при гаранциите на великите държави, включително Русия, и по-нататък да се движим по посока на дългоочаквания мир.
0: В същото време Токаев категорично отказа да посредничи между Москва и Киев.
4: Казахстан не е незаинтересована страна, но в същото време, независимо от всички предложения и призиви, категорично отказвам да бъда посредник, защото Русия е велика страна. Руският народ е велик народ и ще се справи без посредници с всички въпроси, които стоят на дневен ред.
0: В отговор, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че замразяването на конфликта е невъзможно с оглед на позицията на Киев. Приоритет за Русия остава постигането на целите, които са ясни и последователни, посочи Песков. Над 250 000 души са евакуирани вследствие на горските пожари в Испания и Франция, а в района на Валенсия огнената стихия е отнела живота на един човек. Властите в двете държави призоваха хората да носят маски за лице в районите, засегнати от дима. Подробностите чуйте от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
5: Близо 88 000 души в Испания са евакуирани от домовете си или са поставени под ограничения заради пожара, който обедини огнищата в Мадрид и Авила –

0: премиерът Педро Санчес посети предния команден пункт и районите засегнати от огъня, който вече е изпепелил близо 25 000 хектара на територията на Мадрид и Авила. Той предупреди, че ситуацията остава сложна. Мащабният горски пожар, избухнал в сряда в департамента Жиронд в югозападна Франция, продължава да се разраства и вече е на по-малко от 30 км от Бордо. Френският премиер Себастиан Лекорню е наредил там да бъде разположен военно-транспортен самолет А-400М, който ще разпръсква огнезадържащ препарат, за да помогне в битката с пламъците. Междувременно на земята пожарникари и военнослужащи копаят просеки, за да блокират разпространението на огъня. За новините Димитър Драганов.
1: Варненският окръжен съд определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 40-годишния Асен Симеонов, обвинен за отвличането на 11-годишната Наталия от село Константиново. Срещу него се подготвят 4 обвинения, включително за отвличане при опасен рецидив. В петък 11-годишното момиче е било разпитано от съдия в така наречената синя стая, определена за показания на деца. Симеонов беше задържан през нощта срещу 24 юли в шуменското село Овчарово, където беше открито и детето. Момичето е в добро състояние и беше поставено под полицейска закрила. Вчера адвокатът на Асен Симеонов, Митко Митев, заяви пред Българското национално радио, че Наталия е била доброволно с пастрока си, защото е имала възможност да избяга, но не го е сторила. Националната агенция за приходите не е констатирала никакви нарушения на данъчното законодателство при проверката на дейността на сегашния министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ревизията е обхванала периода от 2018 до 2023 година, когато той е бил адвокат и служебен министър. Данъчните са проверявали размера на декларираните му доходи, притежаваното от него недвижимо и движимо имущество, както и начина, по който той е придобито. В пресъобщение от ДПС заявиха, че медийната активност на пиарката на НАП от Бургас, с която бил направен злополучен опит за кризисен пиар на МВР министъра Демерджиев, грее като, цитирам, петно от мазут върху плажна кърпа. А Хамид Хамид от ДПС заявява, че Демерджиев е в паника и кара НАП, отново цитирам, да го пере. Цинизмът на ДПС да коментира собствеността и приходите ми приключва там, където започват фактите, изнесени от НАП. 0 лева на съответствие, никакви данъчни задължения и значително превишаване на законните приходи над разходите, написа Демерджиев в профила си във Фейсбук. Ред на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добра нощ!
2: Добра нощ! Локомотив София загуби от Левски с 1-2 в матч от втория кръг на първа футболна лига. По-рано вчера ЦСКА 1948 победи Ботевраца с 2-1. Днес ще си играят два матча. От 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Черноморе Спартак Варна, а от 21 часа и 15 минути Локомотив Пловдив е домакин на столичния Септември. Резултати от първия кръг на втора футболна лига. Несебър Етър 1-5, Спортис Своге Монтана 2-2, Локомотив Горна Оряховица Черноморец 1-1, Фратрия Марек 0-1 в Унгария. Причината е сблъсък между българина и колумбиеца Себастиан Монтоя в вчерашния спринт. Двамата се удариха в 21-та от общо 28 обиколки и отпаднаха, като инцидентът бе разгледан от стюардите и Никола бе повикан да дава обяснение. Така днес Цолов ще потегли от 12-то място. Първи вчера финишира италианецът Габриеле Мини, който намали аванса на българина в генералното класиране. Цоло води с 161 точки, а Мини е с 144. В квалификацията за Гран При на Унгария във Формула 1 най-добро време даде Ландо Норис с Макларан пред Льюис Хамилтън с Ферари. Впоследствие Хамилтън бе наказан с 3 места и така втория неговият съотборник Шарл Леклер. Габриела Петрова спечели своята 9-та титла в тройния скок на открито от държавни първенства по лека атлетика за мъже и жени. Александра Начева направи 3 фаула и прекрати участието си, като и двете са записани за днешния скок на дължина. При мъжете в същата дисциплина първият е Николай Тодоров. Титли вчера спечелиха още Христо Илиев и Радина Величкова на 100 метра, Дева Мария Драгиева и Тодор Тодоров на 400 метра, Девора Аврамова и Мартин Балабанов на 1500 метра, а в мятането на диск Деян Гемижев и Евелина Милкова. Днес лекоатлет номер 1 на България Божидар Сарабаюков ще стартира на скок дължина и на скок на височина. Неговият треньор Димитър Карамфилов заяви, че в зависимост от представянето му ще решат дали ще участва и в двете дисциплини на Европейския шампионат в Англия през август или ще се съсредоточи само в скока на дължина. Колумбиецът Ричард Карапас спечели 20-я предпоследен етап от колоездачната обиколка на Франция, 170 км по планинско трасе. Втори на 26 секунди завърши белгиецът Ремко Евенепол, който си осигури второто място в крайното класиране. Лидерът Тадей Погачар завърши четвърти и на практика си осигури пета титла в Тур дю Франс, освен ако не се стигне до инцидент утре. Словенецът води с 6 минути и 26 секунди пред Евенепол.
1: За времето ще чуем сега дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добра нощ!
3: Добра нощ! Към този час времето в страната е предимно ясно. Температурите са от 13 градуса в Перник и Дупница до 20 в Сандански и по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 20 във Варна и Бургас. В София температурата сега е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, северо-западният вятър ще отслабне на места и ще стихне. През деня ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат. Максималните ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, а температурата на морската вода е 23-24 градуса, на север от Калиакра около 21-22. И в планините ще е предимно слънчево. Там вятърът ще е слаб от югозапад, по най-високите части умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, а на 2000 метра около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Президентът Илияна Йотова съобщи, че вече е одобрила бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на премиера Румен Радев за разрешението за разполагане на американски самолети на летище.
4: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
5: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
6: Какво се случи през изминалия ден?
7: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
8: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
9: Метроном, останете информирани.
10: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
11: Не може да отделите толкова пари.
10: Не може.
9: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
12: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.

0: На 15 септември ще се отвори една нова страница в живота на десетки хиляди семейства в цялата страна, а именно първият учебен ден за първокласниците. Потърсихме мнението на психолога Екатерина Велева, какви превантивни мерки могат да се вземат от родителите на първокласници, за да могат техните деца да се концентрират по-лесно и за по-дълго време, т.е. да се научат на всичко това преди първия учебен ден. Чуйте повече. Госпожо Велева, вие сте ментор за съвременно родителство, също така училищен психолог. От 15 септември предстои на много родители да имат първокласници. Относно адаптацията и концентрацията в първи клас, какво наистина е важно?
1: Да, това е много добра тема и много важно да се засегне преди септември. И сега смятам, че е много добър период родителите, на които им предстои започване на първи клас на техните дечица, да обърнат внимание този период пред лятото, защото когато говорим за първи клас, повечето родители се питат, трябва ли детето ми вече да чете, трябва ли да пише, трябва ли да смята. Но истината е, че има един много по-важен въпрос и то е, готово ли е детето ми за промяната. Защото първи клас не е просто следващата стъпка в образованието, това е една огромна промяна в живота на детето, това е нов етап в неговия живот. То попада в нова среда, нови правила, нови очаквания и, разбира се, много повече отговорности. Затова адаптацията не започва през септември, тя започва още сега.
0: А какво трябва да направят родителите, за да помогнат този период от градината към училище да става по-плавно?
1: Някои дечица може да са били, да са се чувствали много добре в детската градина, но започвайки първи клас, да имат предизвикателства, както емоционални, така и неспособността да може да стои детето спокойно и мирно, както сме свикнали да казваме, начина. Едно от важните неща е, първо, родителите да не прекарват време през лятото в работни тетрадки, упражнения, допълнителни задачи. Да наблягат на уменията на децата, защото успехът в първи клас зависи от уменията на децата, като самостоятелност, организираност, способност да следва инструкциите, умение да чака ред, умение да работи в група, емоционална устойчивост, концентрация, самоконтрол. Това са все умения, които помагат всеки ден в класната стая. И първото нещо е да не наблягаме на академичните умения, с които детето ще влезе в първи клас, а да се фокусираме точно върху тези умения, които ще му помагат то да бъде успешно. Защото то ще се научи и да чете, и да пише, и да смята съвсем спокойно, когато той има способността да се организира, да следва инструкции, да изчаква, да работи в група, тези всичките неща, които в ежедневието детето проявява, то ще ги пренесе и в училище. Така че фокусът е по-скоро да бъде върху уменията на детето.
0: Казахме и за някои от най-големите митове за подготовката за първи клас. Какви други митове има?
1: Другото нещо, което често е подценявано, е сънят. Едно от нещата е сънят, защото много е важно да можем да създадем една рутина на детето още през лятото и постепенно да адаптираме към учебния процес, който предстои през септември месец. Защото сега е вече по-топло, денят е по-дълъг, нали, децата си лягат и доста по-късно. Много важно е да направим този плавен преход към август месец вече, когато детето ще започне да си ляга малко по-рано, защото когато дойде 15 септември не можем изведнъж с магическа пръчка, хоп, лягал си в 11, а сега ще лягаш примерно в 9-9.30. Така че преходът трябва да започне към по-ранното лягане и съответно по-ранното ставане, за да няма този стрес в тялото.
0: Тоест трябва да създадем рутини.
1: Точно така. Рутината за съня. Часа за ставане, часа за хранене, времето за игра, време за движение, време за почивка, ритуала преди сън. Защото тя дава сигурност. А когато едно дете се чувства спокойно, то може да прояви различни умения, които му помагат и за учебния процес. Като тук, когато детето е спокойно, следователно то може да приема новата информация, да обработва, да учи по-лесно и по-бързо. И може би така, говорейки, най-важното е спокойствие на детето. Да. И един от факторите, разбира се, е сънят. Защото когато детето, всички знаеме, когато детето няма достатъчно сън, то става

0: Дразнително, плачливо, инатливо, тръшкащо се, мрънкащо, тогава можем да забравим въобще за възприемането на нов материал, за така приемливо поведение в училище. Така че наистина самият е един много важен фактор, за който да помислим как да го адаптираме според нуждите на нашето дете, на нашето семейство. Всеки знае най-добре за себе си.
1: Много се говори и пише за фокуса. Знаеме, че не се появява с магическа пръчка на 15 септември, а тук децата вече трябва по-дълго време да остават фокусирани. Какво може да кажете по тази тема и как можем да по някакъв начин да помогнем на детето да се фокусира по-лесно и по-дълго време да запази своя фокус?
0: Първо, като училищен психолог, който работи с деца, това, което е важно, и аз ще го дам като подарък на всички родители, които така се докоснат до нашето интервю, с конкретни движения през тялото, с които могат да развиват уменията за фокус и концентрация при децата. Но ще кажа и сега, кои са нещата, чрез които ние можем в ежедневието да тренираме този фокус, защото, както и вие казахте, той не се появява с магическа пръчка на 15 септември. Дете, което не може да стои спокойно, то няма как да прояви това умение и на 15 септември в училище. Така че настолните игри са много подходящи за развиване на фокуса и концентрацията. Всякакъв вид конструктори, подреждане на пъзели, рисуването, обсветяването, четене на приказки до край. Ако детето има трудности да изчаква толкова дълго, вземете много малки книжки, дори нали, за вече 7 годишно дете, четете такива книжки, които са кратки, които да покажат успеха на детето. Ти успя да изчакаш, да свърши цялата приказка или да ти прочета цялата приказка. Давайте задачи, които детето може да изпълни от началото до края. Тоест кратки задачки, които детето знаете, че ще може да изпълни. Да кажем, сложи си дрехите за пране или сложи подреди приборите на масата. Нещо лесничко и дребничко, което да покаже на детето, аз мога да направя нещо от началото до края. Аз мога да подредя всички прибори на масата отведнъж. От първия път. Много е важно да се концентрираме върху успехите на детето. За всяко едно дете това ще бъде различно. Няма значение, че всички деца са на една възраст. Всяко едно дете има умението на фокус и концентрация. Въпросът е, че при всяко едно ще бъде различен период, за който детето може да

0: стои мирно или спокойно, но важно е да се фокусираме върху това, което детето прави успешно. Защото по този начин ние ще му покажем ти можеш и постепенно ще развиваме това умение.
1: Кои са най-честите заявки от родителите или, да кажем, от самите ученици в първи клас? Кои са най-големите трудности?
0: Най-големите трудности, това са неспособността на детето да стои спокойно. В един момент децата започват да се уморяват и тялото започва да се саморегулира чрез движение. Децата почват да мърдат, да искат да стават, да започват да говорят. А това е едно от най-големите предизвикателства в начален етап. Докато децата развият тази способност да могат да се задържат на едно място за 35 минути в първи клас. Другото са емоционалните предизвикателства, които са свързани с отказа на детето да направи нещо, но това не означава, че детето не може, а означава, че детето се страхува от грешки. И когато детето се страхува от грешки, тук е много важно да подходим с разбиране, защото децата не искат да се провалят. Нито един човек не иска да се провали и това е дълбоко коренено в нашата същност като хора. И същото важи и за малките деца. Така че с подкрепа, пак отново фокус, да видим какво пък можеш, да какво направи успешно, кое от всичко това ти е трудно. Защото не всичко, не цялата картина, да кажем, не цялата задача, не цялата думичка е трудно да се прочете, а има определен звук в думичката, която е трудна за детето. Или сричка, която ще е трудно да прочете. Така че тук фокусът е кое точно ти е трудно, за да покаже на детето, че има някаква конкретна част от цялото, която затруднява детето, а не всичко. Защото всичко е много страшно.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Въпреки очакваните валежи, в община Ардино остава в сила заповедта за ограничаване на използването на питейна вода за дейности извън битовите нужди. Мярката е превантивна и цели да не се стигне до режим на водоснабдяване през летните месеци. За причините и очаквания ефект от ограниченията чуйте разговора на Мартина Дякова с заместник кмета на общината Наско Кичуков.
7: Здравейте, господин Кичуков.
8: Здравейте.
7: Да започнем първо с това, защо се наложи издаването на тази заповед именно сега? Какво показват данните за водните количества?
8: Към момента нямаме населени места с режим на водоподаването, но летния сезон е в сила, засушаването започна и ако не вземем някакви мерки, ще доведе най-вероятно до въвеждане на режим на водоподаване за питейно-битови нужди. В тази връзка превантивно издаваме такава заповед, водата да не се разхищава, да не се поливат градини, да просто да се използва по предназначение за хората да имат

0: заповедта е записано, че контрол по изпълнението на заповедта се възлага на началника на клон Ардино, ВИК клон Ардино и селските кметове, които при нарушение могат да подадат сигнали.
1: А предвидени са и глоби, ще се разчитали първо на предупреждения и как
0: казват,
1: или санкциите ще се налагат веднага при установено нарушение?
0: Да се надяваме, че няма да се стигне до там, но ако се наложи, трябва да се въвеждат и санкциите, но да се надяваме, че хората ще проявят разбиране.
1: Казахте, че към момента нямате данни за села, в които положението вече да е критично. За сега тези мерки важат за всички населени места и никъде не е въведен воден режим, а просто е намален.
0: Към момента нямаме воден режим. Това, пак казвам, се прави превантивно, защото през годините, през летните месеци, особено юли и август, винаги се е стигало до воден режим, затова го правим превантивно, да може да избегнем тази ситуация.
1: Такава заповед е била налагана и преди, в предишни лета?
0: Предишни лета не сме стигали до там, но тази година решихме превантивно така да действаме, да може хората да не останат без вода.
1: И ви попитам, защото и за частни нужди, като тези автомивките, примерно, които използват вода.
0: Ти предполагам, че те автомивки има основно в града. В града такъв проблем поне за сега нямаме. Зависи от летните месеци как вървят времето, може да се стигне и до някакви по-сериозни рестрикции.
1: Тоест повече водата се използва в по-малките населени места.
0: Абсолютно, да.
1: Там са засегнати повече от намален добит.
0: Да.
1: Какъв е вашият апел към хората? С колко според специалистите трябва да бъде намалено употреблението, за да се избегнат по-тежки ограничения?
0: Вижте сега, ние не говорим за намаляне на потреблението с цяло хората да се лишават. Просто, нали, да ограничиме поливането основно на градините, защото основно по селата там се разхищава много вода. Но ако се използва само за питейно-битови нужди, няма нужда от рестрикции. Нали, да има достатъчно вода за питейно-битови нужди, ако се използва само водата, има достатъчно вода.
1: Да успокоим хората, че имат...
0: Просто не се разхищава с описаните в заповедта дейности.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте Наско Кичуков, заместник кмет на община Ардино. I feel like you know exactly what to do to me, what to do to me.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в рамките на инициативата Дни на приятелството в Кърджали гостува уникалната пътуваща изложба на карикатури. И знаете, че специален гост и лектор представил изложбата

0: Посто в Кърджали гостува уникалната пътуваща изложба на карикатури. И знаете, че специален гост и лектор, представил изложбата, е професор доктор Нурджан Озгюр Бакладжиолу от Истанбулския университет. Здравейте, професор Бакладжиолу!
1: Здравейте!
0: Много се радвам, че приехте нашата покана да ни гостувате.
1: Аз ви благодаря, че дадохте тази възможност да отразим нашите чувства, свързани с изложбата и с тази инициатива.
0: Какво означава за вас тази изложба и защо беше важно тя да бъде показана тук в България? Имате ли лична история?
1: Аз съм изселничка от 1989 година, дори на 21 юли 1989 година, когато бях на 18 години, трябваше да напуснем родния ми град, който е Разград, и родната ни къща. И просто се намерихме в един друг град, в Истанбул, в Турция, където все още живея и преподавам. Тази лична история беше важна, но от друга гледна точка, от 89-та година насам, всъщност аз работя по тема миграция. Също работя по темата за Балканите и преподавам лекции, свързани с обществата и културите на Балканите, лекции, свързани с междукултурните отношения и междукултурната комуникация, като средство за изграждане на мирни отношения между държави. Също с Круг Арт от много дълги години се знаеме. Познавам се с Емил Коен и с Радост от 90-те години насам. И искахме да се сработим, но и така не успяхме да изградим един проект. И тази изложба всъщност ни даде важна възможност да работим заедно. И свързано с това, това е всъщност причината, защо идваме първо в Кърджали, но има още по-важна причина. Около 9 от карикатуристите, които допринесоха с карикатурите си за изложбата, имат спомени от Кърджали, но какви спомени? Чрез техните семейства, а някои са родени в Кърджали и са емигрирали от Кърджали в Истанбул или в Бурса, като мен. Значи 1989 година около 4 от карикатуристите са родени и израсли или имат спомени, свързани с детството им в Кърджали, което беше много важно. А също лична друга част от личната ми история е баща ми Руфи Ахмедов Ръзгюр. Той беше учител из Рудогорските села. И често при всяка миграция, нали, лично моето семейство е изживяло 3 или 4 вълни от миграции през миналия век. И при всяка миграция той казваше, нашите всички художници, писатели, поети и учители отиват и оставаме без изкуство и обучение тук в България. И това ме беше впечатлило и по времето на този проект всъщност разбрах колко много обучени интелектуалци и художници са емигрирали в Турция. А също се запознах с много от тях тук. И тогава разбрах колко много сме допринесли в миналото за развитието на изкуството въобще в Турция, но в същото време за развитието на изкуството и в България. А в същото време сега много художници, писатели, лица на културата градят мостове на културата между двете държави. Искат това да стане по-видимо. Винаги някакси правиме конференции, пишеме книги, които са пишат повече и говорят повече за травматичния аспект на миграцията, но миграцията всъщност не е само миграция, не е само загуба. И аз загубих детството си там, и аз загубих моята детска стая, оставих я в Разград, но в същото време тя ни прави силни и мигрират също и много ценности, мигрират културни символи, културен опит, има миграция на знание, на таланти, което всъщност беше много интересно за мен през последните години. Лично аз започнах да работя на темата как изкуството и миграцията, какво съотношение има между изкуството и миграцията изцяло в глобален и в регионален аспект.
0: В изложбата участват автори с корени от България. Какво ги свързва, въпреки че днес живеят и творят в Турция?
1: Всъщност беше много интересно. Ние научихме много неща като академици също. Ние сме голям екип. Значи 28, сега станаха около 30 карикатуриста. надминахме 30-те карикатуриста и имаме около 5 студенти,

студенти, докторанти или магистрати, които правят устната история. Свързват се с семействата и събират миграционните им спомени. Това е всъщност най-оригиналният аспект на изложбата, защото някои от семействата те дори започнали да забравят, на някои спомените им са много пресни, но някои пък имат малки спомени, разказани от техните прадеди, как са дошли, откъде са дошли. Чрез тази изложба те реставрираха тези спомени. Mm-hmm. Дори имаше един от Кърджили, Мюмин Дурманс, един от карикатуристите. Той искаше много да дойде, обаче заради Шенген не можа mm-hmm. да си вземе рандеву и да дойде, но той искаше да види Кърджили като родното място на майка му. И има спомени, които са разказани от майка му, но никога не е идвал в България. Карикатуристите, които дойдоха в Кърджили, те също за пръв път видяха България и което ги свързваше, даха тия спомените за изселничеството, семейната история на изселничеството, за изселничество, но също и за България, като някогашната родина на техните семейства. Сега започнаха повече да се интересуват и започнаха да търсят повече, разследват семейната си история от електронната държавна информационна система и започнаха да се интересуват. Те искат да видят България, да отидат родните места на семействата си и това е нещо много хубаво за тях. Много чувствително. Mm-hmm. Темата стана много чувствителна и някои дори решиха, имаме нови карикатуристи, които искат също да се включат в изложбата като една благодарност за тия, които са мигрирали също. Вече не искам да се повтарят всичко това, което преживяхме. Новите поколения трябва само да мислят за изкуство, да кооперират, за културна кооперация, за културно взаимодействие, да мислят за мир, за приятелство и да продължат така. Затова влизането ни в България през дните на приятелството е много символично и много важно, защото дори днес, по време на лекциите в Истанбулския университет, като преподавам лекцията по Балканите, общество и култура на Балканите или международна миграция, по времето на лекциите понякога разказвам моята лична история и ме гледат, ама как така е възможно тази малка жена там, 1,59 м, да е изживяла етническо чистене и после миграция и да преподава пред нас и да стои жива и здрава пред нас и не искам едните поколения да преживеят това, което ние сме преживели. Искам само да живеят в мир и разбирателство и мисля, че той е универсален език на изкуството и културата и факта, че изкуството е много силно визуално средство, което има много бързо междукултурно въздействие, е много важно за развитието на междукултурните отношения между двете общества, между България и Турция. И това трябва да се продължи и мисля, че днес вече имаме отново тоталитаризъм, имаме авторитаризъм, които чукат на вратата ни. Тоталитаризма, популизма и радикалния национализъм из цяла Европа и с целия свят започна да се завръща. И затова нашата изложба и този месаж за приятелство, символичен, е много важен в момента за изграждането на едно приятелско и приятелско бъдеще и мирно бъдеще между двете държави и младите просто трябва да научат от историята, да вземат урок от историята и да не повтарят това, което сме преживяли в миналото, а да гледат бъдещето и да гледат чрез очите на изкуството и на Светин Ходжи и Хитър Петър, разбира се. Те са много важни за нас.

0: да отделите толкова пари?
1: Не можеш.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: Уважаеми слушатели, вече сме във втория част на нашето предаване. Ще чуете мнението на изселника с български корени Шенола Кън, който работи в Германия относно стандартите на живот според него в трите държави и къде според него е най-добре да се живее.
6: Господина Кън, вие добре познавате живота в Турция, България и Германия. Дали можем да направим една съпоставка, да речем последните 6 месеца, живота в тези три държави? Какви са вашите наблюдения относно стандарта на хората, да кажем в услугите, в магазините, да направим някаква съпоставка?
7: Услугите, магазините, най-голямата, как да ви кажа, услуга, грижа за хората има в Турция. И после в Германия има също, но както в Турция няма. В България обслужването е много, много просто.
6: Не на ниво.
7: Но, не на ниво, все едно, че клиента, че някакъв не е обикновен човек. Сервитория е много по-висок човек, така да кажа. Чакаш, ти отговарят много точно. Все едно, че не искат да идват клиенти. Да, на много места. Има и хубави места в България, ама предимно не обслужват добре.
6: Поред вас заплащане, ако трябва да направим една съпоставка между трите държави, къде е най-добре заплатен труда?
7: Най-добре заплатен труда е в Германия. То преди беше по-добре, ама сега селниците, дето идват от чужди държави, и не им плащат както преди, те са на трето качество гледат. Германците са на първо качество, после дето са дошли трето поколение, четвърто поколение преди, те са на второ качество, на трето качество, последно които са дошли. Те работят на много ниска цена. Не е как Германия както преди. Турция, как, ако работиш някаква хубава работа, голяма работа, например, холдинг някъде, получаваш много по-добре и от Германия, колкото и в Германия. Ама има такива малки предприятия, дето плащат на много ниско на минималната заплата в Турция. Минималната заплата в Турция не е много добре, както в България. Но предимно хората, дето си имат хубава работа или се вършат собствена работа в Турция, те са на високо ниво. И така да кажем, например, Турция се води на три, хората се разделят на три качества. Първото качество е, дето от европейското ниво са по-високи, от Норвич и от Швейцария. Те са около 10 милиона, 15 милиона. Но много високо качество живеят. Между 20 и 25 милиона живеят на европейски стандарт, дето в Германия живеят. И към 30-40 милиона живеят под европейския стандарт, така да кажа. Ама в България, дето работят в чужбина, те са, нали, то в последните 10 години работят там, те си печелят добре и си живеят за България добре. За Германия не, разбира се. И другите, дето работят България, лошо ми е.
6: На ръба на оцеляването.
7: Да, само се хранят. Нямат някакви
6: удобства, различни, да кажем.
7: Удобства, да, удобства. Например, да отходят на кино, на театър, на почивка. Много им сложи, само се хранят. За хранене печелят.
6: Да.
7: И заплатата, дето получават за покупка на продукти, продуктите са много високи. В Германия са по-ниски

0: България, така да кажа, някакви продукти, дето се произвеждат в България, в Германия 100% по-ниско цени се продават. А в България по-високи цени.
1: Въпреки, че се произвеждат в България.
0: Да, да. Българска марка. Не знам как става тая работа.
1: Какви са вашите наблюдения след като прие официално валутата евро? Впечатлението
0: ми... Това много късо, още след 2-3 години можеш да говориш много подробно за тези неща. Ама сега преминаването от лева на евро... И каже някои цени, някои продавачи едно към едно са направили. Един лев, едно евро, това не е хубаво. Това значи държавата не контролира тия собственици, дето продават или като сменят, не е под контрол в България всичко.
1: В Турция, тъй като знаем, че също така последните години има много висока инфлация, това, както вие казахте, че се делят на три прослойки, но броя на тези обеднелите хора и тези, които не могат да си позволят почивка, нарасна, предполагам, след тази инфлация.
0: Да, нарасна, че нещо е друго. Тук, дето живеят в големите градове, работят освен селниците, другите, дето са живеят тук отпреди, те в селата си имат земи, градини, оттам идва всичко. Имат, как да кажа, тук работят в някакво предприятие, в някаква фабрика, но и от селото им идва подкрепа, така да кажа. Там, нали, издейте им това, нова, череши, праскови, те си имат много. Турция не е както в България. Турция, нали, е частна. Преди България след 90-те години премина в капиталистическия строй и не всички си имат земя. Ама тук, дето живеят преди, освен и селниците, в Турция те произвеждат и в селата си. От 2 години насам намаляват някои цени. Не нарастват.
1: Тоест покупателната способност според това, което се работи, доколкото разбирам от това, което вие казахте, в Германия е най-висока.
0: Да, после Турция, после България. В Турция има, например, тук сега в момента да кажа...
1: Някакви хранителни стоки от първа необходимост.
0: Сега зеленчуци. Томатите са около, как да кажа, 20 цента по юро, ще казвам.
1: Да.
0: 20 цента и 50 цента.
1: Между 20 и 50 цента е килограм домати, да, в Турция.
0: Да, по качеството, нали, има бороди, нали,
1: да,
0: всякакви домати,
1: да,
0: розови,
1: нали, да,
0: селски. Например, краставите са между, те са между 25 цента и 60 цента. Няма евро,
1: mm-hmm,
0: така да кажа. Има евро, праскови, например, банани, те са по евро.
1: Mm-hmm.
0: Евро и 10 цента това. Например, динята сега в момента е, как да кажа, колко, към 20 цента, да.
1: Mm-hmm.
0: Няма и 20 цента, някъде по-долу.
1: Тоест, можем да кажем, че това, което вие изброихте, по принцип умножено по 2 са цените в евро в България на тези стоки.
0: Динята не знам сега колко е, но беше към 70 цента.
1: Ами, да, 50-60 цента, да.
0: Да, ама тук в България три пъти по... В България, към в Турция, три пъти по-ниски са цените.
1: А има ли нещо, което в България да е по-евтино в сравнение с Турция?
0: България... Сега в момента няма такова нещо. Само квартирите. Квартирите са по-евтини.
1: В България.
0: Но в България, да, квартирите са по-евтини, но... Квартирата е, как да кажа, в България им слагат перални, климатици, всичко им, като хотел.
1: Да.
0: Ама в Турция не е така. Турция, дето ще ползваш ти и сглобаемо си купуваш ти. Климатика го ползваш, то ако си на 10 години в една квартира, то климатика е 10. Срока живота на един климатик. Трябва да си го купиш ти. България, например, купува собственика. И затова в България е по-евтино. Но жилищата са по-скъпи.
1: В България?
0: Да, в България са по-скъпи.
1: В България жилищата са по-скъпи, но наймите са по-евтини.
0: Все има всякакви жилищи. Много люксозни, дето в България няма, те са милион, много скъпи. Аз

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В следващите минути ще говорим за най-новия проект на Агенцията по заетостта, наречен Хоризонти. Мой събеседник е директорът на Бюрото по труда в Кърджали, Метин Хафъз Салим. Здравейте!
7: Здравейте! Приветя на вашите слушатели!
6: Господин Хафъз Салим, кажете ни повече за проект Хоризонти.
7: Проект Хоризонти касае безработница и техните възможности за включване.

0: Им кажете ни повече за проект Хоризонти.
1: Проект Хоризонти касае безработица и техните възможности за включване в проекта, като предоставя възможност за обучение по професии, търсени от работодателите с цел повишаване на заетостта.
0: Кажете повече за целевата група.
1: Целевата група, както казах в началото, касае безработни младежи, но конкретно няколко подкласта, както се казва. Значи, безработни младежи до 29 години включително, които не работят и не учат, безработни лица с трайни увреждания, безработни лица над 55 години, безработни лица без професионална квалификация, поръчително безработни лица и икономически неактивни лица. Това е целевата група на проекта.
0: Т.е. за разлика от другите проекти, за които ние с вас разговаряхме предходните седмици, проект Хоризонти, той обхваща всички безработни, от
1: Как да?
0: младежи до
1: Още.
0: фактически предпенсионна възраст хора.
1: Така. Имайте предвид, че този проект с обучение и включва два етапа. Една ключова компетентност, умение за конкретно включване на пазара на труда. Периода на обучението от 28 септември 2026 година до 1 октомври 2026 година. И другото обучение, професионална квалификация, малък и среден бизнес, като периода е от 2 октомври 2026 година до 24 ноември 2026 година.
0: Тоест, все още хората могат да се записват. Виждаме, края на септември
1: Да.
0: започва първия период.
1: Сега точно е периода, когато могат да се хората, които се интересуват от това, да дойдат в бюрото по труда и да си подадат заявленията за включване в този проект Хоризонти, като минималното изискуемо образование е завършен 10-ти клас. Разбира се, ние информираме и нашите безработни лица, които вече са включени, са наши клиенти. За тези, които все още не са ни клиенти, и ако чуят това, което говорим в момента, могат да заповядат бюрото по труда, да се направят регистрация и ако искат да се включат в този проект Хоризонти.
0: И да получат подробна информация,
1: Да.
0: сигурна съм. Това, което исках само да ви попитам, в групи ли ще бъде това обучение и тези групи има ли определен брой
1: Има.
0: лица?
1: Говорим за 20 безработница, които ще се включат в това обучение и от сега почнахме да подбираме хората, които отговарят на тези условия и те, ако искат, да се включат в това обучение.
0: По 20 и на двата етапа или 20 общо?
1: 20 общо.
0: 20
1: Като
0: общо.
1: същите ще бъдат включени в умения за конкретно включване на пазара на труда и другата професионална квалификация, малък и среден бизнес.
0: Тоест след запълване на бройката от тези 20 лица вече няма да има възможност да се запишат хората, така че да ги призовем да побързат.
1: Да, това конкретни параметри има самия проект, така че, както казах, 20 души ще бъдат обучени по този проект. За малък и среден бизнес, в същото време умение за конкретно включване на пазара на труда.
0: Тази информация даде директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Неправителствената организация Българо-турски родопски фолклор и култура цели съхранение на културното историческото наследство на родопите на местния фолклор и култура. Нека чуем повече за организацията от нейния председател Зекие Хасан. Здравейте, госпожо Хасан. Може ли да кажете от кога датира тази организация и с каква цел се формира?
2: Здравейте. Да, нашата неправителствена организация е основана април месец 2021 година, като основната ни цел е съхраняване на културно-историческото наследство на родопите и по-специално на местния фолклор, местната култура, опазване и насърчаване на българо-турските обичаи и традиции, създаване на мостове, приятелство, изложби, които, например, направихме една изложба за млади таланти, с цел опознаване, просто за някакви съвместни действия, даже и с участието на представители от цялата страна.
1: Може ли да кажете как се финансира вашата неправителствена организация?
2: Това е голям проблем. Тук трябва честно да кажа, че все още културата и традициите на неправителствените организации в територията на общината, той като цяло и в България, нямаме така дълбоки корени и традиции с парични средства. И тъй като нямаме такива фондове или програми, с които работим и си подсигуряваме финанси, повече работим самостоятелно с желанието, участието на местни групи, родители, активност и с съдействието на общината като участие в културния календар на общинските празници, включително и съвместно с читалище Пробуда Целофотино, тъй като използваме салона и читалище в определени моменти ни подпомага с присъствие, с осигуряване на общественост. Сами разбирате, че това при нас за финансите е голям проблем.
1: А има ли достатъчно брой желаещи да се включват към вашите мероприятия?
2: Бих казала да, защото вече имаме изградени така програми, в които участваме, мероприятия. По-скоро активност от страна, повече работи с деца в юношеска възраст и с по-малки деца, зависимост от програмата. По-скоро става с желанието на родителите, защото има амбицирани родители, които искат да се видят децата на сцена, на различни мероприятия и така.
1: Можем да кажем, че много от хореографите даже работят съвсем на доброволни начала.
2: Да, колкото мога сама се занимавам с хореографията, но това е натрупан опит от години. Още като учителка, преди да се пенсионирам, имах групи за танци, етнотанци и оттам вече сме придобили опит и заученето го разширяваме, къде със съдействието на приятели, познати, така участваме обаче в доста мероприятия през годината. Поне 5-6 до 7-8 стигат нашите участия в всякакви изяви.
1: Може ли малко повече да кажете за вашите инициативи, в какви инициативи се включвате и какво точно представяте на публиката?
2: Получаваме покани

0: за участие. Например, сме участвали два пъти с група в специален празник, рамазански празник за деца, организиран от районно мефтийство град Кърджали, Дома на културата. Друг път сме участвали в 100 годишната от рождението на българския Нелсън Мандела, но другото Адала, отново в голямата джамия в Кърджали с тихове. Участвали сме също така и в Текирда, община Муратла, фестивал на детето. Миналото година участвахме и в фестивала на Черешата в Ясъс, община Ясъс, Гърция. Ами, където сме поканени, не сме отказали, като се има предвид, че още от ноември почват подготовките. Най-голямото участие като общинско мероприятие е годишната от убийството на бебето Тюркян по време на възродителния процес. Като тази година разширихме малко, не само на самия ден да се изправят на сцената с стихове децата, организирахме един конкурс на тема «Мечтите на Тюркян оживяват в моите спомени». Писане на творение, рисуване. Участваха наистина деца от цялата страна, дори от Северна България, от Варна, които получиха своите награди. Направихме една голяма изложба с рисунките на децата. Читалищният салон беше препълнен. Като официални гости бяха и генералният консул на Република Турция. След което вече на 26 декември на самия възпоменателен митинг, то е огромно мероприятие с много участие, изложихме на самата памет чешма в парка на чешмата рисунките, които бяха направени в памет на малката Тюркян, след което участваха на сцена на програма така, «Нашите деца». И това всъщност е най-важното събитие за нас, най-важното вълнуващо събитие не само за нас така с децата, но и на цялата общественост. Вие се сещате за този празник, непременно сте чували или гледали. Така че това е най-важното събитие, след което веднага след това, нали, януари месец, почваме да се готвим за майчиния език. Майчиния език в общината се признава единствено в нашето читалище с участието на наши нали, и деца, и така и родители. След това има организация, която се прави на областно ниво. Отново същите деца така отиват нали, с стихове. Повечето от стиховете са си наши стихове. Нали? Не на всяка цена стиховете са на известни поети или писатели. Да. Гледаме да имаме и наше творчество. След което ние се готвим. 8 март празнуваме, то вече обичайно навсякъде се празнува. Пак имаме някаква изява с децата. Март месец непременно участваме в програмата от войната в Чанак-Кале. То е съвместно с Генералното консулство на Република Турция в Пловдив. Отново имахме деца присъствие тази година също. След това има така, нали, общо взето гледаме да следваме традициите през годините с нали, мероприятията, в които участваме и сме канени. А също така, тук да не забравя, участвахме в един фестивал в Пловдив заедно за популяризиране на турската кухня. Бяхме поканени, два дена бяхме на фестивал, където както ни поканят, просто следваме, нали, получаваме покани, но също следим календарите на различните културни мероприятия.
1: Знам, че сега юни месец също така се включихте към една друга инициатива.
0: Да, може би имате предвид работната среща на културните дейци от цялата страна и от балканските страни под патронажа на европейския депутат Йохан Кючук. Всяка година се провежда тази работна среща, като включва всички представители, работещи с културата, специално с турския език от цялата страна, като читалищни дейци, като центрове за личностно развитие, подпомагане, журналисти, включително и академици, специално от Турция. Тази година, две години подред имаме участието на неправителствените организации от Западна Тракия, Гърция. Това мероприятие наистина е много значимо мероприятие, в което се обсъждат културните изяви, кой какво е работил през годината, какви мероприятия е провеждал, какви срещи, срещи с между неправителствени организации, взаимно опознаване, поделяне на ако има някакви проблеми, причини, поради които не са осъществени, например, за плановане мероприятия. Освен това, на тази работна среща ние се опознаваме от цяла България. Например, през лятото идват групи от Русе, от Варна, които участват в фестивала. Нали знаете, че в Ардино има фестивал.
1: Да.
0: А след това в Кърджали идват, отсядат и в Крумоград и пред нас най-вече обикалят културните места, посещават даже и в Гърция, в Комитини да, по едно кафе прескачаме да се срещнем там и с техните неправителствени организации, като обмяна на опит. Как те работят, как ние общо взето имат по-дълга традиция с неправителствените организации, докато при нас се опитват Питваме да се крепим. Аз още в началото казах, че така ние нямаме дългогодишна история и култура в развитието на неправителствените организации. На големите градове е друго, но вие знаете, в нашите райони се осъществява това по-трудно. Всяка дейност изисква подкрепа на обществото, на общината в лицето на нашия кмет. Към нас е проявявано разбиране и подаване на ръка. Най-малкото, което могат да направят, включват, например, в деня на самодееца, на 6 май Георгиов ден, на празника на годишнината на общината 26 март, сега предстои фестивал на чушката. Така, просто нищо не става. Една неправителствена организация в тези райони самостоятелно почти невъзможно да съществува с много огромно усилие, с много желание. И добре, че все пак нали, излизаме и родителите, и възрастните имат желание, така като видят, че нещата се случват, че участваме в различни мероприятия извън страната, се мотивираме.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Уважаеми слушатели, продължава сутрешния ни блок. Вече сме в последния час. Преди дни, след като ви представихме данните за обществените поръчки на община Кърджали, където за периода 2020-2026 година са възложени договори за над 209 милиона лева, продължаваме с поглед към друга община в областта. Как изглежда картината в Джебел и къде са насочени публичните средства там? Че по темата ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Илияна, здравей!
10: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели! Да, според данните от платформата Sigma, през периода от октомври 2020 до юни 2026 година, т.е. близо 6 години, община Джебел е сключила 287 договора на обща стойност 18,8 милиона евро или близо 37 милиона лева с 67 различни изпълнители.
9: Ако трябва да сравним, каква е разликата спрямо община Кърджали?
10: Разликата е значителна. Докато в Кърджали обемът на обществените поръчки надхвърля 209 милиона лева, както ти каза, а в Джебел той е близо 6 пъти по-малък. И в двете общини обаче най-големият дял в средствата е насочен към строителство и инфраструктурни дейности. Все пак знаем, че община Кърджали е доста по-голяма, отколкото община Джебел. Е нормално да има такава значителна разлика.
9: За община Кърджали знаем къде отиват най-много средства, а в Джебел къде са насочени?
10: Близо 73% от всички средства са за строителство и строително-монтажни работи. Следват хотелиерските и ресторантьорските услуги с почти 8% и дейностите по чистота и околна среда с над 6%.
9: Кои фирмички в кавички са получили най-голям дял от тези парични средства?
10: И тук имаме концентриране на фирми. На първо място е Сенстрой ЕООД с 3,9 милиона евро по 22 договора. Това представлява над 20% от всички възложени средства. Следва Негруп ЕООД, където Негруп също е една сред водещите фирми, които са усвоили в Кърджали, така е в Джебел,

0: с 2,9 милиона евро по 27 договора, а на трето място е Екотрадекс Груп АД с 2,2 милиона евро по 9 договора. Сред основните изпълнители са още Герб Груп ЕООД с 1,8 милиона евро, Дарис 2004 ЕООД с 1,5 милиона евро, US Engineering с близо 925 хиляди евро и Global Cleaner с над 818 хиляди евро.
1: Какво показват разпределението на средствата в Джебел?
0: Да, ние си говорим за цифри, но прави впечатление, че първите 7 фирми са получили над 74% от всички средства по обществени поръчки. Това е още по-висока концентрация в сравнение с община Кърджали, където първите 7 изпълнители получават около 58% от средствата.
1: Като цяло се знае как се възлагат поръчките в Джебел, как се извършва тази...
0: Най-често процедури на състезание, които представляват над 77% от всички възлагания, но както и в Кърджали, така и в Джебел, средният брой подадени оферти са 2, което е сходно с показателите, както казах, в Кърджали.
1: Какво можем да кажем за по-големите проекти?
0: Сред тях са мерки за енергийна ефективност в кметствата на територията на общината, обновяване на спортната зала на професионалната гимназия Руска Пеева и изграждане на фотоволтаична инсталация върху общинската сграда в Джебел.
1: Европейските пари?
0: Да. Разбира се, как без европейски средства. Около 16% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми.
1: От всичко това, ако трябва да си направим извод, какво можем да кажем?
0: Както в Кърджали, така и в Джебел, основният финансов ресурс е насочен към строителство и инфраструктура. Разликата е в мащаба, но и тук се наблюдава концентрация на значителна част от средствата в ограничен брой изпълнители. И това прави прозрачността и обществения контрол върху изпълнението на проектите особено важни, което трябва да се следи.
1: Благодаря ти, Илияна. Ще продължим да следим къде се харчат средствата в и в другите общини. Благодаря ти още веднъж.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, това бяха данните за обществените поръчки в община Джебел за периода 2020-2026 година, представени от Илияна Типова. В следващите дни ще продължим да проследяваме как се разходват публичните средства в останалите общини от област Кърджали. Ще ви представим данни за стойността на обществените поръчки, основните изпълнители, най-големите проекти и начина, разбира се, по който се възлагат договорите. Целта е гражданите да получат по-пълна картина за управлението на публичния ресурс в региона. Всички тези пари са наши.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас

0: истински гледки и достъпните цени са действителност или добре поддържан мит.
1: Здравейте, в Албания сме, за да разберем какво е да си турист в страна, която доскоро не беше сред топ дестинациите за пътувания и почивки, защото това вече се променя. Ще проверим на място мит или реалност за красивите плажове, живописните планини и атрактивните цени. Албания не е член на Европейския съюз, но българските граждани могат да влязат без виза, само с лична карта или задграничен паспорт. Документът обаче трябва да е валиден поне 3 месеца след датата на преминаването на границата. В интернет може да попаднете на информация, че при влизане трябва да докажете, че разполагате с минимум 50 евро на ден за целия престой. Възможно е това да се прилага за граждани от трети страни като стандартна мярка за финансово обезпечаване на туриста. За граждани на Европейския съюз не е валидно. Местната валута тук е албанският лек, а официалният обменен курс се публикува ежедневно от Банката на Албания. Много търговци приемат и евро, а в по-големите градове можете да плащате и с карти. Ако ще теглите пари от банкомат, внимавайте за такси. Доскоро в малките населени места разплащанията бяха предимно в брой, но това се променя, защото албанското правителство задължи всички търговски обекти да се снабдят с ПОС-терминали до 30 май 2026 година. Има нещо типично балканско. Тук можете да се пазарите почти за всичко. Дали е турско влияние или местна традиция, факт е, че цената често подлежи на договаряне. И няколко практични потребителски съвета.
2: Обменяйте пари само в лицензирани бюра и проверявайте курса.
1: А при плащане в евро уточнявайте курса предварително. За пресмятането можете да си помогнете с онлайн калкулатор за превалутиране.
3: И още нещо важно, както отбелязахме, Албания не е в Европейския съюз, затова правилото роуминг като дома не важи автоматично.
1: Преди да тръгнете, проверете какви са цените на мобилните услуги при вашия оператор и дали предлага специални роуминг пакети за Албания.
3: Мобилните данни могат да излязат скъпо, особено ако ползвате навигация и социални мрежи.
1: Нашият съвет – активирайте подходящ пакет предварително или ограничете мобилните данни. Така ще си спестите неприятни изненади в сметката след почивката. В Албания целогодишно се шофира с включени къси светлини. Контролът е засилен, глобите могат да бъдат сериозни, дори да се стигне до отнемане на книжката до 12 месеца. Междуградският транспорт се осъществява основно с автобуси и микробуси.
3: Когато се придвижвате пеша, внимавайте дори и на пешеходна пътека. Особено по-младите шофьори не винаги спират.
1: Има и редовни фериботни линии от Дурас, Вльора и Саранда към Италия и Гърция. Основната въздушна врата към страната е международното летище Майка Тереза в Тирана.
3: Една от забележителностите на Албания са хилядите бункери, изградени от Енвер Ходжа по време на студената война.
1: Днес част от тях са превърнати в музеи, ресторанти, барове и арт-пространства. Опит историческото наследство да стане туристически ресурс.
3: По-възрастните основно говорят албански, но младите владеят и английски и италиански. Като турист няма да имате никакви езикови проблеми. Водата от чешмата не се препоръчва за пиене, защото съдържа голямо количество хлор. Купувайте бутилирана.
1: В планинските и полупланинските райони в дворовете хората отглеждат истински плодове и зеленчуци. Имат дори портокалови и мандаринови дръвчета, също и маслини. Месото, сиренето, млякото и хлябът са с много добро качество и често местно производство.
3: Албанската кухня е средиземноморска, но с силно италианско, гръцко и турско влияние.
1: Едно от най-типичните ястия е фергесе – комбинация от доматен сос, извара, чушки и чесън, сервирано с хляб или с писпили, печено хлебче с зеленчуци. Това, което ние наричаме бюрек, тук е байрак – популярно за закуска или леко хапване. Петула са пържени тестени топки, подобни на пълнички, с сладко мед, шоколад, сирене или дори кетчуп.
3: А това е най-популярният десерт в Албания. Нарича се трилече, името му идва от три на албански и лече на италиански мляко. Приготвя се от три вида мляко, обикновено кондензирано и сметана, и се залива с сладък кафяв сироп. Кафето тук е истинско преживяване. Обикновено се приготвя с италиански машини, а в по-добрите заведения баристите са обучени от специалисти от Апенините.
1: Цените в заведенията често са по-низки.

0: Ниски от тези в популярните европейски курорти, а качеството е отлично.
1: За едно кафе, едно капучино и два пъти най-популярния им десерт – три лече, платихме 8 евро и 63. И то на брега на морето. Вие преценете.
0: Ние бяхме в Серанда. Казват обаче, че другите два основни курорта в близост до нея са още по-очарователни. Единият, Ксамил, се намира на около 15 км южно, често е наричан перлата на Албанската ривиера заради екзотичната си природа и тюркоазените води. Другият курорт, Химара, е северно от Саранда. Това е по-спокоен крайбрежен град, съчетаващ красиви плажове с автентична стара част, традиционни къщи и множество заведения с гледка към морето.
1: Това беше нашия поглед към Албания през очите на туриста-потребител. Продължаваме да ви показваме света през призмата на потребителските права.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: 50 дни след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е под светлината на общественото внимание. Има ли основания за първи оценки на управлението или все още е рано за категорични изводи? Как се справят управляващите с овладяването на държавната машина и изпълняват ли обещанията, с които спечелиха доверието на избирателите? По тези въпроси сега ще разговаряме с журналиста Георги Кулов, който е на пряката ни телефонна линия. Господин Кулов, здравейте!
7: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
6: Да започнем така. Каква е вашата обща оценка за първите близо два месеца работа на правителството?
7: Още е рано според мен така за общи оценки по-глобални, тъй като обикновено на един кабинет създават 100 дни толеранс за навлезе и да започне да работи. Факт е обаче, че Румен Радев обеща на българския народ хляб и зрелища, това, което обещаваха и римските императори на плебса в Древния Рим. Разбира се, това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръх големи. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. В сайта Кърджали.бг бяхме направили една анкета и се оказа, че голяма част от

0: жрица, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата. Факт е, че в прогресивна България коалицията, сега вече и в партията, надявам се, се включиха доста хора, така идеалисти, доста хора обаче и без политически и управленски опит. Това неминуемо ще доведе до забавяне на много от реформите. В същото време това, което хората очакват, надали ще се сбъдне, защото България навлиза в един много тежък период на своето развитие с една дълбока финансова криза. Държавата е пред фалит. Не такива условия, маневрите са много ограничени. Не е изключено съдбата на Кир Стирмър в Великобритания, която видяхме да сполети Радев сред мандата му. Ако, разбира се, конюнктурата и световната, и българската не позволят по-оперативни действия от него и по-настъпателни действия.
1: Подчертахте очакванията. Според вас успя ли кабинетът или поне направили първите крачки да оправдае тези очаквания?
0: Аз мисля, че първи крачки бяха направени, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища. Тоест, например, българите очакваха раирани костюми за
1: някои политици, да кажем.
0: Да, от статуквото. Това е естествено, тези зрелища не се сбъдват и ние виждаме как изведнъж за олигархичния модел спря да се говори. Всъщност, нормално е това, тъй като самия олигархичен модел е така дълбоко ешелониран. Той е създаден и действа десетилетия наред в България и определя кой управлява и кой не е правителството. Не случайно в българския политически жаргон има названието политически актьори за политиците от високия ешелон. Така че, как да кажа, за сега добре играят ролята с политическите актьори на прогресивна България, успяват да поддържат интереса към реформите, които се опитват да направят. Но все още се говори в бъдеще време, което според мен ще се отрази на обществените нагласи.
1: Това ли е грешката или според вас управляващите къде допускат по-големи грешки, по-фрапиращи?
0: Ами, грешки не мога да кажа, че са допуснати до сега фрапиращи. Разбира се, Радев работи на две скорости. Едната външно-политическа, другата вътрешно-политическа. И тези послания, които той отправя в външно-политически план са едни, в вътрешно-политически план други. Така, конкретен пример.

0: бере подкрепата, т.е. неподкрепата на санкции срещу руския патриарх Кирил, оправдавайки се с православна солидарност, но това не може да се нарече грешка, тъй като в края на крещата очакванията към правителството бяха една по-проруска и по-лява политика. Предполагам, че това ще бъде следвано, макар и доста предпазливо от Радев. И мисля, че грешки все още няма. Всъщност бюджета ще покаже докъде се простират капацитета на това правителство, на неговите министри. Той ще бъде олицетворение на неговата експертиза на това правителство и на премиера Радев.
1: След тези послания в външната политика, можем ли да кажем, че има промяна в външнополитическия курс на страната ни?
0: Аз мисля, че Радев много умело ползва социологическите проучвания. Той вижда много добре, че в България има много силни проруски настроения, че в България има евроскептицизъм вече, и той свири на тази струна много изкусно, трябва да му признаем. В същото време пред европейските ни партньори той поддържа една така дисциплина, ако мога да се даде, военна дисциплина, така подкрепя инициативите на Европейския съюз във всяко едно отношение, и смятам, че това ще продължи. България, за съжаление, не е в силна позиция икономически и политически, за да следва политиката на Орбан на Унгария. Много често се правят паралели.
1: Можем ли да кажем, има баланс Запад-Русия?
0: Баланс не можем да кажем. Ние сме член на НАТО и на Европейския съюз, но проруски тежения определено ще има и те ще са за вътрешна консумация основно.
1: Как оценявате действията на правителството по отношение на съседката ни Турция? Последно външният министър Хакан Фидан беше в София.
0: Ами, по принцип има здрава връзка между двамата премиер, бившия президент и настоящ премиер Радев и турския президент Ердоган. Тя беше така скрепена с сделката Буташ. И тази здрава връзка ще тежи през целия мандат на правителството на Радев, като ще определя до голяма степен политиката ни по отношение на Турция, която все повече се

така в да речем план са доста перспективни и всъщност тази визита на Хакан Фидан положи началото на едно по-дългосрочно сътрудничество, защото нали, пред Радев има една визия от така, една перспектива от 4 години за нали, един пълен мандат. Пред Хакан Фидан стои перспективата да наследи Ердоган като президент, т.е. едно от спреганите имена. Така че това, което са си говорили двамата, при всички случаи ще бъде изключително важно за бъдещите отношения между България и Турция. Виждаме, че Турция набляга много на меката сила, на икономическите и културните връзки. Разбира се, Турция по попечителство мюсюлманското изповедание го показа по безапелационен начин, когато Хакан Фидан се снима заедно с навече новия и настоящ главен мюфтия Ахмед Хасанов. Така че те първа Турция ще се опитва да засилва влиянието си в България и то така доста динамично. И от България зависи дали ще бъде равноправен партньор или ще позволи да, както каза лидера на Възраждане, да отстъпва едва ли на територии на Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Милко Багдасаров, лидер на Българската социалистическа партия в Кърджали, очаква в рамките на следващите две седмици Министерството на вътрешните работи в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин. Милко Багдасаров.
2: Знаете, че покрай събития, които се случиха тук около задържането на кмета на Кърджали, аз последвах неговата съдба в следобедния ден. Това беше свързано с една обществена поръчка. Аз ще ви запозная малко по-надълбоко, но преди това искам да кажа, че до мен е председателя на АБВ и заместник-председател на нашата коалиция БСП Обединена левица Румен Петков.
3: Той беше на щаба, не на...
2: На щаба, да. Той беше заедно с Крум Зарков един от първите, които ми се обадиха след като се случиха нещата. Изразиха своето отношение. То беше много остро. Той, предполагам, сам ще си изкаже нещата след малко господин Петков. Но това бяха все пак събития, които предизвикаха след това доста сериозен журналистически интерес. В рамките на този интерес аз си позволих да поискам веднъж извинение от министъра на вътрешните работи за това, което се случи с мен, защото не беше тайна, че в същото време бях с деца в Стара Загора. Ставаше въпрос за една преписка, която има развитие, и то е интересно развитие,

0: същото време. Бях с деца в Стара Загора. Ставаше въпрос за една преписка, която има развитие, и то е интересно развитие, с обществена поръчка в моето училище, където съм си дал живота 35 години, за строителството на една пристройка. И в крайна сметка се стигна до там, че нито има извинения, нито пък има някакви действия, които са свързани с престъпното бездействие на новото ръководство, което Цвета Караянчева и нейните приятели отново начало поставиха в това училище преди година. Престъпно бездействие, а напоследък и бих казал саботиране на действията, защото се излезаха много интересни и важни неща около това, което се случва през тази година. Има си строител, има си договор, има си проект, има си застраховки, има си обезпечения. Цяла година аз слушах по моя адрес какво ли не, за едни пари, за нещо незапочнато. Хубавото е, че можем да кажем откъде е тръгнала цялата преписка в икономическа полиция. Това е в резултат на едно парламентарно питане. Парламентарно питане на депутат от АПС. И това парламентарно питане беше свързано с уволнението на петимата бивши мои заместник директори от училището, които бяха преназначени като педагогически съветници и като ръководители на компютърни кабинети. Един е тук. След това бяха уволнени по най-безпардонен начин. И на базата на това питане е осъществена проверка от регионалното управление на образованието, пак креатура на Цвета Караянчева и на досега управляващите от партия ГЕРБ, които в тази проверка са написали безумни лъжи, че няма започнат строеж, че няма договор, че не са намерени. В петъка искам да ви кажа, че се проведе среща наред с строителната фирма, така и с ръководството на община Кърджали, с представител на директора на дирекция строителство, с архитекта на общината, и се установи, че всичко, което е необходимо, за да си върви строежа, го има, всичко е на лице, строителът е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Какви са им мотивите за това? Може би госпожа Караянчева ще ги каже по-ясно, защото тя е човека, който предвижи всички тези промени, които се случиха в училището. Аз няма да коментирам другите неща, те ще са обект на по-нататъчна работа, но факт е, че се стигна до нещо много грозно, и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това, видя се и с строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезание. Аз нямам никакви претенции към работата, която си свършиха, както и момчета, които дойдоха и ме задържаха от Кърджали, така и към след това момчета от икономическа полиция, които ме разпитваха. Но мисля, че в контекста на това събитие се изнесаха доста интересни заглавия, които предизвикаха много сериозен отзвук и в семейството, и сред приятелите, и сред цялата общественост, която ме познава на различни места. Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха, и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Ако МВР и министър Демерджиев не

0: Извинят, Багдасаров ще потърси правата си по съдебен ред. Заместник председателят на БСП Обединена левица Румен Петков подкрепи Багдасаров.
1: Аз съм тук по две причини. Първата е да заявя и моето лично разбиране и доверие към Милко Багдасаров, защото с него, с Сашка, с Милан, сигурно сме повече от 30 години заедно. И аз вярвам на Милко и като човек, но вярвам и в него като ръководител, който направи много за цялата образователна система в Кърджали, най-вече за училището, което ръководеше години наред. И това посегателство върху неговата чест и достоинство ме озадачава по две причини. Първо, с извинение, той е един от първите авторитети в БСП, несъмнен авторитет в БСП, който изрази виждане преди година, айде да не е година, преди много време, че БСП и формация бъдеща тогава на Румен Радев трябва да направят възможното да съжителстват и да вървят заедно напред. И втората, нещо за което съм го и критикувал, след като беше определен за водач на листата на БСП Обединена левица в Кърджали, той даде интервю, в което каза, че неговото лично мнение, като човек, който познава социалистите и лявомислещите хора в Кърджали, е, че те ще подкрепят, са склонни да подкрепят Румен Радев. И от такъв факт след това, подчертавам моето мнение, абсолютно незаслужен, е от тази гледна точка смущаващ. И второ, някак си остана привкуса, че слагаме Милко в един кош с кмета. Аз мисля, че двамата са в... Двамата първо са различни величини и второ са в различни орбите. Непознаван кмет. Не считам, че начина, по който се отнесоха с него, правно е издържан. Той как се търси правата, това си е негова работа. Но считам, че почтен човек като Милко заслужава и нашата подкрепа, по-ясна и по-категорична от това, което правим до сега. И с извинение си много ларж, като казваш още две седмици, защото според мен министърът на вътрешните работи имаше достатъчно време да се извини. Всеки може да сбърка. Но това е избора на Милко. Просто държа и гражданите на Кърджали да знаят, че без всяко колебание, и аз в чисто човешки план, но и от гледна точка на съжителството и съвместната ни работа през тези повече от 30 години, както казах, нямам никакви колебания да се изправя до него и да го подкрепя.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ви срещаме с позиция по казус, свързан с разследване за неправомерно получени пенсионни средства в Кърджали. По случая се води досъдебно производство, след като 76-годишна жена е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж. Какви са детайлите по случая и има ли тенденция за подобни злоупотреби в системата на НОИ? По темата ще разговаряме с Филена Янчина, директор на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Интервю на Галина Стоянова.
2: Какво бихте коментирали вие, госпожо Янчина, във връзка с тази тема?
3: Тя е прекратила своята дейност, но не беше предала ведомостите в НОИ. През годините са правени многократни опити за осъществяване на контакт, но без резултат, и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява, и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
2: А при какви обстоятелства се установило това съмнение за нередност?
3: Еми, точно по тези причини лицето е представило удостоверение за осигурителен стаж, правили са многократни опити и по други поводи за контакт с фирмата, и след като ние не успяхме да се свържем, както и казах, поискахме съдействие от органите на МВР. И след това, поради тези съмнения, ние започнахме проверки на всички лица, които са ползвали документи от тази фирма.
2: А какъв точно документ за осигурителен стаж е бил представен?
3: Лицето е представило документи и удостоверение образец от 5-3 за положен осигурителен стаж и удостоверение образец от 5-2 за осигурителен доход.
2: По какъв начин е установено, че документът е с невярно съдържание? Откъде идва сигнала?
3: Сигнала няма, просто контролните органи извършиха проверка на иззетите ведомости на въпросния осигурител и установиха, че данните, вписани в документите, са неверни.
2: А колко години е получавала пенсията преди да бъде открито предполагаемото нарушение?
3: Лично за пенсия с осигурителен стаж и възраст лицето е получавало около 11 години.
2: До 11 години никой, в рамките на тези 11 години, никой не е установил никакви нарушения, така ли да разбираме?
3: Много ви казвам, че документът е истински, т.е. валиден, подписните са верни, изхождат от този, който е

0: питал, нали? Но данните, които са били вписани вътре, не са верни.
1: А спряно ли в момента изплащането на пенсията?
0: Да, пенсията е спряна след констатациите на контролните органи при териториалното поделение на НОИ в Кърджали, подаден сигнал до районната прокуратура, след което длъжностното лице по пенсионното осигуряване е постановило разпореждане, с което пенсията на лицето е спряна, тъй като са установени данни за извършено престъпление и те са от значение за правото и размера на пенсията. След приключване на наказателното производство, длъжностното лице ще се произнесе с ново разпореждане за възобновяване изплащането или за прекратяването на пенсия.
1: А има ли данни за участие на други лица при изготвянето или представането на документа?
0: Това не мога да кажа. В момента тече досъдебно производство по случая, в което разследващите органи ще установят обстоятелства по изготвянето на документа.
1: А според вас, защо предполагаемо дния на истински документ не е бил засечен по-рано?
0: Аз ви обясних защо не е бил засечен предполагаемия на истински документ, защото е бил истински. Той е бил с невярно съдържание просто.
1: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
0: Пропуски не може да се каже, че има в системата за контрол, но ние разполагаме с една много строга процедура, която е предплатна за извършване на контрол на документи и данни за осигурителен стаж и доход в пенсионното производство. В тази процедура е регламентирано начина на извършването на проверки на данните за осигурителен стаж и доход. С нея се цели предотвратяване именно и ограничаване използването на документи или данни с невярно съдържание и създаване на единни правила за работа при обработка на документи. Тази процедура позволява гъвкавост да не се извършват прекомерни необосновани проверки, но в същото време дава и възможност на длъжностните лица за ефективно противодействие на опитите за измама, като се търсират различни контролни механизми, вътрешни проверки, насрещни проверки и проверка се подлагат всички документи, които са издадени от името на вече докладван или регистриран осигурител. Ние разполагаме с тази данни, която архивира такива случаи, фирми, които издават такива документи, както и фирми, които от чието име се издават, но те се знаят, нали, такива документи, в зависимост от това дали са истински, неистински, по-скоро с невярно съдържание или преправени.
1: А проверяват ли се в момента други пенсионни досиета, свързани с същия работодател или същия източник на документи?
0: Всички пенсионни досиета се проверяват от тази фирма.
1: Но и взима ли някакви допълнителни мерки, с които да предприеме за предотвратяване на подобни случаи?
0: Националният осигурителен институт разполага с много богата база данни, с много добре обучени служители. Всички те са преминали обучение, обучените да познават тези документи. Системата се усъвършенства непрекъснато, така че според мен тези, които днес са си мислили, че няма да бъдат хванати, утре напълно реално и възможно те да попаднат под ударите на закона.
1: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
0: Вижте, 100% контрол на всяка ден, никой не може да каже, че може да упражнява. Винаги имало опити за измами. Въпросът е те да бъдат хванати на време, да бъдат ограничени. Когато не може да се говори за пропуски, просто системата, ви казах, че непрекъснато се усъвършенства.
1: Добре, да се върнем още веднъж на, казахте, до 11 години никой не е разбрал, че данните вътре, документа, т.е. документа е напълно изряден, в смисъл такъв, верен е документа, но данните, които са попълнени в него, са неистински. Как може да коментирате това? Кой първи е засякал, че има някаква нередност в документа?
0: Неистински е.

0: făcută и хората, документи и всички данните не са верни.
1: Нещо друго, което вие искате да допълните, защото според нас това е една схема, в която жената най-вероятно искала да надхитри, както в момента се, всички се убеждаваме. Че...
0: Да, така е, но казах ви, ние постоянно се усъвършенстваме, нас тук темата е надгражда. Това, което мога да кажа, че през миналата година има общо издадени разпореждания за възстановяване на надвзети суми от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в размер на макс 1 милион и 700 хиляди лева, като за надвзети пенсии те са около 90 хиляди и 800 лева. Извършени са 1866 проверки и ревизии. Това показва, че контролът не е, не може да бъдат 100% винаги бариера срещу всеки опит за измама, но реалистичният стандарт е, дали институцията има процедури, прилага контрол, открива нарушения, санкционира и т.е. и дали точно има механизми за възстановяване на щетите. Ако ние проверяваме всеки документ на входа, това значи страшно забавяне на отпускането на обезщетението на